0: af lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make sure
0: det. Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
19: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som businessforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret

0: lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka. Hometex.
11: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Nova og venner.
1: Hey, det er Mumle her.
2: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage.
0: Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
14: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
15: Home-text.dk. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
0: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
12: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en bøger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
10: Start dagen med
11: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
10: Yeah.
11: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
12: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
10: Nova.

0: af lyden er i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
6: Nova. Start dagen med Nova.
7: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke frem til lægen.
8: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
9: Ja,
8: jeg bare lige
9: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
6: Nova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: og vinder.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Godmorgen, klokken den er slået 4, og det betyder, at den her skønne 24. september, at det er blevet en torsdag, det er blevet en lille Gonova-tid. Masse god musik i vente de næste par minutter. Eminem og Rihanna, Olivia Dean og allerførst Bruno Mars. Godmorgen, mit navn er Caroline. Jeg kommer til at gøre dig med selskab. De næste 2 timer, det bliver formidabelt.
13: Skru op, for lyden er i dag.

0: The way you lie. 11 minutter over 4. Godmorgen. På vej lidt Annika med livsforladt. Men allerførst, så gad jeg godt lige få din opmærksomhed et kort moment. Jeg synes, det er hammerkoldt udenfor. Det er mørkt udenfor. Det er filme blevet efterår. Og jeg kan mærke, at jeg har brug for, at vi lige står sammen om hinanden. Mærker hinanden. Mærker, at jeg ikke er den eneste, der har sindssygt under mig selv her til morgenfi, at jeg er lortetræt. Så send lige en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først. Du må godt brokke dig. Du må godt være træt. Du må også godt have energi. Lige meget hvad, så vil jeg bare gerne høre, hvorfor du er vågen. Giv mig lige et livstegn. Altså, at jeg ikke er den eneste, der er vågen på det tidspunkt. For jeg synes godt nok ikke, der var særlig mange på vejene, der er kørt i morges. Så send lige en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først. Skriv, hvorfor du er vågen, om der er sket noget spændende i dit liv. Lige meget hvad, jeg vil bare gerne vide, at du er der, at vi er sammen om det. Og så giver jeg dig et lille shout-out, inden klokken den slår 5.
1: Lad os lege. Det er bare hyggeligt. Yes. Det er mandag. Vi skal lege Karolines kortslutning. Det handler simpelthen om, at vi lige kommer lidt tættere på hinanden og ser, hvordan kommer vi til at reagere i en specifik situation. I dag, der er situationen lyden i dit hoved, når nogen faktisk vælger at nævne noget under punktet eventuelt i et langt møde. Det er der til sidst.
2: Uh-huh.
1: Man kunne gå 5 minutter før, og så står der eventuelt.
2: Ja.
1: Og så er der simpelthen nogen, der nævner noget. Hvad tænker du ind i dit hoved?
2: Og vi har alle sammen pitchet ind med, hvad der foregår inde i vores hoved. Nogen, der vil starte?
3: Yeah.
2: Signe?
3: Ja, lad mig starte, ja. Okay, lyden i mit hoved, når nogen faktisk nævner noget under eventuelt efter et langt møde.
1: Ja, helt fair.
2: Her er min lyd i mit hoved, når nogen nævner noget under eventuelt efter et langt møde. Faktisk bare generelt soundtracket ind i mit hoved, når der er møder.
3: Ja. Hvad laver jeg dog her?
1: Hvad laver jeg dog her?
2: Jakob, vores producer, hvad har du?
4: Det her, det er lyden i mit hoved, når nogen faktisk nævner noget under eventuelt efter et langt møde.
5: Han er færdig. Han er lige til at lukke op på skiden.
2: God gammel Ole.
1: Færdig.
2: Ja.
1: Okay,
2: ja. Hvad med Valdemar?
6: Det her er lyden af mit hoved, når nogen, der nævner noget i eventuelt.
7: Spørg, prøv lige at høre. Spørg for satan. Jeg skal i teater for fanden. Kan du ikke forstå det?
8: Du skal sgu da ikke stille op.
7: Jeg skal til julekoncert.
8: Det er den eneste, der ikke lader dig filme. Det skal du da lade være med.
7: Nu er det anden gang på en uge, at du kan få mig op i det totalt røde felt.
2: Ja.
1: Også fordi det er altid de samme personer.
2: Ja. Det er bare... Der er en bærtel i os alle, vil jeg sige. Hvem er der selv, Karoline?
1: Jamen altså, det her, det er lyden i mit hoved, når der er nogen, der vælger at nævne noget under punktet eventuelt efter et langt møde.
9: Hvorfor tog han et andet menneskes liv?
10: Han har været træls igennem længere perioder.
2: Så... Ja, okay.
10: Så stod jeg lige pludselig med et lat gevær i hånden, og han sad og var irriterende, så kom jeg sgu til at skyde ham.
11: Var du under narkopåvirkning, eller?
10: Nej.
2: Nej,
12: jeg var så tæt på at vælge den der.
2: Tak skal du have. Det var Karos kortslutning.
13: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
14: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: Medina, og vi to, hun synger lige så flot her til sidst, så hører vi to sammen. Noget, vi har gjort i 13 år i træk her på Nova, det er altså noget, som gør en kæmpe forskel. Og jeg har nemlig en lyd med lige nu også, der forklarer lige præcis, hvad det er, der kommer til at ske fra den her weekend og hele næste uge. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
0: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
0: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
5: For når vi står sammen, kan det mærkes.
6: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
27: Nova. Start dagen med Gonova.
28: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
29: Og også fordi du lugtede.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

fik det din opmærksomhed. Ja tak, det var også meningen. Jeg vil simpelthen gerne lige have, at du sender mig en sms til 12.20, skriver Nova først. Jeg har simpelthen ikke fået nogen, og jeg synes også, der ikke var så mange bilister på vejen her til morgen. Kan det simpelthen passe, at jeg, Karoline, sidder her alene en torsdag morgen og ikke har noget selskab? Altså, jeg har virkelig under mig selv, for at være helt ærlig. Jeg synes, det var hårdt her til morgen. Det er koldt udenfor, det er mørkt udenfor. Så om du også er træt, du må også godt skrive en sms og sige, hvad du er. Jeg har heller ikke noget energi, Karo. Det vil jo også gøre mit hjerte varmt. Jeg vil i hvert fald bare gerne lige have et livstegn. Send lige en sms til 1220. Skriv Nova først. Skriv dit navn, og lad mig give dig et shout-out, fordi ved du hvad, jeg synes lige, vi skal være lidt gode ved hinanden her til morgen. Jeg har ondt af mig selv, og det hjælper i hvert fald for mig at vide, at jeg ikke er alene om at stå lortetidligt op, eller være vågen på det her tidspunkt. Så det var derfor, jeg satte eksplosionen på. Sorry, det er ikke fordi, at der lige er sket et bihul eller andet ved siden af dig. Det er simpelthen bare lige fordi, at jeg skulle lige have opmærksomhed. Så send lige den sms, det koster en krone. Som sagt, 12.20, skriv Nova først. Og så fortæl mig lige, hvorfor du er vågen, så giver jeg dig et shout-out, inden klokken den slår 5. Nu skal vi så til gengæld til noget rigtig lykkeligt. Nemlig en af mine yndlingssange, det er Sarah Larsson med Midnight Sun. Godmorgen.

0: tirsdags, der havde vi besøg af skønne mumle i Gonova, fordi at hun jo holder Nova venner med os næste mandag, Hotel Cecil i København, og det er den 28. september. Hun hjælper os med noget ret fedt. Hun hjælper os med at bedømme, hvor gode dåsetarteletter egentlig var. Jeg har tilbageblik med det klar til dig om et par minutter, men jeg har faktisk også en af hendes kongesange med. Det er Omar og Mumle, der har lavet Hele Vejen, og den ligger altså også klar i loggen her i min playliste, så jeg synes, du skal tage at blive hængende. Godmorgen.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Her var Omar Mumle Mumle, som jo den 28. september om 4 små dage står på Hotel Cecil i København, hvor vi holder Nova og venner. Jeg ved, hun har valgt en fremragende ven, eller det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvem hun har valgt. Hun holder det hemmeligt, men jeg forventer, at det bliver virkelig, virkelig lækkert. Og udover, at vi har jo har Nova og venner om ikke alt for længe, som du jo kun kan komme med til, hvis du vinder billetter til det her på Nova. Du kan vinde dem i Gonova, så jeg vil klart anbefale at lytte rigtig godt efter, når klokken den slår 6, og så hele vejen ind til klokken 9. Det er i hvert fald de første vinderchancer, du har i dag. Så havde vi hende jo også på besøg i tirsdags, og der hjalp hun os med at ligesom lige vurdere og rangliste, hvor gode dåsetartiletter egentlig var på en skala fra 1 til 6. Det lød sådan her.
1: Lige nu så byder vi på alt det bedste, vi overhovedet har kunnet samle sammen i løbet af morgenen den næste times tid. Og jeg kan godt se, at Mumle bryder ud i et stort smil og tænker, det er mig, han snakker om. Nej, vi skal teste dåsemad her til morgen, når vi skal prøves med tartiletter på dåse. Selvfølgelig er det noget løgn. Velkommen til Mumle! Hej og godmorgen og velkommen til. Mumle, inden vi skal tale videre, så bliver vi nødt til lige at sætte det her musik på. Det er jo fra vores barndom i fjernsynet. Da det her var musikken fra TV-køkkenet, og vi har vores producer, vores praktikant, haft dem i gang i vores radiokøkken, og de har fremstillet den allerbedste omgang tarteletter, som er simpelthen fra tartelletfyld fra dåse.
2: Ja.
1: I en tarteletskal, som er lunet på brødristeren, tror jeg. Ja.
2: At det gode er, at det ikke er den med asparges fyldet, så vores tisk kommer ikke til at lugte guldkorn senere.
0: Jeg har ikke læst bag på dåsen.
2: Det er med ærter og gulerødder.
1: Så inden vi taler videre, Mumle, så bliver vi nødt til at lige sige, vi tester dåsemad hele ugen her, fordi vi er bare en lille smule bekymrede for hvordan verden kommer til at se ud. Brændstofpriserne stiger fuldstændig vanvittigt. Vi har ikke nok gas i vores lager. Elpriserne er steget på det seneste. Der er valg i Rusland. Hvad gør Donald Trump? Der er mange ting, man kan bekymre sig om. Så i stedet for at bekymre sig, så siger vi hellere, vær beredt. Så vi skal have noget dåsemad. Lad os få det bedste på hylderne. Så vi tester forskellige former for dåsemad i løbet af den her uge. I går var det hakkebøffer i brun sovs. Vi uddeler kokkehuer fra 1 til 6 kokkehuer. Man kan ikke lave minus eller halve kokkehuer, det er bare 1 til 6. Så 1, så er det et ikke så godt produkt.
2: Okay.
1: 6, så er det faktisk et ret godt produkt.
2: Ja.
1: Og her til morgen, der er det simpelthen tarteletter, som er varmet herude i vores eget radiokøkken.
0: Er du til tarteletter?
3: Jeg elsker tarteletter.
0: Okay.
2: Er det rigtigt?
3: Ja.
2: Så er det er jo den helt rigtige dag, du kommer.
1: Har du nogensinde smagt dem fra dåse?
3: Ikke fra dåse. Altså, jeg er jo typen, der køber tarteletfyld på glas.
1: Åh, okay.
2: Du kan også få den på frost.
1: Ja.
3: Jamen, det tror jeg også, jeg har gjort, men jeg...
2: Nu skal vi prøve den på dåse.
1: Så du siger, at glas er finere end en konservesdåse?
3: Måske.
1: Potentielt.
3: Ja, det ved jeg ikke. Dagen er ikke.
2: Men det bliver du klogere på nu, for du har smagt dem på glas. Nu skal vi smage dem på dåse.
1: Moser du den? Altså, det hele skallen? Og så spiser den bagefter som sådan en gang?
3: Nej, altså jeg skærer den ud i hapse.
1: Okay, ja.
2: Altså,
1: jeg synes, det er lidt... jeg vil ikke selv komme ærter i, som der er i den her. Og gulerødden, men...
0: det smager fremragende.
1: Det er faktisk ganske glimrende, det her.
2: Det kan jeg godt spise.
3: Det er faktisk okay.
0: Ja.
3: Ja.
2: Er det bedre end det på glas?
1: Altså, hvis vi skulle være lukket inde i bunkeren...
0: Det her, det vil være min...
1: I en uge...
0: Ja.
1: Så vil jeg ønske, at jeg havde det her til hverdag.
3: Altså, det på glas er bedre.
2: Er det det?
0: Ja. Okay, fair. Men der er en stor mængde af ærter.
2: Ja, der er lidt for mange ærter i.
0: Der er godt nok mange ærter. Men altså,
2: og de smager lidt hen gemt, ikke?
1: Det lyder meget til børn.
0: Men man skal jo huske sine grøntsager også, selvom hvis man er i en bunker.
2: Kylling er god.
3: Men tæller det helt som grøntsager, når det konserves?
1: Ja.
2: Det gør det.
0: Nu synes jeg, du begynder at stille spørgsmål, som jeg ikke kan svare på.
1: Lad os uddele kokkehuer, nu hvor vi er i gang med at teste konserves. Jeg vil gerne starte med at uddele 3 kokkehuer til det her arrangement.
0: Ja. Mm. Det var ikke mye, da.
3: Ikke mere?
1: Nå, men det her er jo ikke i forhold til anden konserves. Det er jo i forhold til sådan rigtig mad, som jeg også vil spise på en almindelig tirsdag.
2: Ja. Jeg synes, at...
1: jeg synes, at 3 er godt.
2: Ja. Jeg synes, der er for mange ærter i. Og jeg synes, at de er lidt hengemte. Selve kylling har god smag, og sovsen er egentlig også god. Det bliver sgu ikke mere end 2-tal for mig, tror jeg.
0: What?
2: Ja, det
0: hvordan kan du stå og komplimentere med sin 2? Ren blakmand, det her.
3: Jeg tror, det er en generationsting.
0: Det tror jeg også. Jeg er oppe i en 5'er. 5,5.
3: Jamen, det er jeg også.
0: Ja.
1: Okay. Flart.
2: Jeg tror, hvis det havde været med asparges i stedet for ærter.
1: Jeg opgraderer til 4. Hvor mange?
0: 5,5.
1: Og mumlen kom med 5 også.
2: Ja. Okay, to. Hvis jeg spiser udenom ærterne, så er det 3. Og det kan jeg jo godt gøre. Så er det en 3'er.
1: Det er okay.
2: Ja, det er faktisk. Ja.
1: Vi tester noget nyt dåsemad i morgen.
4: Morgenradioens bud på en forret.
5: Det her er Lille Gunova
4: fra 4 til 6.

0: med Final Song. Heldigvis har vi en time tilbage af Lille Gunova, så der skal hygges om os. Og jeg vil også gerne lige give nogle shout-outs af mange på et bedre ord. Kæmpe skud til Mælkemanden, som han nu kalder sig selv, der skriver til mig: "Godmorgen Karoline, jeg er også vågen i dag, og jeg kører mælketankbil, så jeg møder altså allerede 3.30 hver dag. Jeg skal også give kæmpe shout-out til Vestjyden, som har skrevet: "Hej Karoline, jeg kører lastbil og står altså op klokken 3 hver dag, så du er ikke alene. Jeg møder klokken 4. God dag til alle, der lytter med lige nu, med venlig hilsen Vestjyden. Og også godmorgen til alle gutterne fra FKS Slamsum, som jo holder Danmarks WC her i gang ved at køre og rense septiktanke." Jo, er det ikke det? Jo, en septic tanke. Og lad os holde Danmark kørende. Det synes jeg i hvert fald, vi skal, om det er med godt humør eller rensende WC'er. Jeg lover i hvert fald noget god musik på den anden side af klokken 5. Og der er både noget Rune Rask og noget David Guetta. Spændt i vente. Godmorgen.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Godmorgen, så slog klokken altså også 5 i dag. Ingen undtagelse, lille Gunova, i din radio. Mit navn er Karoline. Inden for de næste par minutter, der får du altså noget af menu spænket over disken her. Der er The Script, der er Will.i.am, der er Vigata, Bibi Rexha, jeg kan blive ved. Og den sidste, men ikke mindst ret så omtale, Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back. Velbekomme.
13: Skru op for lyden af i dag.

0: skal vi have en sang på. Den seneste sang fra et af de mange danskere, der har valgt. Prøv lige, vi skal spille Royal Arena. Det er selvfølgelig Scarlet Pleasure at snakke om. Det er featuring Sharma, hvor de jo også har snakket om, at det kunne potentielt gå hen og blive Sharmas første koncert nogensinde, hun skulle synge til, vildt, hvis det er Royal Arena. Det er der sang, de har lavet sammen, der hedder Ride a Rake. Jeg sætter på lige om lidt, men allerførst skal vi lige have tilbageblik på Gonova fra i går.
1: Vores praktikant Valdemar er her også og sidder og er i gang med at forsøge at retfærdiggøre et køb af en brødrest til 1200 kroner i hjemmet i går. Og jeg synes jo, det er fint nok, at man køber ting til sit hjem, som er dyre. Men nogle gange, så skal man også huske at lade være med at tænke over, hvor lavteknologisk et produkt er. Mm. Fordi en brødrester er fire varmelæmer og en blikkasse, som du putter en stikkontakt. Altså, der er jo ikke sket noget synderlig produktudvikling på en brødrester i 70 år.
2: Nå, men den er flot.
1: Det er en flot brød. Til 1200 kroner skal den fandme også være flot.
3: Og, nej, men det er det. Og det er jo det samme med, at du kan få en elkedel til 79 kroner, og så kan du få en elkedel til 2.500, og det eneste, den gør, det er, at den bliver varm i bunden, og den varmer dit vand.
1: Ja.
3: Men den er flot at se på.
1: Ja, det er den i hvert fald.
0: Og altså, GoMa, fordi at det er jo fordi, den matcher en elkedel, de har, og den har de fået gratis. Mm. Så du kan jo tage prisen af elkedlen af minus brødresteren.
1: Det er jo pris, ikke? Ja. Og så er
0: sådan jo hurtigt hjemme. Ja. Den var faktisk gratis næsten.
1: Ja, men der skal også være råd til at putte brød i brødresteren, jo.
0: Klart.
1: Ja.
3: Om der går det ned til bærerne for år. Det er det fra i går.
1: Det findes ikke mere.
3: Er det ikke det, man kan gå ned og sige, man skal have en pose til
1: ender? Nej. To ting. For det første må du ikke du må ikke smide brød ud til fuglene, hvilket er jo forfærdeligt. Altså det vi jo andre vokser op med, ja. Det måtte man gerne. Og den anden ting, det er, ja, too good to go. Mm. Så når du kommer der ned til bageren et kvarter før lukketid, og tænker, nå ja, gud, vi skal også lige have noget lækker brød til en rejemad eller et eller andet. Nej, det kan du ikke købe, for det putter ned i det too good to go-kassen, så er der nogen, der kommer og får det for nærmest ingen penge. Og jeg vil have betalt fuld pris for et fransk brød.
0: Men det er til gengæld vildt nogle gange, hvad man kan få i de poser der.
1: Ja.
0: Nogle gange så vælger jeg det også, at det er så dumt, fordi jeg er bare mig.
3: Det er en lykkepose.
0: Det er en lykkepose, men det er meget dumt, når det er bare mig, og så står jeg lige pludselig med 8 rundstykker og en pizzasnegl og 2 sandwicher, den der med tun. Jeg kan ikke lide
1: tun. De skubber ansvaret for at smide det ud over på en anden person, i stedet for at gøre det selv. Så er det sådan, at vi har solgt det hele, så vi har god samvittighed. Ja, men nu har nogle andre smidt det ud, fordi de købte det bare kun for at få sneglen.
3: Men må jeg godt lige sige noget? Du kan jo gøre det, fordi der er jo tit, hvor vi har købt for meget morgenbrød derhjemme. Du kan jo putte det i fryseren, og så kan du varme det igen. Det er ligesom, når du køber de der færdigbagte boller, hvor du putter i fryseren. Mm. Det kan du gøre med dit brød.
0: Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Det er ikke, jeg har ikke så stor igen.
1: Nej
0: ja, jeg har ikke så stor en fryser. Det meget lille fryser.
1: Mm. Det var nu, jeg havde lyst til noget frisk brød, ikke noget frosten brød.
3: Nej. Det er derfor, vi har en airfryer.
1: Det kunne man selvfølgelig have. Kan man få en airfryer, der matcher den der brødrester, når vi nu alligevel er i gang? Og jeg tør slet ikke tænke på, hvad den koster.
4: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
5: Det her er Lille Gonova fra

0: her. Det var altså Scarlett Fletcher og Charme, som jo begge, som der har lovet, de har lovet til Charme med i Royal Arena, når de optræder der i 2027. Det bliver for sindssygt. Lige om lidt får vi også kæmpe feststemning her i radioen og i din højtaler, fordi der er Kato og Jon på vej. Og så vil jeg altså også gerne lige i tale sat et tal, som jeg synes er fuldkommen for alt for sindssygt til, det giver mening i mit hoved. 1,6 millioner mennesker samlet på et sted. Prøv lige at forestille dig det. Jeg kan i hvert fald ikke, men jeg har lige nogle ting, der prøver at sætte det lidt i perspektiv, og hvorfor jeg også egentlig gerne vil snakke om det, det fortæller jeg om lidt. Men der er blevet slået en sindssyg rekord.
1: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
0: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikstetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester. Nova.
2: Start dagen med
1: Gonova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten.
2: Yeah.
1: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

Daddy Swim som Mr. Know It All. 05:27, godmorgen. Mit navn er Karoline, du lytter til Lille Gonova. Altså, formidabel, du gider holde mig lidt med selskab den her skønne morgen. Jeg kan mærke, at jeg har læst et tal, som min hjerne slet ikke helt kan forstå her. Klokken 5:27. 1,6 millioner mennesker. Det var alligevel så mange, der stod angiveligt og så på Calvin Harris spille DJ-set i Sao Paulo tidligere på året. Og nu har Guinness World Records altså officielt sagt, ja, det er faktisk en verdensrekord. Velbekomme, mand. Det er altså det største publikum nogensinde til at stå og se et enkeltmands DJ-set. Og Calvin han spillede fra en vogn gennem gaderne, og selvfølgelig iført brasiliansk fodboldtrøje, hvor der så på hans ryg, i stedet for Rolandinho, stod Calvinho. Jeg ved ikke helt, hvordan man vil udtale det, men du forstår, hvad jeg mener. Og 1,6 millioner mennesker. For lige at sætte det lidt i perspektiv, fordi det lyder jo bare sådan, jeg kan slet ikke forestille mig det i hovedet. På Roskilde Festival, for at tage noget dansk, der er 130.000 mennesker. Omkring 130.000 festivaldeltagere. For at nå op på 1,6 millioner, så skal du altså gange alle festivaldeltagere til Roskilde Festival. Hvis du forestiller dem på et sted, det skal du gange med 12. Og så har du lige præcis det antal og den menneskemængde, der har stået og kigget på én mand stå ved et DJ-bord. Og jeg kan mærke, min første tanke er jo selvfølgelig, rigtig meget Claus, og rigtig meget, føj, hvor er der lang kø til toilettet. Heldigvis er det jo ikke noget, vi kommer til at være ude for lige i forløbet her i Danmark. Men noget god musik, det kommer vi ud for. Det her er Alex Warren. Godmorgen.

0: 25 minutter i 6 er klokken slået, så hvis du har en deadline klokken 6, så har du altså en lille smule travlt. Hvis du ikke har, så kan du fryde dig over, at Gonova er på vej lige straks. Lille Gonova er stadig i din radio med Somber lige om lidt. Og så altså også lige et lille tilbageblik på Gonova fra i går, hvor vi snakkede om, hvad filan man kan vinde i bango. Altså mig og min lille søster vandt engang en halv gris. Men det havde altså intet og måle sig med nogle af de bud, vi fik ind. Og det, du skal bare glæde dig.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du sat pris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën. Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
25: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: Det er nogle gange misundelse, der spreder sig ind, når man ser, hvor meget der er nogen, der kan vinde. Specielt i et så tilfældigt spil som bango. Men man kunne altså ikke andet end at grine lidt i går, da vi snakkede om det i Gonova, og det er der altså også et tilbageblik på lige nu.
1: Vores nummer som altid 70 11 9000, hvis der er et eller andet, som du gerne vil blande dig i. Vi har Stine med på telefonen fra Thisted.
2: Godmorgen.
1: Når vi taler bango-præmier, Karoline har engang vundet en halv gris. Hvad har du vundet til bango?
2: Jeg har vundet 45
1: rødspæt
2: i flere.
1: What? Det er også meget rødspæt i flere at vinde. Hvad stiller man op med 45 rødspæt i flere?
2: Det man lige i fryseren.
3: Det gør man.
1: Men
3: var de frisk? Var de friske, ja. Eller var det nogen, du ved, nej, fra et eller andet mærke, der bare havde dem? Det var sidste udsalgsdato eller et eller andet?
2: De var friske.
3: Ej, hvor lækkert.
0: Det er jo vildt.
1: For altså, så arrangementet er forbi, og så får du dem med hjem, eller får man den ned til at stå ved siden af ens plads, mens man spiller færdig, eller hvad?
2: Nej, altså jeg fik at vide, at jeg havde vundet fisk,
1: ja,
2: og skulle så gå ud i køkkenet bagefter og hente den her flamingokasse med fisk. Så da jeg kommer hjem, så er der 45
1: rødspætter. Det er fremragende, og det er en kæmpe præmie at vinde jo. Det er fandme dyrt med rødspætter.
3: Hvor mange ikke er gode i fisk, ikke?
1: Ja.
0: Hvor mange spiste du før,
2: du blev træt af det?
1: Ja.
3: Ej, godt til julefrokosten. Det er mig, der har fisk med.
1: Ja. Var det en... det var fuld plade, det der, ikke? Det var ikke bare en... Nej. Okay. 45 rødspætter. Jamen, tillykke med det, og tak for ringet. Tak for historien, Stine.
2: Tak. God dag.
1: Hej.
3: Hej.
1: Vi er Christian fra Stoholm med. Godmorgen, Christian.
4: Godmorgen.
1: Du er en rigtig bankohaj.
4: Jeg har i hvert fald været utrolig heldig.
1: Lad os lige høre, hvor heldig har du været? Hvad har du vundet i banko af de store præmier?
4: Jeg kom igennem i fjernsynet, og så spurgte de mig, om jeg havde børn. Så sagde jeg, har 7. Så sagde de, 7? Og så skulle du have 7 cykler, og så skulle jeg have til min kone og mig også, så vi fik 9 cykler.
1: What?
4: Vi fik 4 uger, vi fik 5 kilo af sådan noget... fra Karamelkompagniet.
1: Ja.
4: Og et ophold til Samsø.
3: What? Hvad var det for noget banko, du spillede?
4: Det var igennem fjernsynet.
0: Det var det der bingo banko noget.
4: Yep.
0: Superstar. Nej, bingo. Nej, bingo. Kender I ikke det?
1: Nej. Men jeg er dybt misundelig nu over, at Christian scorede alt det der.
3: Hold da kæft, mand.
1: Beholdt du det hele? Og undskyld mig lige en gang. Har du 7 børn?
4: Jeg har faktisk 8 nu.
1: Christian, nu skal du også holde lidt igen.
0: Ja.
1: Du skal holde igen med børnene, og du skal lade være med at vinde alle bankopræmierne. Det er også for sindssygt.
0: Det er for cray-cray.
4: Der var faktisk også...

0: der var to vinterjakker fra Helge Hansen.
1: Ja, ja, ja.
0: Kryger bakkebord, og vi har vandt for over 50.000.
2: Hold nu kæft.
3: Jeg elsker det. Det er, og folk har siddet og været grønne med sunden, så ligesom vi er nu.
1: Ja, helt vildt.
3: Ligesom vi er nu. Vi vil faktisk slet ikke snakke mere med dig, Christian, fordi vi er så med sunden i hården. Du har vundet. Tak for ringet, og have en fantastisk dag.
0: Tak for godt program.
3: Tak. Tak. Hej. Hej. Bingo. Hvorfor? Jeg har aldrig set det på gang. Jeg kan godt huske, der var noget, der hed Bingo Bang. Jeg har aldrig set det.
1: Superstar. Det var min store drøm at vinde Bingo.
3: Men det er lang tid siden, det her har været fjernsynet, er det ikke det?
1: Bingo. Det var i 10'erne. Start 10'erne.
3: Jeg kunne se, Mikkel Herford var der. Han var der arbejder sammen. Han så bare ung ud på det her.
2: Vi så alle anderledes ud i 10'erne.
1: Men det var jo sådan noget. Altså, der, jeg kan huske, der var en fra min årgang, der vandt, og så kom de og kastede roulader ud på skolen.
2: Ej, hvor er det? Hvorfor laver man ikke sådan noget mere?
3: Det skal vi
2: have tilbage. Så er der nogen, der melder dem for vold, for så har de fået en rullade i nakken eller noget. Det duer ikke i
1: det. Og det overholder heller ikke sukkerpolitikkerne.
2: Ah, nej.
4: Næsten ligesom Gonova. Bare billigere.
5: Det her er lille Gonova. Fra 4 til 6.

og godt på svej lige her i Lille Konora. Mit navn er Karoline. 10 minutter tilbage af en rigtig hyggelig morgen, vi har haft gang i. Der er også Coldplay på vej. Men allerførst, der skal vi lige give mikrofonen til skønne britiske South London Ray, som har et spørgsmål til dig. Hey!

0: Coldplay, der sørger for med deres sang Viva La Vida, at vi får en fantastisk afslutning af dagens lille Gonova tilbage igen i morgen, når klokken den slår 4, til at sørge for, at du kommer godt til fra, eller har det rigtig hyggeligt under dit nattearbejde. Gonova er på vej lige om lidt, og jeg ved, Dennis, han gerne vil dele noget nyt, han har lært, så jeg er i hvert fald klar på at høre, hvad filen det er, han har overrasket med. Udover det, så er der altså også Alex Warren, som noget af det første i dagens program. Godmorgen.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolikov.
6: Regeringens plan om at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europa skrider frem. Og nu forsøger man så fra dansk side at få FN's flygtningeorganisation UNHCR med i arbejdet. Målet er, at organisationen skal overvåge centrene, så menneskerettighederne bliver overholdt. Og organisationen er da også åbensindet over for opgaven, så længe sikkerheden er i orden. Det oplyser cheftalsmand for UNHCR, Matthew Saltmarsh. Han understreger dog, at de endnu ikke har set detaljerne for, hvordan de her centre skal fungere i praksis. Selvom der nu er landet en officiel aftale med USA om Grønland, så fastholder Dansk Folkeparti kritikken af den arbejdsgruppe, som Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motzfeldt satte i gang i januar, det skriver DR. Dengang der advarede Morten Messerschmidt jo altså stærkt mod at forhandle med Donald Trump og underlægge sig pres, men i dag der kalder Socialdemokratiet den kritik for pinlig og fuldstændig ude af trit med resultatet. Men DF de fastholder altså, at man ikke kan stole på den amerikanske præsident. Og så var det en usædvanlig modtagelse apropos den amerikanske præsident, da Kinas præsident Xi Jinping i går aftes landede i USA. For her der stod Donald Trump nemlig klar i lufthavnen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyhedsbureauet Reuters kalder den her modtagelse for et brud med den normale protokol. Det er i hvert fald første gang i 11 år, at en amerikansk præsident tager imod en udenlandsk leder på den militære flyvestation. Besøget her det var i 3 dage og byder på svære forhandlinger. Torsdag der ventes de 2 ledere blandt andet at drøfte kunstig intelligens. Der er dog lavere forventninger til en aftale om at regulere teknologien, skriver Reuters. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er i går blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb. Overgrebet skete mod en produktionsassistent tilbage i 2006, og det er altså nu anden gang, at den 74-årige Weinstein får en dom i sagen, efter den oprindelige dom blev underkendt, det skriver nyhedsbureauet AFP. Inden dommen, der fortalte sagens offer Miriam Haley i retten, at overgrebet har haft en ødelæggende effekt på hendes liv, det skriver nyhedsbureauet AP. Harvey Weinstein han sagde efterfølgende undskyld, men han nægter sig fortsat skyldig.
20: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
6: Der vil først være skyde, og der er også stedvis regn eller byer, men efterhånden så skulle byerne gerne aftage og blive lidt færre. Temperaturen i dag de ligger mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
21: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
22: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
23: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
24: Det er alle dække en tv-serie, det her, for så havde vi allerede haft den bedste scene overhovedet i kassen. De sidste 10 sekunder var mig desperat, har let efter de rigtige hovedtelefoner, stikket og efterfølgende sin mikrofon.
0: Men vi er her, det bliver en fantastisk morgen, blandt andet med hos Skobo om en halv time.
24: Det er jo. Så lad os bare komme i gang.
0: Jeg er så træt af det.
24: Nå, men vi spiller lige et par sange, så kan vi lige finde de sidste ting, vi mangler. Her først Alex Warren.
25: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Så lidt, så lidt. Godmorgen, den er 10 minutter over 6. Det er torsdag morgen. Det er den 24. september 2026. Det er en helt særlig dag i dag. Det er efterårs jævndøgn i dag, og så har jeg hørt, at det også er høstmåne på lørdag.
1: Ja, Dennis. Oh my God.
0: Men vi skal ikke høste, og det bliver sikkert overskyet, så who cares. Godmorgen og velkommen til Gonova med mig, Mette Karoline og Dennis. Ah, men det er Danmark. Nu har vi haft 3 dage med godt vejr, efter at have haft en lidt kedelig periode. Nu, jeg tør ikke have så høje forventninger, så vi kan se månen på lørdag. Men det kunne være dejligt, hvis vi kunne.
2: Men jeg tror, det bliver rigtig godt vejr i weekenden.
0: Tror du det?
2: Ja, jeg tror, det bliver...
0: Hvad baserer du det på? På vævesigten, eller...
2: På min knæ.
0: På knæet.
2: På min knæ.
0: Okay. måske, I don't know. Måske bliver det godt vejr.
2: Yeah.
0: Ikke nødvendigvis i Danmark, men et eller andet sted skal det nok blive godt vejr.
2: Solen skinner altid over skyerne, ikke?
0: Det gør den. Nej, men det ser fint ud. Hej, godmorgen, velkommen.
1: Godmorgen.
0: Det er jo en stor dag i dag, ja. Det er jo landskampsdag.
2: Ja, det er det.
0: Vi skal spille mod Nordisland.
1: Det skal vi.
2: Ja. Vi skal da.
0: Ja. Og jeg så, at Ståle Solbakken, han var ude og kommentere på... Han synes, at danskerne lagde sig for hurtigt ned og begyndte at lege underdogs. Og det vil jeg give ham ret i.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Men det synes jeg simpelthen er svagt. Nu har vi været bedre end Norge i, I don't know, 50 år til fodbold. Og så var de med til en slutrunde, vi ikke var med til. Og så er danskerne sådan, det er simpelthen for tarveligt.
1: Ej, men de er
3: nok også bedre end os. De er også bare gode, fordi de har også Haaland.
2: Jamen, jeg skulle til at sige,
0: nu,
1: de har flere end Haaland.
2: Men ud over Haaland... hvis vi så kigger, der var en gang, hvor vi sagde, vi har Elka, vi har den ene, okay, og vi har den anden, og vi har Lars Rundt, og vi har Eriksen.
0: Wow. Okay, bedre.
1: Okay, bedre.
2: Tak. Hvem har vi nu?
0: Vi Damsgaard. Har da masser af gode. Vi har Damsgaard, vi har Pierre Emil, vi har Højlund, vi har... Og nu skal jeg lige...
1: nu er der lige en masse, der er blevet skadet oven i det hele.
0: Ja.
2: Men Haaland, Højlund, hvem er... Altså...
1: Ej, det er jo Haaland.
2: Nå, men det er det, mener.
0: Nå, men det er, der er jo mere end én spiller på banen ad gangen. Mm. Det er jo ikke sådan en gladiatorkamp, hvor det er sådan en mod en, fordi så vil vi tabe. Ja,
2: men
0: fair
2: nok. Alle var bange for Portugal, fordi så havde de ham der med håret, Cristiano Ronaldo, og så var de bange for nogle andre, fordi de havde Messi.
1: Det er vores næste kamp jo, ham med håret.
2: Men prøv her, det er alle dem med håret. Har vi ikke også nogen med håret? Haaland har ikke sit hår mere.
1: Rigtigt, men han har vi fundet ud af, han kan godt score alligevel. Hvem har vi med hår?
0: Altså, vi har masser af gode spillere. Vi skal holde op med det der, med at vi ikke kan klare os. Vi har Højlund, vi har Dorgu, jeg tror, det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt noget.
2: Men må jeg spørge om noget? Handler det ikke ligesom om, ligesom når man kommer ind, og man har lavet en ret, man har gjort sig umage med, man er bange for, folk ikke kan lide den, og så siger man, jamen jeg ved godt, altså jeg måske er starten lidt sej, og sovsen blev heller ikke helt,
0: og det skal du stoppe med at gøre.
2: Nej, men jeg mener...
0: Jeg gider ikke have en nogens mor som landstræner.
2: Men det, jeg mener, det er jo bare, at så kommer... Jamen, du har ret, fordi så bliver det sådan noget lidt... Og så når vi så overrasker, og sovsen var god, og stegen var mør, så bliver det sådan lidt... Ej, vi gjorde det alligevel.
0: Ej, men det kan jeg bare... det kan jeg ikke respektere. Jeg kan ikke respektere, at man går ud og siger, ej, vi er godt nok også bare virkelig dårlige.
1: Ej, jeg synes
0: for de andre til at være mere dårlige, så man i al sin dårlighed kan snyde dem med en uafgjort eller sådan noget. Det er bare sådan, vi er Danmark. Vi har været det bedste hold i Skandinavien, i Norden, for evigt. Og vi skal bare gå ud til den kamp og sige, her kommer vi, nu skal I bare fast på.
2: Ja, men vi har skuffet slemt, og så er det barnet, der kommer op til læreren og siger, prøv at se min tegning, er den ikke også grim?
0: Too
2: og så
0: little.
2: Vil de gerne have videre, at I smadrer gode.
0: Too little.
1: Ja, men det, altså, når man kigger på papir, så er vi jo ikke dårlige.
0: Nej.
1: Så jeg synes også, vi lige skal tage os lidt sammen.
0: Yeah.
1: Altså, sådan, det er jo ikke, jeg synes, vi har accepteret meget hurtigt, at vi bare er ringe. Altså, det er vi jo ikke.
0: Det var mest fordi, at når selv den anden træner siger, nu skal I holde op med at, nu skal I holde op med at spille underdog så meget. Altså, vi bliver også nødt til at lige tro en lille smule på det.
2: Vi er der.
0: Nej, du skal ikke sige det på norsk, Maj. Jeg kan mærke, at du er allerede ved at skifte side. Du er i gang med at... Hvad for pas har de lov?
1: Den altså, er begyndt at blive en lille smule skør.
2: Er det ikke også rødbedefarvet nu?
0: Det ved jeg faktisk ikke.
1: De spiller de der seje vikingedragter.
0: Hvis de roer...
1: Men det gør de jo, og det er det, og jeg er bange for, at man som dansk tilskuer op i Oslo sidder og sådan, ej, det vil også være lidt sjovt at være med.
0: Ja.
1: Fordi vi kender godt...
0: Vi var lidt misundelige i løbet af sommeren, og fair nok, den skal de have.
1: Alle danskere har jo ro i en lille
0: smule. Nej. Det er sådan nogle vennekåber som dig, Maja, der gør, at vi er i den her situation.
1: Ja, jeg er værd. Jeg er værd. Nej.
2: Jeg er værd.
0: Klokken den er 6:14. Der er landskamp i aften, og jeg synes, at vi skal sende noget god energi afsted til de danske drenge. Fordi selvfølgelig kan vi vinde over nordmændene. De var lidt heldige, det kom med. De er pisse dårlige. Det ved alle. Mm. Om lidt, så er der Ed Sheeran med Asse Sam i radioen til dig her på Nova. Og jeg tror, vi er ikke helt færdige med at snakke om det der sådan, fodbold. Er vi det?
1: Ej, lad os lige lege med ideen.
0: Okay. Vi leger med ideen om, at vi vinder, ikke?
1: Jo, det synes jeg.
0: Okay, godt så.
1: Det er dem, vi går med.
0: Fint nok. Så vi fortsætter med, at jeg har den lige om lidt.
4: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
5: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
6: Vi har skaffet de største præmier.
7: For over 600.000 kroner.
8: Vi har sat det bedste hold.
9: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
10: For når vi står sammen, kan det mærkes.
11: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
12: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle. På

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
5: Har du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Vågn op med Gonova.

0: Sikke igen her, Tara Cruz og Break Your Heart i Gonova.
1: Nova Musikbanko på The Old Irish Pub.
0: Der kan købes billetter til vores musikbanko. Du kan selvfølgelig satse på at vinde dem her i radioen. Vi giver dig mulighed i den her uge, så der er to chancer tilbage. Men ellers kan du købe dem via vores hjemmeside, eller du finder linket via link i bio på vores Instagram. Eller hvis du smutter ind forbi vores Facebook, hvor vi har oprettet det som arrangement. Så det er et sted, hvor vi simpelthen spiller nogle musikklip. Så har man en bankoplade, og når man genkender en sang, det kunne for eksempel være Ed Sheeran med SSM. Og hvis man har den på sin bankoplade, så sætter man kryds på, og når man har en række, så får man banko. Og hvad kan man vinde i musikbanko? Vilde præmier. Hovedpræmien, det er en tur for fire personer til Barcelona, med en bytur på The Old Irish Pub, som rent faktisk har været så snedig at lave en afdeling i Barcelona. Så skal du være med der, så køb din billet eller vind i vores musikbanko, som vi har i radioen her til morgen. Her er tre sange, som er på din imaginære bankoplade. Når du hører dem i radioen, skriv banko på en sms. Og hvis du gør det, mens sangene spiller i radioen, så har du chancen for at vinde et gavekort på 2.000 kroner, som du kan bruge, når du vil, og på hvilken Old Irish Pop du har lyst til. Sangene er Ed Sheeran, SSM, Burhan G og Medina, gem dit nummer, Apaka, Flue i et spin. Så når en af de tre sange kommer, sms til os, skriv Bango! Og send til 12.20. Det koster en 5 kroner, og så er du med i konkurrencen. Første sang, den kommer rent faktisk inden for det næste kvarter.
2: Karolines kortslutning. Den nye leg, som jo simpelthen gør, at vi kommer lige lidt tættere ind på hinanden. Lærer, hvad der sker i hinandens hoveder. Vi har alle sammen fået det samme scenarie, og skal så dele, hvilken lyd man får i hovedet, når det sker. Mm-hmm. Lyden i dag er meget aktuelt. Lyden i dit hoved, når Danmark rent faktisk vinder over Norge i fodbold. Er der nogen, der vil starte?
0: Jeg vil gerne starte.
2: Ja.
0: Det her, det er lyden i mit hoved, når Danmark rent faktisk vinder over Norge i fodbold i aften.

0: Hold nu kæft. Hvor er det fantastisk.
1: Ja, jeg glæder mig allerede.
0: Ja, nå,
1: du er men så færdig, Håland.
0: Ja. Så vil jeg gerne overtage scenariet for, hvad der sker inde i mit hoved, når Norge rent faktisk taber til Danmark.
2: Jamen, hvad er det crazy, det her, mand?
1: Okay, okay.
3: Også fordi rød, det er vi begge. Men det er crazy. Det er crazy. Skal jeg tage den?
1: Ja, lad os tage den.
3: Det er lyden i mit hoved, når Danmark rent faktisk vinder over Norge i fodbold.
4: We did it! We did it, Kathleen! I knew it! Our time came! 29 years, Kathleen! 29 years!
5: You look thrilled, Michael.
4: I fucking, it's the happiest day of my life, Kathleen! Happiest fucking day of my life, Kathleen!
5: What about the day we got married?
4: How the fuck that, Kathleen!
3: Det har altså følt som 29 år.
1: Stakkels Kathy. Hvad med... er ham
3: Valdemar, med over? Ja.
1: Er ham derovre med?
3: Ja, det er han.
1: Ham med håret?
3: Ja, ham med håret. Det er også praktikant Valdemar.
1: Ja, Valdemar. Okay.
6: Ham med håret. Det her, det lyder i mit hoved, når Danmark rent faktisk vinder over Norge i fodbold.
7: Det er en
3: tændbølge.
7: Det var det.
3: Er det dig eller mig? Det er tuber.
8: Det skulle et lille mor opleve.
3: Vores producer har faktisk også lagt en lyd.
1: Okay, så Jacob har også lagt en lyd. Okay, så hvordan han reagerer, når det Danmark vinder over Norge i fodbold?
3: Ja.
9: Hvad er det?
10: I skal til fest.
9: Vi skal feste hele
1: natten. Det er torsdag, tror jeg.
3: Ja, men det er det jo.
1: Du har Karolides kortslutning. Klokken den er 6:27. Det er Gonova.

0: Godmorgen, det er Gonova. Hele holdet er ikke samlet i dag, hvilket betyder, at når vi har 5 år konkurrence om en times tid, så er der frit valg mellem Maj-Britt og Karoline. Så hvis du vil have dystet med Signe her til morgen, så er det bare ærgerligt, Sonny Boy. Mm. Der er ikke nogen mulighed, men den skal nok komme igen. Til gengæld, så var der mulighed for at skrive bango lige for et øjeblik siden i vores musikbango, Nova Musikbango, vi har i samarbejde med The Old Irish Pop. For første bangosang, der var der Ed Sheeran og Aziz Sam. Der er flere bangosange på vej, men har du fået sms'et bango på det rigtige tidspunkt allerede nu, så er du med i konkurrencen om de 2.000 kroner på et gavekort til The Old Irish Pop. Og 4 bankoplader, når vi holder vores Nova Musikbanko den 8. oktober. Der er flere detaljer om et øjeblik, plus der er stadig 2 sange tilbage, så har du ikke noget at deltage nu, så er der stadig mulighed for det.
1: Regeringens plan om at oprette udrejsecenter for afviste asylansøgere uden for Europa skrider frem, og nu forsøger man så fra dansk side at få FN's flygtningeorganisation UNHCR med i arbejdet til at overvåge de her centre, så menneskerettighederne bliver overholdt. Organisationen er åbne, så længe sikkerheden er i orden, det oplyser cheftalsmand for UNHCR, Matthew Saltmarsh. Og selvom der nu er landet en officiel aftale med USA om Grønland, så fastholder Dansk Folkeparti altså kritikken af den arbejdsgruppe, som Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motzfeldt satte i gang i januar, det skriver DR. I dag der kalder Socialdemokratiet kritikken for pinlig og ude af trit med resultatet, mens DF altså fastholder, at man ikke kan stole på den amerikanske præsident. Og så kan du nu få en ny version af Metas udskældte AI-brille, men uden et indbygget kamera, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og det sker altså efter, at den tidligere model har skabt stor bekymring for krænkelse af privatlivets fred. De nye briller, de kan dog stadig optage lyd, og modsat kameraversionen, så giver de så bare ikke en tydelig signal om, hvad der bliver optaget og hvornår, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og derfor så mener kritikere altså ikke, at det nødvendigvis er nok blot at fjerne kameraet.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
1: Der vil først være skyde, og der er også stedvis regn eller byer, men efterhånden så skulle byerne gerne aftage og blive lidt færre. Temperaturen i dag de ligger mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Taylor Swift, som i morgen udgiver ny musik. Patient Zero hedder sangen, og lur mig, om ikke vi lige kommer til at spille den i morgen, så vi lige ved, om det er noget. Det virker som om, hun har en formular, som rammer meget godt det, yeah. som mange mennesker gerne vil have.
1: Jeg tror, den handler om, at hun er gravid. Patient Zero, altså der er en kage i ovnen.
0: Hvorfor
1: det? Det ved jeg ikke. Det er bare mig og min skøre hjerne.
0: Jeg tænkte Patient Zero, det er mere sådan, det er den første, der er blevet smittet med corona. Det var Patient Zero, ikke?
1: Det er den
0: Zero,
1: første, der er smittet med kærlighed. Hendes første kærlighed, jeg ved
2: det. Ellers så er det bare...
0: Det kunne godt være, det, men altså, ja.
1: Vi bliver klogere i morgen.
0: Ja. Mm. Nå, men vi glæder os til at høre den. Majbrit, vi skal have horoskoper.
1: Ja.
0: Men vi bliver nødt til at have nogen at fortælle dem til.
1: Ja.
0: Fordi at, ellers er der ikke meget ved det.
1: Nej, jeg kunne fortælle dem til os, hvis det var.
0: Jeg synes, at vi skal fortælle dem til nogen, der lytter med her til morgen. Det synes jeg er hyggeligst. Så ring til os 70 11 9000, hvis du vil vide, hvad stjernerne har at fortælle om dig. Der er der lige et par ting, du skal være meget opmærksom på, når du ringer til os.
1: Og det er jo sådan en regel, vi har haft i årevis, fordi det engang er gået galt. Så du skal være fyldt af den, og du må ikke have svage nerver. Og så vil jeg sige, altså humor i ascendanten er nok også meget godt.
0: Ja.
2: Jeg skal i ascendanten.
0: Så hvis du tør... Så er det nu, du skal indfinde dig. 70 11 9000. Så har vi et horoskop til dig. Mens vi lige venter på, at linjerne bliver fyldt op, så kan vi da fortælle, at vi går og glæder os en lille smule til, at vi skal holde Musikbanko. Det gør vi i samarbejde med The Old Irish Pop, og vi spiller Musikbanko i radioen her til morgen også. Så bare lige for at få dig lidt ekstra ud af fjerne og gøre dig lidt ekstra op på tæerne, så skal du høre efter de her to sange, som stadig kan komme i vores program på et hvilken som helst tidspunkt, og når de gør. Så sms'er du ordet BANKO, B-A-N-K-O, til 12.20 til en 5 kroner. Og så er du med i konkurrencen om et gavekort til The Old Irish Pub på 2.000 kroner. Det er altså 2.000 kroner, du kan bruge på en bytur på dig selv, hvis du har lyst. Så kan du købe nogle meget, meget, meget, meget, meget dyre cocktails. Eller, det ved jeg faktisk ikke, om de har...
2: Og de har
0: men ikke så dyre, så man kan nå sundhedsmæssigt forsvarligt at bruge 2.000 kroner på sig selv. Det ved jeg faktisk ikke.
2: Nej.
0: Men at du kan bruge dem på en bytur, du kan være flot over for dine venner og give lidt ud, eller du kan bide den over i flere byture, hvad du nu har lyst til. Og det er ikke sådan en bytur, du kan være flot over for dine venner og give lidt ud, eller du kan bide den over i flere byture, hvad du nu har lyst til.

0: byde på her. Horoskoper. Vi kunne måske sige godmorgen til Kirstine fra Slagelse. Godmorgen, Kirstine.
1: Godmorgen.
0: Og velkommen til.
1: Tak.
0: Hvad siger trafikken her til morgen? Jeg har sjældent set så mange mennesker, som der bare er inde på min tankstation her til morgen.
1: Mærker
0: du også?
1: Det er faktisk meget roligt i dag.
0: Nå, det er roligt.
1: Der er ikke så mange.
0: Okay, men hvad så kommer frem til vores rute, Karoline?
2: Mm, ja, det kan jeg love dig for, de var.
0: Nå, er du på vej på eller til fra arbejde?
1: Jeg er på vej på arbejde.
0: Hvilke stjernetegn er du født i?
1: Jeg ved ikke.
0: Er det noget, du kan komme med et horoskop til mig?
2: Det kan jeg.
0: Okay.
2: Det kan jeg i hvert fald. Kom her. Du skal prøve en trekant. Det er ikke noget, jeg finder på. Det står helt tydeligt i dit horoskop. Og du skal prøve en trekant sammen med dine kolleger. En trekant, der kommer til at kærtegne dine runde former på den helt rigtige måde. Du har alt for længe fokuseret al din energi på en enkelt stang. Men nu skal der ske noget nyt. Så i morgen er der trekant i kageklubben. Den med chokolade på toppen og blød remonce i midten.
1: Okay.
2: Hvor var du henne?
0: Ja, jeg ved det.
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej. Man kan da godt blive lidt forvirret, der med mig, at jeg arbejder.
1: Hvad kan det for noget?
0: Med mine kolleger.
2: Den er god, den med remonce
0: i midten. Ja, men den er fremragende. Kirstine,
1: ja,
0: ned med pulsen. Ha' en dejlig dag. Nyd et stykke kage.
1: Fantastisk. Tusind tak. Tak for
0: et godt program. Tak skal du have. Hej.
2: Hej. Også fint torsdag er tit kage i dag.
0: Jamen, det er det. Godmorgen, Pil.
3: Ja, godmorgen.
0: Vi har Pil fra Svendborg med på telefonen. Det er da for dejligt.
3: Ja,
0: du skal da også have et horoskop. Hvilket stjernetegn er du født i?
3: Jeg er stenbukken.
0: Vi har en stenbuk med os. Så kan vi sige, så er Signe også repræsenteret, ja, for det er også hendes stjernetegn.
2: Den kommer her.
3: Det gør det.
2: Vi ved godt, at det føles som om sommeren lige er gået, men stjernerne er ubarmhjertige. Om lige præcis 3 måneder, der sidder du sandsynligvis med en brun sovseplet på din kjole og argumenterer for, hvorfor risalamang faktisk tæller som en form for salat.
0: Det vil jeg fandme gerne høre, det argument, men det kan godt være, der kræver portvin, før at man kommer ned ad den sti.
3: Åh, sovs er altid godt.
2: Ja, og det er det. Og der skal rigeligt af den.
4: Yes.
0: Pil, tak for at lytte med. Ha' en fantastisk dag.
3: Ja, tak, og god morgen til jer.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
3: Hej.
0: Vi godt nå ikke mere, kan vi ikke? Mm-hmm. Vi lige skynder os en lille smule. I Tostrup, der sidder David, eller jeg ved faktisk ikke, om han sidder der, men han er fra Tostrup. Godmorgen, David.
5: Godmorgen.
0: Er du stadig i Tostrup?
5: Nej, jeg er bare til hovedet med tommer med ny marmeladeglas til Fybo Foods.
0: Okay, for lækker. Hvilke stjernetegn er du født i, David?
5: Ja. Jeg er tvilling.
2: Tvillingen kommer her. Efteråret har sat sine klør i det danske klima, og det betyder én ting for dig. Det er dåsesæson. Sæsonens konserves er ikke til at komme udenom. Sæt tænderne i sammensat kød, aromatiske saucer og grøntsager, der er lige til at tygge. Du har fortjent det, for ingen kærlighed er større end den, der kommer færdigkogt og i en cylinderformet dose.
5: Ja, okay.
0: Ja, det kan
5: det er meget også lækkert.
0: Ja, jeg ved det ikke. Jeg ville være en lille smule skuffet, hvis jeg var dig, David. Og derfor er jeg ja, ikke tvilling.
5: Ja. Nej, det
0: du kan få marmelade til, så er det ikke så skidt den der.
5: Nej, det er det. Det smager så godt.
0: David, tak for at lytte med. God dag.
5: I måde, hej.
0: Tak.
2: Hey.

0: Blondie er best song ever. Klokken er 13 minutter i 7 om lidt. Og så hold nu mund. Om lidt, så skal vi fejre en helt særlig dag, som ikke er nu.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: Kom nu, så kør du.
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu.
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
21: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
26: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Stå op med Gonova. Og lyden af i dag. Nova.

0: Godmorgen, det er Gonova med mig, Britt, Karoline og Dennis. Tak fordi du har stået op med os her til morgen. Hvor du jo har chancen for at vinde dig til Nova og vinder. Og det var ikke længe før, at sidste øjeblik er der. Det er morgen, der er sidste chance for at vinde billetter. Så sørg for at høre godt efter her i løbet af morgen. Mumle skal nok kalde, når du kan komme med.
1: Jeg bliver helt glad lovet, fordi der er lige præcis i dag 3 måneder til juleaften.
0: Glæder du dig rigtig meget til det?
1: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg synes, det er så hyggeligt. Vi har jo vores helt egen radiostation inde på Rayo. Den hedder Gonova.
0: I døgndrift.
1: I døgndrift. Ja. Og
0: gæt, hvad man spiller på Gonova i døgndrift.
2: Gonova i døgndrift.
1: Ja! Yeah.
0: Det er ligesom det her program, men det er bare i døgndrift.
1: Lige præcis.
0: Det lyder som en ny version af helvede.
1: Ja, og der er nogen, der godt kan lide helvede. Der er lidt luner.
0: Ja.
1: Og jeg har en særlig forkærlighed for det, fordi vi spiller også, når julen nærmer sig, så spiller vi jo kun julemusik og Gonova-klip. Mm-hmm. Men prøv at gætte, hvornår vi starter med at spille julemusik.
0: Jeg så godt mailen her forleden af, og jeg ved ikke, om jeg synes, det er for tidligt, eller om det er ok. Hvornår synes du, det er... Har du set den, Karoline?
3: Nej.
0: Okay, hvornår synes du, vi bør gå i gang med at spille julemusik på Gonova i døgndriftsstationen på Rayo?
3: Sidste juledag, nej. Første søndag i advent.
0: Første søndag i advent. Lad os sige, vi starter lidt tidligere end det.
3: Oh. Ja.
0: Vil du sige det, Majbrit?
1: Jeg vil gerne sige det.
0: Ja.
1: Det gør vi den 1. oktober!
0: Ej,
3: vi gør
0: ej.
1: Det er lige
0: om lidt. Ja, det er sindssygt.
3: Nej.
0: Så alle dem, der sidder og nyder vores Gonova døgndrift radiostation, får et chok, fordi fra det ene øjeblik til det næste, så er det bare julemusik, så er det Do They Know It's Christmas, og All I Want
3: Driving
0: for Christmas
3: Home
0: is You,
3: for Christmas,
0: og Jesus og Josefine, og hele balladen. Og vi kommer til at snakke om juleting, og julemad, og julegaver, og gløgg, og æbleskiver, og alt det der.
1: Og jeg synes ikke, det er et sekund for tidligt. Må jeg spørge dig, Karoline, hvornår starter du med at sidde og tale om sommerferie? Det gør du allerede i marts. Hvor skal jeg hen til sommer? Du har arrangeret, hvad du skal på, og du ved, hvor du skal hen.
0: Ej, hun skal jo derhen, hvor hendes forældre skal hen.
1: Nå, ja, det er
3: Jeg synes ikke, at det er sådan noget...
1: Du spiller Despacito med Justin Bieber, bare for at komme i stemning.
3: Ja, det gør jeg jo ikke i februar-agtigt. Altså, sådan, det er den feeling, jeg har lidt.
1: Det gør det
3: i
1: marts og april.
0: Der er præcis i dag 3 måneder til juleaften, og det var i dag, at vi smed bomben. Hvornår skifter vi til julemusik? Men kun inde på Rayo, i Gonova i døgndrift.
1: Ikke her, hvis du lytter på...
0: Det bliver også vanvittigt, ja.
3: Okay.
1: Men lidt sjovt alligevel også.
0: Så hvis ikke du vidste, at vi havde en radiostation inde på Rayo, så har du mulighed for at høre den nu, inden vi skifter til julemusik 1.

0: Shawn Mendes og Treat You Better. 7:01. Vi har nyheder lige om få øjeblikke. Jeg vil bare lige sige, at for at alle de tidlige, der lytter med, Econova også har chancen for at være med i vores musikbanko, som vi kører i radioen, sammen med The Old Irish Pop i den her uge, så har vi allerede spillet 2 af sangene allerede nu her, og vi mangler én sang mere. Så hvis du skriver Bango, når vi spiller Apaka og Flue i et spind, så er du med i konkurrencen med gavekort til The Old Irish Pop på 2.000 kroner. Og hvordan du kommer med til vores rigtige musikbanko, som blev afholdt den 8. oktober, skal vi nok fortælle mere om lidt. Men lyt efter Apaka, den kan komme når som helst. Skriv Bango, send til 12.20, men først når den kommer i radioen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolikov. Tirsdag der underskrev Grønland, Danmark og USA en ny sikkerheds- og forsvarsaftale, så nu står det altså skrevet i et juridisk dokument, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Ifølge det grønlandske medie KNR så understreger han, at de tre parter nu skal betragtes som ligeværdige. Også Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti Beede udtaler, at man nu kan sænke skuldrene efter usikre tider. Inden aftalen endelig stemmes igennem, så skal den godkendes i parlamenterne i både Grønland og herhjemme. Bruttonationalproduktet står til at stige med helt 4% i år, det forventer Nationalbanken. Ifølge DR så er det faktisk en markant opjustering fra marts, hvor estimatet lød på 1,8%, og det placerer altså Danmark i toppen af den globale vækst. Væksten skyldes dog primært en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens udenlandske produktion. Så tager man højde for det, så minder den reelle vækst måske i hvert fald sådan i danskernes købekraft mere om resten af Europas, mens inflationen ventes at lande på relativt lave 1,7%. Donald Trumps planlagte missilforsvar Golden Dome, som han vil bygge i Grønland, vil ifølge kongressens budgetkontor i USA blive langt dyrere end først antaget. Hvor administrationen har skudt prisen til at blive lige knap 1.100 milliarder kroner, så viser nye beregninger altså, at systemet snarere vil løbe op i over 6.300 milliarder kroner. De enorme omkostninger skyldes især et rumbaseret lag med tusindvis af satellitter. Mens militære eksperter kalder det her projekt for fuldstændig urealistisk, så hilses aftalen velkommen blandt andre hos NATO og EU som et skridt for den arktiske sikkerhed. I går præsenterede tech-giganten Meta en ny version af deres AI-brille, men denne her gang så er det altså uden et indbygget kamera, det skriver AFP. Og det sker jo altså efter, at den tidligere model har skabt ret stor bekymring for krænkelser af privatlivets fred, blandt andet fra mange kvinders side. De nye briller her, de kan stadig optage lyd, men modsat kameraversionen, så giver de så bare ikke et tydeligt signal om, hvornår der bliver optaget, det skriver Reuters. Og derfor så mener kritikere altså ikke, at det nødvendigvis er nok bare at fjerne kameraet. Brillerne, de lander på markedet den 13. oktober, og de vil koste omkring 2.300 kroner.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Først på dagen, der får vi altså flest steder med regn og byer, men som dagen skrider frem, så skulle det gerne blive lidt mindre regnfuldt. Temperaturen i dag ligger mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Der er 4:07 på torsdag morgen. Nova og venner med Mumle. Det er på mandagkoncerten bliver afholdt. Det er i dag og i morgen, der er de sidste vinderchancer. Og din næste chance for at vinde billetter kommer, når Mumle kalder på dig. Det gør hun efter klokken 8 her til morgen.
5: Men du kan blive en vinder allerede inden klokken 8. Faktisk når klokken bliver 7:30, når vi leger 5 år 50.000 kroner i samarbejde med LendMe. Og skal du være med, så skal du lige tilmelde dig konkurrencen. Det gør du ved at sende en sms. Du skal skrive 5 ord, F-E-M, O-R-D, og sende afsted til 12.20. Det koster en 5 kroner, men så gælder din sms altså også i 5 dage.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: 11:07.
1: Nova Musikbanko på The Old Irish Pub.
0: Den 8. oktober, vi holder Musikbanko, og du kan købe billetter til det. Du kan også vinde dem i radioen, for vi spiller Musikbanko i hele den her uge i Gonova. Der har været tre sange, man skulle sms'e banko ved, når de kom i radioen. Det var Etern, Masse Sam, Burhan og Medina med Gem Dit Nummer, og Apaka, Flue i et Spind. Katrine fra Aarup er med os. Kan du ikke lige fortælle, hvilket ord du sms'ede til os for få minutter siden?
2: Jo, jeg skrev banko.
0: Banko er det,
3: der kan
0: ja. Og da vi lige tjekkede op, fordi vi tjekker selvfølgelig, når vi trækker vinder ud, at der er blevet sms'et banko, mens sangen spiller, så man ikke bare har skrevet banko, og så tænker om går den, så går den.
2: Ja.
0: Du skrev 70743, så lige slutningen af pakkesangen.
3: Oh my god.
2: Ja, det var meget tilfældigt.
0: Så du var sådan lidt, okay, lad mig prøve at være med. Gud, det var sgu da nu, hvad skulle man skrive?
2: Ja. Jeg er egentlig ikke pakkefan og kender ikke så meget deres sange, men så sad jeg alligevel og sang med, så tænkte jeg, gud, det var da den.
0: Ja, okay, så der gik lidt ind.
2: Så måtte jeg lige holde ind til siden.
0: Nå, men godt arbejde, Katrine. Ja. Vi har gavekort til dig til The Old Irish Pub på 2.000 kroner.
2: Det lyder vildt fedt.
0: Så der er i hvert fald mindst en god bytur der, og derudover, så vil vi også gerne tilbyde dig fire bankoplader, for vi holder nemlig Musikbanko den 8. oktober. Det er så på Frederiksberg på The Old Irish Pub der, så det er jo en lille tur fra Fynsdagen til det smukke Frederiksberg. Men hvis du har mulighed for det, for at være med sådan en torsdag aften, så er der jo altså hygge. Der er en lille sodavand eller en lille øl, hvad man har lyst til. Og derudover, så med fire bankoplader, så er der også en god chance for, at måske er dig, som stikker af med hovedpræmien, som er en tur for fire personer til Barcelona, til The Old Irish Pub, og en bytur der.
2: Uh-huh. Hold da op. Ja, det kunne være fedt.
0: Så,
2: nu, jeg må se, hvad der er i kalenderen den dag.
0: Altså, vi vil elske at se dig, men uanset hvad, så har vi i hvert fald sørget for en god bytur til dig med gavekortet til The Old Irish Pub. Så god fornøjelse, og tak for at lytte med.
2: Det lyder rigtig fedt. Tak
0: skal I have. Hej Katrine. Hej.
3: Hej.
0: Hvis du sidder og tænker, jeg vil også med til det der musikbanko, og hvis ikke du vinder her radioen, så kan du købe dine banko-plader. Og det gør man. Jeg vil bare sige, gør det i god tid, så du er sikker på, at du får dem. Fordi lige pludselig, så der kommer ketchup-effekt. Jo tættere man kommer på, whoop, så er de væk. Ja. Og chancen, sandsynligheden for at vinde i musikbanko, er relativt stor. Fordi at der kommer til at være... Jeg tror, der er et par hundrede mennesker, eller sådan noget, kan der være. Så det vil sige, en af de par hundrede mennesker vil få banko og vinde turen til Barcelona. Men der vil også være andre præmier. Der er selvfølgelig sidegevinster, som der er til banko. Så er der god musik, og nogle hæderlige værter også til det der musikbanko.
3: Der er godt selskab.
4: Det har de jo hørt.
0: Så det skal nok være godt. Så lige ind på vores hjemmeside, radio.dk/nova, eller ind på Facebook for eksempel, der har vi oprettet det som begivenhed. Der kan du se meget mere om, hvordan du køber de der bankoplager og alt det der. Og jeg troede ikke, jeg ville glæde mig til at skulle lave noget med banko. Jeg synes, det var sådan, en gang var det lidt noller. Men nu er banko, det er...
3: Det er ny sort.
0: Det er det vildeste.
3: Ja, det er en vibe. Jeg elsker banko.
0: Jeg tror, var det ikke vores producer Jakob, der sagde, at du var til noget, sådan noget festival her i løbet af sommeren, hvor der var noget musikbanko samtidig med, at der var en DJ, der spillede et andet sted?
5: Jo, det var ODS Musikbanko, hvor at man må bare sige, der var nogen, der var mere interesseret i det, end de artister, der egentlig var booket til selv samme festival.
0: Så det var sådan noget med nogle tusind mennesker, der spillede banko, og så var der færre mennesker, som så den der DJ, som rent faktisk var på plakaten.
3: Det, ja. Enten har han været virkelig dårlig, eller også har præmierne været afsigtig gode.
4: Banko for fedt, mand.
0: Og banko er bare en ting nu.
5: Folk kan godt lide at danse på bordene.
3: Og så kan folk godt lide at vinde præmier.
0: Ja,
4: det er det. Du får en fest og en præmie måske.
0: Jeg er bange for, at det næste, vi kommer til at gøre, får folk til at blive rastende på os. Men jeg har en teori, og jeg kunne godt tænke mig at teste den teori. Hvis nogen vil være med i radioen her, du får kun den ene del af teorien. Jeg lover, det er ikke noget kontroversielt som sådan, men alligevel lidt. Så der er nogle mennesker, som foretrækker at drikke dansk vand frem for almindeligt vand. Nu kigger jeg over på dig, Maj, men det kunne være dig.
3: Det kunne det sagtens.
0: Ja. Signe er her ikke i dag. Mm-hmm. Signe foretrækker dansk vand frem for almindeligt vand fra hanen.
3: Det gør jeg også.
4: Psykopatisk.
0: Og ja, der er noget med det der med folk, der foretrækker dansk vand. Jeg har en teori om dem, som jeg gerne vil teste, men jeg kan ikke teste, hvis jeg fortæller, hvad den anden del af teorien er. Fordi så kan man nå at ændre sit svar, eller kun ringe ind, hvis man føler sig ramt, eller hvis man føler, at man går fri af det. Så for at holde det så rent som muligt, hvis du foretrækker at drikke dansk vand frem for almindeligt flat vand, Ring lige nu, 70 11 9000, og så får du anden del af teorien lige med. Jeg håber, nogen tør, fordi jeg tror faktisk, det passer. Altså, jeg tror ikke, det passer, det her.
4: Jeg kan jo læse din teori. Jeg kommer ikke til at sige, hvad det er. Jeg er meget enig med dig. Jeg tror, den er reel.
0: Og præcis, hvad man skal bruge resultatet af undersøgelsen til, har jeg ingen idé om overhovedet, men så har vi da lidt sjovt af det.
3: Jeg lukker munden endnu.
0: 70 11 9000, så hvis du foretrækker at drikke dansk vand frem for almindelig vand, så vil vi bare lige gerne høre, fordi jeg har en teori, som jeg lige vil prøve på dig. Nova.
6: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
7: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
6: Vi har skaffet de største præmier.
8: For over 600.000 kroner.
9: Vi har sat det bedste hold.
10: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
11: For når vi står sammen, kan det mærkes.
12: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: For helvede mand, ikke igen!
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
24: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
27: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
29: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
30: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
31: Parkman.
30: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
32: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
33: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
34: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
35: Altså, det ved jeg ikke.
36: Hvad tjener jeg?
37: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
33: Og hvordan vil du finde ud af det?
34: Snak med min mor.
33: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
38: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tysk. Et godt tilbud.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Stå op med dit daglige fix af Gonova.

0: Godmorgen, det er Gunova, det er Majbrit, det er Karoline, det er Dennis. Vi skal hen til min teori lige om 2 sekunder. Først vil jeg bare lige minde om, at 5-årskonkurrencen er på vej her til morgen. Aner ikke, hvem vi skal dyste med. Er I ready? Er I klar?
1: Ja.
0: Er I fuld af forlystning? Lad os håbe, det bliver en god morgen her til morgen. Det kan det blive for mig lige nu her. Lad os lige springe ind på telefonen og sige godmorgen til Camilla fra Præstø.
2: Godmorgen.
0: Jeg tænker, du er en lille smule nysgerrig på vores teori.
2: Meget.
0: Så teorien er, at folk, der foretrækker dansk vand frem for almindelig vand, også kan noget andet. Og du foretrækker dansk vand?
2: Det gør jeg.
0: Her er en del af teorien. Folk, der foretrækker dansk vand frem for almindelig vand, kan også lide gedeost.
2: Det er i hvert fald i mit tilfælde rigtigt.
0: Ja, jeg siger det.
1: Ja,
0: jeg siger det. Jeg ved godt,
2: det må... Det er desværre ikke tåle det.
0: Det er...
1: Nej, men du kan godt lide det.
2: Jeg elsker gedeost, men min mave går helt amok. Det nytter bare ikke noget. Jeg er nødt til at
0: holde mig fra det. Jeg ved ikke, hvorfor det føles så sandt, så sandt, så sandt. Og nu har du lige bekræftet det, men jeg tænker, vi må tale med mere end én, bare lige for at finde ud af...
2: Hej,
0: lige måde. Tak skal du have. Hej. Helene fra Roskilde, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Så her er første del af den her dumme teori. Folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, og det er jo så dig.
3: Det er det. Jeg kunne ikke finde på at drikke vand, uden der var saftevand i.
1: Nej, saftevand?
3: Ja, det er altså dansk vand.
0: Ja, okay. Så folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, kan også lide gedeost?
3: Nej tak. Det bliver stort nej.
1: Ja, tak.
0: Kan vi redigere hende ud af programmet?
1: Nej, det
0: der?
1: Kan det vi ikke, fordi jeg er helt med dig.
0: Det ødelægger min teori her. Ja. Ja. Nå, pokkers. Helene, men tak for ringet.
3: Selv tak, og tak for et godt program. Tak, god dag til jer.
0: Tak, hej.
1: Tak, hej.
0: Nicole fra Nyborg, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Så du vil hellere drikke dansk vand end almindelig vand?
4: Ja, det vil jeg nok. Eller det gør jeg.
0: Her er min teori. Folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, de er sådan nogle typer, der også kan lide gedeost.
4: Absolut ikke.
1: Jeg er med dig. Jeg har så
0: jeg
1: meget
0: tror, hun faldt lidt ud, jeg synes,
1: nej,
0: jeg synes. Absolut.
1: Jeg hører det absolut ikke.
0: Absolut, sagde hun.
1: Ja, absolut. Ej, det er også, altså det er jo, du er helt galt på den.
0: Ja, vi må lige snakke med nogle flere, for lige at finde ud af, at der er et eller andet galt med den undersøgelse her. Nicole, tak for det, og tak for at lytte med. God dag.
5: Selv tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: Godmorgen, Bettina.
6: Godmorgen.
0: Vi har Bettina fra Nærum med, og nu er du med i Gonovas ikke så videnskabelige undersøgelse her til morgen.
6: Okay, spændende.
0: Ja. Du har allerede bekræftet, at du foretrækker dansk vand frem for almindelig vand.
6: Altid.
0: Ja. Jeg har en teori om folk, der er som dig og foretrækker dansk vand frem for almindelig vand, og det er, at de også kan lide at spise gedeost.
6: Ad.
1: Så er du ad?
0: Hvad fanden?
1: Ej, det må man jo ikke sige om.
0: Det må man gerne.
6: Ej, det er jo ikke. Det må jeg da gerne.
1: Jeg prøver bare at guide hende lidt over i din teori.
0: Ja, okay, tak skal du have, Karoline. Jeg er godt forsøgt.
6: Nå, nej, tak. Nå, okay. Der hopper jeg gerne over.
1: Ja. Nå.
0: Som en bjergged?
1: Ja. Dennis, du kan tage din teori og prøve op i rumpen på en gedo.
0: Det er, hvor det smager, som om osten kommer fra.
1: Ja, præcis.
0: Tak, Bettina. God dag.
6: Velbekomme, Dennis, og held og lykke med det.
0: Jo, tak skal du have. Ja, det fungerer lort, det her. Helle fra Nyborg, godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Min teori, den går helt af helvede til, så nu slutter vi med dig, uanset hvad der sker, så må vi tage det her resultat, som det er. Du foretrækker at drikke dansk vand frem for almindelig vand. Så langt, så godt, ikke?
7: Mhm.
0: Mm-hmm. Min teori går på, at folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, de også kan lide at spise gedeost.
7: Om det kan jeg godt.
1: Ej,
0: oh, yeah. We are back, baby! Yeah. We're back! Fordi at jeg ved ikke hvorfor, at jeg altid har tænkt på det som de samme mennesker, der bestiller dansk vand. Det er også dem, som putter gedeost i en salat og sådan noget.
1: Ja.
7: Pas, ja. Jeg ved heller ikke, hvor du har den fra. Men det gør jeg altså.
0: Ja. Oh, okay, så der er lidt om snakken, men det er ikke helt så tydeligt et resultat, som jeg havde håbet på. Okay. Helle, tak for trods alt at bakke lidt op om min teori og have en dejlig dag.
7: Velbekomme til
0: tak. Hej.
1: Hej.
0: Må jeg bare lige sige, i forhold til, hvor få, der foretrækker gedeost af dem, som foretrækker dansk vand, så undrer det mig, hvor meget gedeost jeg ser på menukort, når jeg er ude og spise forskellige steder. Det vil sige, jeg kommer ikke så super fine steder, men det er caféer og pizzerier og den slags. Og jeg ved, min kæreste har det på samme måde, og det er derfor, at Hvis de joker med, ej, se lige, ej, nummer 27, den ser lækker ud, og det er altid et eller andet, hvor der er, ja, så langt nede men, på står der, så er det med gedeost, der er bare...
1: Jamen, det smager sådan en karklud, der har ligget lidt for længe i en køkkenvask med mælk i, ikke?
0: Jeg ved ikke, hvad det smager af.
1: Jamen, det smager bare nemlig.
0: Men, og det kan være, det er noget, man med årene lærer at spise.
1: Altså, jeg vil sige, jeg vil hellere have forloren skildpadde, som vi fik i går, fra dåse, end jeg vil have gedeost. Til gengæld, så har jeg simpelthen i min vandhane derhjemme, sådan en dims, der gør, at der kan komme dansk vand ud af min... Fordi jeg og mine børn gør det samme.
0: Det synes jeg jo er et tegn på, at man er lidt psykopat.
1: En lille smule. Jamen, så tager jeg gerne den hat på og siger, at jeg er psykopat glad for dansk vand.
0: Ja, ja, men altså... Jeg synes, det er... Nærmest, at det er så dekadent, så jeg kan slet ikke være min egen krop over, at der kan komme dansk vand ud af en hane. Altså, jeg har sådan, men hvorfor ikke så bare vin ud af en hane også? Altså, når vi nu alligevel er i gang.
1: Mm. Men den arbejder vi på. Den arbejder vi.
0: Ja, det er ikke et øjeblik at tvivle om. Nå, men det var min egen lille fordom. Og den blev jo desværre afkræftet.
1: Ej, jeg elsker ikke, alt ved det.
0: Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge resultatet til. Nå. Andet end, nu kan jeg ærge mig.
1: Ja. Nå, jeg kan bruge resultatet.
0: Tak fordi du lytter med her til morgen. Vi har 5 år konkurrencen på vej lige om et øjeblik. Der er 5 år, der er 50.000 kroner. Der er din chance for at blive en vinder hver eneste morgen her i Gonova. Det vil sige ikke helt hver eneste morgen, for i næste uge, der holder konkurrencen pause. Der har vi nemlig fuld fokus på noget helt andet. Årets udgave af Støt Brysterne. Og allerede lørdag, der starter vi med at samle ind her på Nova. Og det er lørdag klokken 9 med de første specialudsendelser i weekenden med helt fantastiske præmier. Vi afslører først præmierne lørdag klokken 9. Men jeg kan sige så meget, så, at der er gevinster for over 600.000, næsten 650.000 kroner, og du kan få fingre i dem, hvis du er med til at støtte brysterne, så sørg for at lytte med her i weekenden. Det er lørdag for klokken 9, det går løs.
5: Den nye sikkerheds- og forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA sikrer, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres. Det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til mediet KNR. Ifølge Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutibe Ede, så sikrer den her aftale også, at man kan sænke skuldrene nu efter usikre tider. Aftalen skal nu igennem en godkendelsesproces i Grønland og også hjemme, hvor den altså skal stemmes endeligt igennem. Donald Trumps planlagte missilforsvar Golden Dome, som han vil bygge i Grønland, vil ifølge kongressens budgetkontor i USA blive godt 5.000 milliarder kroner dyrere end først antaget. De enorme omkostninger skyldes især et rumbaseret lag med tusindvis af satellitter. Militære eksperter kalder det her projekt urealistisk, men NATO og EU glæder sig altså over det. Tech-giganten Meta har nu præsenteret en ny version af deres AI-briller, men denne gang så er det altså uden et indbygget kamera, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det sker efter, at den tidligere model har skabt stor bekymring for krænkelser af privatlivets fred. De nye briller de kan dog stadig optage lyd, og modsat kameraversionen, så giver de bare ikke et tydeligt signal om, hvornår der bliver optaget.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Først på dagen, der får vi altså flest steder med regn og byer, men som dagen skrider frem, så skulle det gerne blive lidt mindre regnfuldt. Temperaturen i dag ligger mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
9: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
10: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.

0: Jonah Blacksmith og Magdas Saw You Dancing. Klokken den er 7:39. Hvordan går det egentlig med dåsekokken her for morgenstunden? Er han klar til at kokkerere noget nyt mad til os, når klokken bliver 8?
1: Dåsekokken har aldrig været mere klar til at lave lun mørbrædgryde til værterne her.
2: Har du købt en lille persille lige at
0: duske? Nej. Reglerne var, når russerne kommer, så er der ikke noget persille.
1: Ja. Fordi så kunne jeg også have lavet hårdkogt æg til den forlorene skildpadde i går, og det havde jeg ikke.
0: Det havde ikke hjulpet.
2: Nej, det havde
1: nok ikke hjulpet.
3: Det er rigtigt.
0: Ja, hvis ikke du lyttede med i går, så tjek det på vores podcast. Vi prøvesmagte forlorene skildpadde.
2: Og
0: det var ikke noget hit.
2: Det var kattemad.
0: Katte ville stadigvæk vel viskastro. Så men lad os håbe, det bliver bedre her til morgen, hvor det jo er mørbrædgryde, som jo er på papiret.
1: Ja.
0: Lyder som en delikatesse.
2: Mm.
0: Det er, når klokken bliver 8, at vores lille blus kommer i brug ude i køkkenet.
1: Man ved det aldrig, før man åbner dåsen.
0: Nej.
1: Og det er jo poetisk nok i sig selv.
0: Ja. Så sørg for lidt med klokken 8. Vi tester dåsemad, for at du ikke behøver at sidde med det forkerte indkøb, når du pludselig er i beskyttelsesrummet, eller hvor du er henne. Så vi tager en for holdet, kan man sige.
4: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Her til morgen skal vi dyste med Jane fra Roskilde. Godmorgen, Jane.
5: Ja, godmorgen.
0: Det bliver brandhyggeligt at have dig med i konkurrencen her. Jeg håber, du er god til det, fordi vi elsker at finde vinder her i 5 år.
5: Mm. Jeg ved ikke, jeg er ret god med ord, men når det gælder, så duer det jo bare, ikke? Men det kan man jo tydeligt høre.
0: Okay, men hvordan er det, hvis du sådan holder din ene hånd frem, den som du ikke holder telefonen med?
5: Ja.
0: Er den så helt fuldstændig rolig, din hånd, eller er der lidt rusten?
5: Ja, det er den. Det er mere mit dækkeværk, der bumper derud af.
0: Og når du siger dækkeværk, så kan jeg jo godt afsløre, at Jane, det er jo dejligt at have et rigtig voksen menneske med i 5 år konkurrencen. Jeg tror, det er det, vi har manglet her på succesen.
5: Så du ikke siger mere end det?
0: Nej, men det gør jeg ikke. Jeg siger ikke noget som helst om Jane. Men du er voksen. Du er mere voksen.
5: Ja, det er.
0: Mere voksen end mig.
5: Jeg er over 18.
0: Du,
2: så er vi to.
0: Over 18.
5: Ja.
2: Jo. Så er vi i hvert fald 36 til sammen.
5: Ja. Lige præcis.
0: Noget at sige.
5: Vi er
0: 27.
2: Jane, er vi to.
0: Over 18.
5: Ja.
2: Jo. Så er vi i hvert fald 36 til sammen.
5: Ja. Lige præcis.
0: Noget at sige.
5: Vi er 27.
0: Jane.

0: ja.
1: Nå, Jane, men ved du hvad, så stikker jeg dig ud af studiet, og så...
2: Jamen, det er bare okay.
1: Så håber jeg, at du tager dig sammen den her gang, ikke? Så gør jeg det samme.
2: Ja, ja, okay.
3: Shots fired.
1: Ja, yeah, oh my gosh. Jeg er hængende. Hold love, honey. Jeg er ude.
2: Ja.
3: Godt. Jamen, Jane, nu får du 5 ord af mig. Jeg håber, du har nogle super gode ord i dig. Du skal bare komme med dine 5 ordassociationer, og når du har gjort det, så inviterer vi Maja tilbage i studiet igen, og så har hun forhåbentlig de samme ord som dig.
2: Ja.
3: Det første ord, du får af mig, er ordet snus.
2: Snus. Tobak.
3: Ord nummer 2 er popcorn.
2: Biograf.
3: Ord nummer 3. Skærm.
2: Computer.
3: Ord nummer 4. Hotdog.
2: Ja, nu skulle jeg jo til at sige fast food, men det må jeg jo ikke.
3: Jeg skal lige tjekke, om... Ja, det tror jeg faktisk godt, du må. Det må du gerne.
2: Jeg ved ikke, om det er et godt ord, eller hvad?
3: Det skal jeg så...
2: Nej, jeg siger pølsevogn. Pølsevogn.
3: Ja, pølsevogn. Yes. Og det sidste ord er legende.
2: Det var straks svære.
3: Ja, nu synes jeg, du har svaret så godt på de første 4, så må det ikke også lige, du kan vride et enkelt ord mere ud af ærmet?
2: Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Legende.
3: Legende.
2: Kan man sige en helt?
3: Det kan man sagtens. Det er dig, der bestemmer.
2: Ja, filmhelt, for eksempel.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så ordet helt, er det det, vi går med?
2: Ja, lad os prøve det. Det er nok ikke rigtigt, men det er der ikke noget at gøre ved. Jeg kan ikke lige komme på andet lige nu.
3: Så nu skal vi ikke sælge den endnu. Lad os nu se, om ikke at hun faktisk er meget god hende mig på det. Nu skal jeg betale lige for dig, hvad du har sagt, Jane. Snus, der siger du tobak. Popcorn, der siger du biograf. Skærm, der siger du computer. Hotdog, der siger du pølsevogn. Legende, der siger du helt.
2: Ja.
3: Godt, jamen vi signalerer til mig, hvad det nu skal hun få måsen i gear og komme tilbage i studiet igen.
1: Jeg har stået i mørket, det synes er lidt weird.
3: Ja, Maja, hun stod i mørket derinde på spring. Klar til at...
1: Ikke så klar alligevel.
3: Bidrage med sit vid. Nå, Mianne, hvad skal du ellers i dag? Grunden til, at vi bliver small talk lige lidt, fordi...
2: Jeg tror bare, jeg skal ned og besøge min gamle mor.
3: Nå, for Sørensen da.
2: Ja.
3: Skal du så have kage med, eller hvad?
2: Det er ikke utænkeligt. Jeg ved, hun godt kan lide en lille kage til kaffen. Så
3: jeg forestiller mig, at det kunne være en stor kage, hvis nu det bliver til en sejr i 5-år-konkurrencen her til morgen.
2: Ja, det kan jeg love dig. Så bliver det en med flødeskummer helt
3: fint. Ja, så er der gået så ryst. Nå, Jane, nu finder vi ud af, hvordan det kommer til at gå her til morgen. Majbert, hun er simpelthen spændt som en fjeder, så vi kan ikke lade hende vente længere. Så pøj til dig, Jane.
2: Ja, tak.
3: Og til dig selvfølgelig også, Majbert.
1: Tak skal du have.
3: Skal vi gøre det?
1: Ja.
3: 5 år, 50.000 sammen med Lendme, de sammenligner Lund. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet snus.
1: Tobak.
3: Ord nummer 2. Popcorn.
1: Snack.
3: Desværre, hvad sagde Jane biograf?
1: Ja.
3: Ord nummer 3. Skærm.
1: Computer.
3: Ord nummer 4. Hotdog.
1: Pølse.
3: Pølsevogn, sagde jeg.
1: Mm.
3: Og det sidste ord. Legende.
1: Legende.
3: Tak skal du have, men det er bare, jeg skal bare have dit svar.
1: Okay, nu ved jeg, at Jane over 18, så siger savn.
3: Godt svar, faktisk. Wow. Ikke noget dårligt. Både helt, sagde Jane.
1: Mm.
3: Så det er jo klart, hvilken betydning man tillægger ordet legende. Man kunne også komme i tanke om den der sang med High Matematik, som hedder Legendebørn. Mm. Jeg husker den.
1: Mm-mm. Nej.
3: Jane?

0: Ja.
1: Der var to rigtige.
0: Ja.
1: To en halv, føler jeg lidt.
2: Fordi jeg sagde pølse.
1: Pølse og pølsevogn.
0: Ja. Ja, det er jo sådan, det er.
1: Var det bedre end sidst?
0: Det kan jeg faktisk ikke huske.
1: Nej.
0: Men det kan altså, jeg faktisk ikke.
1: Der er heller ikke nogen grund til at gå rundt og huske på ting, som ikke gik efter.
0: Nej, den har jeg kastet ud for.
1: Men altså, du har været med før, og alene det at komme igennem mere end én gang, altså det er noget med at krybe igennem et nåløg. Så godt gået med det. Vi har et 5-årsspil. Har du vundet sådan et før?
0: Nej, det har jeg ikke. Altså, det var et
2: okay. Ej, det bliver fedt, det her, Jan.
1: Du har været igennem.
0: Du kan det var en kosisk gang.
1: Det kan være, at din mor vil spille et 5-årsspil sammen med dig. Vi sender sådan en hjem til dig. Kan du have en fantastisk dag?
0: Ja, men tak, og i lige måde dig. Tak for et godt program.
1: Tak skal du have. Tak.
2: Hej. Ej, var det gået bedre med dig, Carl?
1: I gjorde det godt, både dig og Jane, mig vil jeg sige. Det, altså, ærligt.
2: Hvad havde I?
1: Jeg havde snus. Hvad havde du der, Carl?
3: Jeg havde nikotin.
1: Du havde nikotin? Okay, jeg havde tobak på den. Popcorn?
3: Film.
1: Jeg havde majs.
3: Det er meningen.
1: Skærm.
3: Computer.
1: Også computer. Hotdog.
3: Pølse,
1: ja. Legende.
3: Jeg havde ikon.
1: Og også et godt ord, ja. Jeg havde historie.
3: Men... Okay, I gik de der... Jamen, det... jeg tænkte jo bare på en goat.
1: Ja, nå, det kunne man også have sagt. Ged kunne du også
3: have sagt. En ged, mand.
1: Det er en åndssvag konkurrence, den her. Og derfor så glæder vi os til at køre den igen i morgen. Der er det sidste chance i en uge, for i næste uge, der har vi Støt Brysterne indsamlinger. Der holder vi pause med 5 år. Så se om ikke du kan være med i morgen. Du kan i hvert fald sende os en sms, så får du chancen for at deltage.
4: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 år. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
0: Det er jo helt sindssygt,
4: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Kom nu, så kør du.
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
24: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Ba-da-ba-ba-ba.
27: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
28: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
29: Home-text.dk.

0: Er der nogen af jer, som har kigget på den der dåse, som vi skal indtage nu her?
1: Jeg har med vilje ladet være, fordi jeg tror nogle gange, så skal man lukke øjnene, når man smager ting. Nej, det lærte jeg i går.
2: Men... jeg kiggede på dåserne på forhånd af den her uge, og synes den her dåse, det var den, der så mest indbydende ud.
0: Så vi smager dåsemad, og det gør vi hver morgen i den her uge. I går var ikke nogen god oplevelse, men det bliver det forhåbentlig i dag. Hvis nogen sagde til jer den her torsdag, hey, kommer du ikke forbi i aften til mørbrædgrød? Ikke for dåsen, altså kommer forbi til mørbrædgrød, så har du tænkt, det lyder da for lækkert.
1: Det lyder lækkert, ja.
2: Rigtig efterårs.
0: Mm-hmm. Så det er det, vi skal smage i dag. Yep. Lad os krydse fingre for, at det bliver en god oplevelse, men det kan du høre i radioen lige om et øjeblik.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
4: Det her er Nova.
5: Godmorgen. Her der kommer nyhederne. Det bliver af Simon Rodigo. Regeringen ville hellere fokusere på at forsvare sig mod fjender i Arktis, end at bruge energi på, hvad amerikanerne ikke må, det siger statsminister Mette Frederiksen. Og derfor er man altså heller ikke bekymret for, at USA ifølge den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA vil bygge militærbaser i Grønland. Der følger ingen nye begrænsninger med for militæret, men forbud mod atomvåben, det gælder fortsat. Det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld så stiller aftalen så skærpet krav til, at USA skal passe på miljøet i Grønland. En godtroende far fra Esbjerg endte med at få sønnen sigtet og få en bøde på 10.000 kroner efter, at de købte en ulovlig elcykel på nettet. Cyklen den kunne nemlig indstilles til at køre hurtigere end de tilladte 25 km i timen, hvilket altså gør den ulovlig på offentlig vej, det skriver TV2. Sagen er ikke en sjældenhed. Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk har klaget over 4 forhandlere for vildledende markedsføring, da det altså ofte er ret svært for forbrugerne at gennemskue de her regler. Forhandleren bag har efterfølgende fjernet modellerne. Den europæiske appetit på elbiler, den er stor. I august der var mere end hver fjerde nyindkøbte bil i EU drevet af el. Det viser tal fra bilfabrikanternes europæiske brancheforening, ACEA, ifølge Mobility Danmark. Og det er altså særligt i Tyskland og Frankrig, at salget det stiger. Men ingen af landene er altså i nærheden af Danmark, fordi herhjemme der var over 85% af de nye biler i august elbiler. Men nu tager den grønne omstilling også for alvor fart i resten af Europa, det siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Danmark, i en pressemeddelelse. Medarbejderne i Netto, Føtex, Bilka og BR skal have nye uniformer. Og det bliver altså designer Søren Schmidt, som skal kreere dem. Det oplyser koncernen med bag, nemlig Salling Group. Designeren står bag kjoler til både Dronning Mary og også Helle Thorning-Schmidt. Og snart så gælder det altså også arbejdstøj til mere end 40.000 ansatte. Salling Groups administrerende direktør peger på, at Søren Schmidt selv har arbejdet ind i deres butikker, og derfor så ved han også, hvad arbejdet på gulvet kræver. Direktøren regner med, at de første ansatte kan iføre sig det her nye tøj om cirka et års tid.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: En koldfront er passeret ind over Danmark her i nat, og det betyder altså, at vi får en del kraftig regn, særligt i den vestlige del af landet. Der bliver generelt regn til hele Danmark, men det skulle altså gerne stille lidt af i løbet af dagen. Vi får temperaturer, der ligger mellem 14 og 18 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
3: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Det er lørdag klokken 9. Vi begynder på vores Støt Brysterne uge her på Nova med fantastiske præmier. Og et godt formål, hvor vi skal samle så mange penge ind som overhovedet muligt. Vil du høre, hvad man kan vinde, så sørg for at lytte med lørdag fra klokken 9 og hele weekenden her på Nova.
2: På mandag der har vi vores næste Nova og venner. Det er med Mumle, og i dag der er det altså anden sidste chance for at vinde billetter til det eksklusive arrangement. Og vi har jo ikke givet billetter endnu. Og Mumle, hun kalder altså også på dig. Bare nu får du et lille tip inden 8:30.
1: Om lidt. Så skal vi prøve smage dagens konservesmenu. Der bliver disket op med mørbrødgryden, når dåsekokken Jakob han forkæler os lige om lidt.
0: Allerførst er det Harry Styles af American Girls.
3: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, det er Gunova. Klokken er 11 minutter over 8. Lad os få musikken på, som indikerer, at nu skal vi endnu en gang ud i en herlig kulinarisk oplevelse, som vi selv har rodet os ud i. Vi har valgt at kalde det smagning af dåsemad. Du står op med Majbrit og Karoline og Dennis. Måske er det det sidste, vi kommer til at sende det her. Mit nervesystem er ikke stærkt efter det, vi var udsat for i går.
1: Jeg er nødt til at sige, at man kan
2: få... Det dufter heller ikke så godt, det her, faktisk.
1: Man kan få det der gode vand i munden, og så kan man få den der vand i munden, hvor man tænker...
0: Og nu spørger jeg mig selv. Er vi bare blevet lidt kunstige oven på gårsdagens chok?
2: Ja, det tror jeg.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes stadigvæk, altså, jeg får den sygeste kattemad-vibe her.
0: Mm. Og jeg har ikke kigget på maden endnu.
1: Nej, men det, jeg tænker også duften, jeg har jo haft dyr altid, og jeg har jo altid synes ærligt, at når jeg har åbnet sådan en dåse mad, så har jeg tænkt, det dufter sgu egentlig meget godt, og ærligt, ja, jeg har også lige prøvet, da jeg var ung.
2: Nej, du har ikke.
1: Men det smager jo fandme af menneskemad, det mangler bare salt. Og det her ligner og lugter, og tror bare, det er kattemad med salt.
2: Jeg synes, det ligner med babymos.
0: Nå, nu synes jeg, du taler det meget ned. Så... vi ved jo ikke, hvad verden kommer til at bringe, og derfor så er det vigtigt, at man sørger for, at man er beredt i det tilfælde, at vi kommer ud fra en situation, hvor vi ikke bare kan åbne køleskabet eller gå ned i supermarkedet og handle ind. Så vi skal have noget på hylderne, og vi tænkte, at i stedet for, at det skulle være dåsetun det hele, så skulle man også ligesom have noget mad, der minder om noget af det, så man kan få derhjemme på en almindelig hverdag, og derfor tester vi dåsemad den her.
1: Ja, det gør vi.
0: Vi startede med hakkebøffer, derefter så fik vi tarteletter. I går der fik vi forlor en skildpadde. Det var ikke nogen stor succes.
1: Ej.
0: Og i dag er det så mørbrædgryde.
3: Ja, vi en lækker mørbrædgryde fra Tulip. Der er sådan lidt svensk pølseret over det i hvad skal man sige, farve.
1: Mm-hmm. Og vi har, indhold.
3: Ja, og indhold. Der er cocktailpølser i og mørbræd. Og vi har snydt lidt. Vi har hældt et enkelt brev peber i.
0: Nå, jeg synes nok, jeg så, at der var meget der.
3: Fordi vi kunne ikke lade være. Altså, den skræk på peber.
0: Smagte de på det, for at finde ud af, at der skulle peber?
3: Nej, det var bare sådan mere visuelt, ikke? At den godt lige kunne bruge lidt.
0: Så du har ikke smagt på det her, som du serverer for os?
3: Ikke nu.
1: Der er ikke meget kokke over dig, hva'?
3: Men det er jo dåsen, der laver.
0: Men, okay, lad os smage på det.
2: Hvad går I efter pølsen, eller det der?
1: Nej. Jeg går ikke efter pølsen. Jeg synes, den ser vemmelig ud.
2: Okay, det er den, jeg går efter, faktisk. Det var en fejl.
0: Ja. Jeg behøver ikke at spise det hele.
1: Nej. Der er mange pølser i, hva'?
2: Jeg prøver sådan virkelig at holde mig selv positiv efter oplevelsen i går, men det er meget svært.
0: Der findes ikke peber nok til at fjerne den dårlige smag af mørbrædgryde.
1: Men jeg vil hellere, hvis jeg må tage de der cocktailpølser ud, som ligner sådan nogle uden skin, det er næsten...
2: Undgå dem.
0: Dem kan nogle af slags af sådan cocktailpølser vil jeg faktisk måske godt kunne spise, men...
1: Jeg tror, jeg vil være bange nogle gange, når man har...
0: Er vi meget kunstige? Jeg bliver nødt til at spørge. Er vi meget kunstige? Altså, fordi grunden til, at det findes det her konservesmad, der er jo en fabrik, som laver det her til et marked, som må findes som med nogen, som køber det. Hvem køber det her?
3: Jeg synes, jeg har overgået mig selv i dag. Det må jeg bare sige. Jeg synes, den går rent ind.
2: Har du selv smagt den?
3: Ja, jeg har lige smagt den. Jeg skal nok ikke med bede om pølsen? De her cocktailpølser, vil jeg så sige.
2: Og det var den, jeg tog.
1: Men jeg tror, det er fordi, jeg tænker, når vi er færdige med at spise, så skyller vi altid tallerkenerne af, inden vi putter dem i opvaskemaskinen, og hvis der er rester, så ligger maden jo i køkkenmasken.
0: Mm.
1: Og så kigger man ned, så tænker man om, der ligger lige en stegt champignon, og der ligger lige noget kød, og der ligger noget. Jeg er sikker på, at hvis vi går ud og skyller sovsen af det her, det er en glas champignon, der ligger i helt tynd skår. Jeg kan næsten ikke være i det.
2: Altså. Nå, har I fået champignon?
1: Ja, der er en lille champignon.
0: Nej, det
1: er
0: der.
1: Ja, okay. Har du fået champignon?
2: Ja. Oh my god, jeg har...
0: Hvis jeg var sulten nok, så ville jeg godt kunne spise det. Hvis der var noget tilbehør til, det kunne være noget ris eksempelvis, eller et andet, det ville pynte gevaldigt på det. Jeg synes ikke, det er nogen stor lækker oplevelse. Det er dog langt fra lige så slemt som... det der, vi fik i går med forloren skildpadde.
1: I går var hæsligt. Ja. Det der vil jeg også til nød, der vil jeg sige, vil jeg spise det, det vil jeg hellere end at gå sulten i seng. Men bestemt. Det vil ikke være noget, jeg... Hvis man skjuler den med en god ris, og lidt mango chutney.
0: Så nu er vi igen ude i noget lidt finere madlavning,
2: Men man kan vel godt tage nogle krydderier med ned i sine bunker?
0: Ja,
2: Ja, måske. De kan holde lidt.
0: Lad os uddele kokkehuer.
2: Yes.
0: Så her til morgen, der har vi prøvesmagt mørbrædgryde fra Tulip. Hvor mange kokkehuer vil du give dagens ret fra dåse, Karoline?
2: Jamen, det ville ikke være mit første valg, men det var alligevel bedre end i går. Så jeg bliver nødt til at give den en toer.
0: To kokkehuer på skalaen fra 1 til 6 kokkehuer. Jeg følger trop med to kokkehuer.
1: Fordi jeg følger trop med to kokkehuer, ja. Og jeg ærger mig lidt over, at jeg startede med tarteletterne og kun gav den 3, fordi det var jo et gourmetmåltid.
2: Det var jo derfor, jeg lå helt op på 5, næsten så.
0: Og der vil jeg sige, at jeg troede, du skulle til at sige, at jeg ærger mig over, at jeg ikke var her på den første dag, hvor vi smagte det der dåsebøffer.
1: Det ville jeg hellere have haft, end det der.
0: Jeg tror godt, vi kan finde en ekstra dåse et sted, så du lige har chancen for at catch up, så du ikke er gået glip af noget.
1: Okay. Det synes jeg er sødt af dig.
3: 6 ud af 6 kokkehuer til den her.
2: Jeg synes du?
1: Mener du det?
3: Jamen, jeg bliver nødt til at køre min score lidt op.
0: Men har du selv, ærligt Jacob, har du selv smagt på det her?
2: Du skal smage pølsen, du skal smage det der kyllingelignende noget.
1: Som er mørbræd.
0: Det er mørbræd.
2: Det der er mørbrædlignende noget.
3: Jeg tror ærligt, min ærlige vurdering er nok måske 3, hvis jeg altså...
2: Måske
1: 3? Så er det en 2,
0: jo. Nå, men jeg tænker, at vi laver en hel opsummering i morgen, når vi smager det sidste, som er den eneste, jeg har glædet mig til, dem her, nemlig boller i kaj.
3: Ja, det bliver godt.
0: Jeg tror faktisk, at det vil være
2: ganske mange. Og der var rigs med i den, mener jeg.
0: Plus, at jeg husker, at prisen var markant højere end på de andre dåser, så jeg har også en forventning om, at kvaliteten følger med.
1: Skal du ikke altid regne med, Dennis?
2: Nej,
1: vi bliver klogere i morgen.
0: Håber, at lyser grønt. Om et øjeblik er der Tobias Rahim og Mookie Bar. Den er 18 minutter over 8.
4: Nova er lyden af i dag.
5: Hey, det er Mumle her.
4: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
5: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
4: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk. Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
0: Så er det nu.
2: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det nu, du skal ringe. Ring så. Kom så i gang.
3: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner med Mumle.

0: Vi har haft mange legendariske Nova og Venner-koncerter igennem årene. Ham her var en af dem, som også leverede en helt fantastisk Nova og Venner-koncert. Tobias Rahim og Mukibar. Men lige for tiden, der gælder det den unge dame, som vi kender som Mumle.
1: Nova og Venner.
0: Og jeg synes, at hun kaldte lige for dig lige siden. Så er jeg fejl.
2: Der var noget, når hun sagde hallo.
0: Hallo. Hallo. Ring nu. Hallo.
2: Hallo.
0: Men så kan vi da trykke på telefon og sige godmorgen til Ida. Godmorgen, Ida.
3: Godmorgen.
0: Du er i radioen?
3: Ja.
0: Og det betyder, at du er en vinder. Ida, er det rigtigt, du er fra Smiles by?
3: Ja, det er det.
2: Ved du hvad?
0: Så nu er I to i radioen, som er fra Smiles by. Så Ida, der er simpelthen en tur her på mandag, som går til Hotel Cecil i København, hvor der er to pladser på gæstelisten, hvor der står Ida plus en.
3: Ja,
0: det. Så det bliver for lækkert. Hvem bliver din plus en, ved du det?
3: Det bliver nok min kæreste, tænker jeg.
0: Jeg er sikker på, at I får en hyggelig udgave, eller en hyggelig dag ud af det. Tager I afsted mandag, eller er I snedige nok til at få forlænget weekend i hovedstaden, når I nu alligevel skal tage turen?
3: Det skal vi lige finde ud af i hvert fald.
0: Ja. Mm-hmm. Det er også lige noget med... Ja. Hvad koster det?
2: Ja, det er det. Vi ser, hvor der er billige.
0: Ja. Men Ida, vi glæder os sindssygt meget til at se dig og din bedre halvdel. Og så må du bare have en fantastisk torsdag.
3: Ja, tak. Og lige måde.
0: Tak skal du have. Hej,
2: Ida. Hej.
0: Der er flere vinderchancer i løbet af dagen. Og det eneste, du skal gøre, det er høre godt efter. Når Mumle kalder på dig, så er det der, du har chancen for at vinde.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier. Og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside. Rio.dk/Nova.

0: om lidt skal vi tale om noget, som vi ikke ved noget om, nemlig professionalisme. Men allerførst, lad os lige få en update på de seneste nyheder. 8.32.
1: Regeringen er ikke så bekymret for, at USA i kraft af den nye forsvarsaftale mellem Grønland, USA og Danmark altså vil bygge nogle nye militærbaser i Grønland. Det er nemlig langt vigtigere at fokusere på at forsvare sig mod fjender i Arktis, end at bruge energi på, hvad amerikanerne ikke må. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der følger også heller ikke nogen begrænsninger med for militæret, men forbuddet mod atomvåben, det gælder fortsat. Det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Første del af Dansk Folkepartis årsmøde på lørdag bliver forbudt for pressen. Det fremgår af en mail til pressen om det her møde. Pressen er altså nægtet adgang til den del, hvor partiet fremlægger regnskab og budget, og hvor der er fri debat. Til resten af programmet, der må pressen gerne være til stede, og det er blandt andet her, at formand Morten Messerschmidt vil holde tale. Når ansatte i Netto, Føtex, Bilka og BR får nye uniformer om et lille år, så vil tøjet være designet af Søren Le Schmidt, det oplyser Selling Group. Designeren han står altså bag kjoler til flere prominente profiler, som Dronning Mary og også Helle Thorning-Schmidt. Og Selling Groups administrerende direktør han peger på, at Søren Le Schmidt faktisk selv har arbejdet i en af deres butikker, og derfor så ved han altså også, hvad arbejdet på gulvet kræver.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: En koldfront er passeret ind over Danmark her i nat, og det betyder altså, at vi får en del kraftig regn, særligt i den vestlige del af landet. Der bliver generelt regn til hele Danmark, men det skulle altså gerne stille lidt af i løbet af dagen. Vi får temperaturer, der ligger mellem 14 og 18 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du noget?
9: Ja, jeg er sådan.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, mand. Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Vågn op

0: Post Malone og Had Some Help. Klokken den er 8.39. Det er Gunova. Det er Majbert, Karoline og Dennis. Karo.
1: Ja.
0: Jeg ved, at det ligger der på scene, det næste, vi skal tale om.
1: Jamen, det er jo simpelthen, fordi der er gået debat i et emne, som jeg synes, det kræfter mig ikke i orden. Altså, jeg synes virkelig, at man begynder at gå meget sådan flueknæpperi i hele min generation og vores væremåder. Ja. Og nok skal være nok nu. Mm-hmm. Fordi der er simpelthen sådan en job recruiter, eller hvad de hedder, altså dem, der ansætter folk, ja, som normalt så lægger hun sådan nogle videoer op med gode tips til, hvad man skal sige til en jobsamtale og sådan noget. Og nu er hun simpelthen langt ud efter en hel generation og sagt, at vi er uprofessionelle i vores førstehåndsindtryk på grund af én ting. Hvis man har en iskaffe med.
2: Til en jobsamtale?
1: Ja. Jeg synes jo ikke, at det er retfærdigt. Altså, det synes jeg, der er fint. Altså, det er sgu da bare for lækkert.
0: Hvis man bliver provokeret, at nogen drikker iskaffe, så vil jeg også sige, så jeg tror ikke, det er et sted, jeg vil som ung menneske have lyst til at arbejde. Det virker som nogen, som er meget rigid og gammeldags og meget dømmende.
1: Jeg synes, hun siger, hende jobrecruiteren, at det simpelthen virker alt for afslappet, og at man simpelthen fremkommer meget mindre forberedt til samtalen. Og jeg synes da egentlig, det er det modsatte. Jeg er da ret forberedt. Jeg har så meget overskud. Jeg er på vej herhen og stoppet på en café, står og ventet i 7 minutter, har fået med lidt sirup squeezed i den, og så kommer herhen. I skal ikke tænke på mig. Jeg sørger for mig selv. Mm-hmm. Det er da perfekt.
2: Jeg tror generelt, det er det der med, at du kommer med noget, du skal indtage til en jobsamtale. Synes jeg, om det er iskaffe, om det er en varm chokolade med flødeskum, eller om det er en, pose med popcorn. Jeg synes, det der med, at du ikke er kommet, det er ikke, det er et hyggekald, det her. Det er ikke et hyggevisit. Vi skal ikke, ej, vil du have en kaffe, vil du have en smuk af os? Det her, det er en jobsamtale. Jeg skal finde ud af, hvad kan du, og hvad vil du? Så du skal ikke sidde, og hvis du skal have kaffe til en jobsamtale, så bliver du debut.
0: Det er meget Gen X-agtigt, det her, vil jeg sige. Du er velkommen til at byde ind på 70-9000. Er det uprofessionelt at tage iskaffe med til en jobsamtale? Og jeg synes, at du får det til at lyde lige så hyggeligt at gå til jobsamtale, Majbert, som hvis man er til sådan et tredjegradsforhør hos den russiske efterretningstjeneste.
1: Ja, Gestapo eller et eller andet.
0: Altså, det behøver jo ikke at være en dårlig oplevelse. At være
2: Nej, bestemt til, ikke. Men det, er jo...
0: det er bare et job, vi taler om. Altså,
2: men vil jeg tage en softice med?
1: Jamen, der er simpelthen også forskel.
2: Det synes jeg ikke.
1: Jo, fordi det andet, det er noget
2: Hvorfor?
1: Folk... What?
0: Nu må du lige lade hende tale færdigt. Nu har du stillet et spørgsmål. Du kan glæde dig, at du ikke skal til jobsamtale med mig, hvad det
1: er.
0: Ja,
1: det kan jeg love for, mig. What?
0: Nu må du lige lade hende tale færdigt. Nu har du stillet et spørgsmål. Du kan glæde dig, at du ikke skal til jobsamtale med mig, hvad det
1: er. Ja, det kan jeg love for, mig.
0: Ja.

0: fair nok også.
1: Jo, men jeg synes, vand er noget andet end kaffe. Kaffe er hygge ved sit.
2: Men og det er en generationsting, at man kan blive provokeret over, altså blive provokeret af kaffe med isterninger.
1: Nej, jeg bliver ikke provokeret af det. Jeg synes bare, det er sådan lidt... Hvad? Altså, skal vi sætte en film på også, så skal jeg finde på slik frem, eller...
2: Og igen, så er vi tilbage til den russiske efterretningstjeneste.
1: Ja, I know. Ja. Jeg havde gjort det godt i 40'erne.
2: Altså, jeg har holdt jobsamtale med kolleger, hvor vi mødtes på en bar og fik en fadøl.
0: Vi fik da en kage.
2: Det er rigtigt,
0: ja. Til jobsamtale. Det skal du få hygge.
2: Mm-hmm.
1: Jeg tror også, hvor du skal... Det kommer også herude, der vil jeg sige, at det er fint nok. Men skal du til jobsamtale i en bank, eller du skal være...
2: Det er der ikke nogen, der skal jo. Banker ansætter jo ikke folk længere, de fyrer dem kun.
0: Heller ikke til at sige.
2: Godmorgen, Bo.
3: Godmorgen.
2: Bo, du er også, vi kan lige så godt deklarere med det samme, du er også generation X. Bare lige så, ja, så vi ved det her. Ja. Er det uprofessionelt at tage en iskaffe med til en jobsamtale?
3: Ja, det er det. Det er simpelthen bare no-go. Det er, for mig er det simpelthen provokerende, hvis du kommer til en jobsamtale. For mig er du ikke forberedt. Og du behøver ikke at vise, du behøver ikke have madpakke med, en drikkedunk eller kaffe eller iskaffe. Det er simpelthen bare no-go. Det viser bare, at du har dine tanker et andet sted. Fordi når du er til en jobsamtale, der skal du sælge dig selv. Du skal vise, hvad du kan. Og berøre med den her kaffe der. Det kan du ikke bruge til noget. Slet ikke. Altså,
1: ja. Men Bo, må jeg spørge, hvorfor virker det uforberedt at have en iskaffe?
0: Ja, det forstår jeg heller ikke.
3: Fordi du skal sidde og sætte rundt med alle mulige ting. Du skal komme med dine papirer, dine oplysninger. Det er det eneste, du skal have med. Andet skal du ikke have med.
2: Færdig, Bo.
3: Det er min mening. Jeg har haft mange til jobsamtaler, og det er den måde, en professionel jobsamtale fungerer. Man kan godt holde det et andet sted, ligesom I snakker med fadet. Det kan man sagtens, ja. Men der tilbyder man jo et produkt, man så kan få. Mm. Men man skal ikke selv komme med tingene. Altså, man tager jo ikke en kage med til en jobsamtale. Det er jo simpelthen... Altså,
0: det ville være lidt sød, faktisk.
1: Men Bo, hvilken branche, hvilken branche er du i?
3: Jeg er restaurationsbranchen.
0: Okay. Ja, okay.
2: Hvis ikke engang man kan få en iskaffe til en samtale i restaurationsbranchen, så står verden der ikke længere på.
3: Men det kan man godt få, ja, men du skal ikke bare selv komme med din iskaffe.
0: Okay. Hvad så, hvis jeg havde en med til dig også?
3: Nej, det ville være pinligt.
0: Bestikkelse.
2: Jeg synes, det er okay. Men vi respekterer det, og det er også det der udgangspunktet, at nogen synes, det er uprofessionelt, og du bakker op i, du synes, det er uprofessionelt. Så 100% modtaget. Ja. Tak, Bo, og tak for at lytte med. God dag.
3: Velkommen lige over.
2: Hey. Tak, hej.
0: Hej.
2: Jamen, og det er sjovt, altså det kan virkelig provokere. Og det er, fordi det er en iskaffe. Hvis du havde haft din egen kaffe med, for eksempel, så tror jeg, det ville provokere lidt mindre, men stadigvæk
1: ikke noget. Ikke for mig. For mig handler det om, at du har noget med, du skal hygge med.
2: Martin på Frederikshavn, godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen.
2: Så du er en type, som rent faktisk holder en del jobsamtaler?
4: Ja, det er jeg. Og jeg vil sige, at hvis folk har noget med, og drikke og sådan noget, jamen altså, det kan der være mange grunde til. Man kan jo være laktoseintolerant og ikke være sikker på, at man kan få det, man vil have. Men jeg synes jo, det virker til, at man er forberedt.
0: Mm-hmm. Ja, ikke?
2: Altså, ja. Jeg kan
0: forstå.
2: Det synes
0: jeg også, man har jo lige tænkt et par skridt frem.
4: Ja, og det, man ved jo heller aldrig rigtigt, hvad man får til sådan en jobsamtale om der er levering, men jeg synes jo, at noget der er værre end det, er, hvis folk kommer til jobsamtale og beholder deres jakke på under hele interviewet.
1: Ej, det er også forfærdeligt. De ligner nogen, der er på vej ud af døren.
2: Ja, men
4: det sker overraskende tit.
2: Ja. Nu vil jeg bare lige sige, Martin, altså, jeg er med, og jeg synes i virkeligheden, at alle skal have lov til at tage iskaffe eller monster med, eller hvad fanden de har lyst til en jobsamtale. Det er mest, hvis du sidder med et sugerør og suger det nederste i bunden, det siger... ned, altså, det bliver for meget det gode.
4: Altså, det er samtalen for lang.
0: Ja, okay.
1: Ja, men jeg synes jo, det du siger, nu siger du, samtalen bliver for lang. Jeg synes jo det der med, at man er nødt til at have noget med at hygge med, fordi man skal til en samtale. Altså, det kan jo være, at samtalen bare er en halv time. Jeg tænker, du godt kan leve uden en kop kaffe den halve time.
4: Jo, men der er også noget omkring det med, at det skal også være lidt hyggeligt at være til en jobsamtale.
0: Ja,
4: præcis. Vi har altid sådan, at når man går derfra, om du får et job eller ej, så er du også ambassadør for, at man har været til en jobsamtale ved firma, og ligesom har en historie at fortælle, ikke?
0: Præcis.
2: Ja. Der er jobsamtaler behøver ikke at være en skarp arkitektlampe lyslig i hovedet på og spørgsmålet, hvor var det i går mellem 1930 og 2045.
0: Ja, oprigtigt.
2: Ja.
4: Det kommer selvfølgelig an på, hvad for et arbejde man søger.
0: Ja, det er klart.
2: Det er klart. Okay, men så vi fik den anden side af mønten her. Tak, Martin, og tak for ringen. God dag.
4: Selv tak, da.
2: Hej. Jeg elsker, at man kan blive provokeret af det. Var det der så, at vores gamle statsminister, Helle Thorning, hun er med på nej-holdet også, ikke?
0: Ja, hun har været ude og sige, at men det er generelt også bare på arbejdspladsen, efter du har fået jobbet. Hun synes, det er rigtig useriøst. Det ligner, at man kommer hjem fra en fest med tømmermænd.
1: Fordi man drikker iskaffe?
0: Nej, energidrik.
1: Nå, er energi.

0: drikke. Dog.
1: Ja, der er med. Same.
0: Hun sagde, hun skal ikke bede om, at der bliver den der... at der er nogen, der åbner den på kontoret.
2: Nana fra Solrød, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Er det uprofessionelt at tage en iskaffe med til jobsamtale?
3: Ja, jeg er ikke fan, men jeg tænker mere, at det er en egoistisk ting, for du har kun noget med til dig selv, du har ikke noget med til resten.
2: Nej.
3: Mm. Så jeg tager en lækker iskaffe med, men I skal ikke have noget.
0: Det er fint, så bliver du lidt, man bliver lidt lækker sulten så.
3: Jamen, jeg synes bare, det er unfair. Altså, jeg har det sådan lidt, det er jo arbejdsgiveren, der det er hans opgave at tilbyde, hvad man nu end skal have at drikke. Ja. Og så hvis man så ikke lige er til kaffe, det ikke har en iskaffe, så tager man et glas vand, som igen, det tager nok ikke mere end en halv time eller et eller andet. Mm-hmm. I don't know, men det der med, at man har noget med kun til sig selv, ingen andre.
2: Hvis nu du skulle afholde en jobsamtale, hvor det var mig, du skulle holde jobsamtale med, så havde jeg måske lige, fordi jeg var interesseret i jobbet, været inde og finde ud af, men det er Nana, som jeg skal tale med, så havde jeg lige stalket dig på Instagram og fundet ud af, gud, du kan godt lide iskaffe, så havde jeg måske lige taget en med til dig. Vil du så ikke synes i virkeligheden, at det faktisk virkede ret professionelt, at jeg havde forberedt mig på den måde, eller...
3: Også lidt creepy, ikke?
0: Jo, tak for det. Og jamen, det er fordi, du fik smidt stalking ind, Dennis. Ja, men hvis man bare gør det i god mening, jo.
2: Men det var sgu da god mening. Ja, jeg vil have jobbet, jeg vil gøre Nana glad.
3: Ja, super.
2: Man kan simpelthen bare
0: ikke
2: vinde her.
0: Men du kan ikke vinde
2: her,
0: fordi så er du på kur, så har hun puttet sig op i kaffen, så er det bare sådan et, hvad, du prøvede at lægge min kur.
2: Nana ser dejlig ud, som hun er. Nu skulle du ikke sige
0: noget. Nej, men nu ser jeg, at det er mig, der skal det samme. Du skal det samme til også mig.
3: Tak, Dennis.
2: Nana, tak for ringet. Tak for lidt med.
3: Selv
2: tak,
3: og lige
2: over
3: en god dag.
2: Ja, tak. Lige meget. Hej. Jamen altså, det er simpelthen... Hvis ikke du kommer ind i fuldstændig en nystrøget skjorte og står snorer lige, uanset om du så skal være garderobepige på en eller anden café, eller hvad ved jeg, så altså...
0: Men jeg kan slet ikke forstå, at man er overskud til at køre forbi og købe en kaffe, for de gange, jeg har været til jobsamtale, jeg har været så nervøs og dårlig, jeg har kigget i mit klædeskab, og ikke synes der var noget, der passede, og jeg var så bange for at komme og være forkert, så at komme med en eller anden, du ved, sådan McDonald's-kop med noget, du ved, et sugerør. Nej.
2: Den Majbert har jeg aldrig kendt, vil jeg så sige.
0: Nej, det har jeg ikke. Er det rigtigt, men ja, du har heller aldrig haft mig til samtale?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, så havde vi ikke siddet spørg vores chef.
2: Ja. Nå, men held og lykke til alle, der skal til samtale, og I skal blive hjemme. Det tror jeg er det bedste at gøre. Så
0: vi kan ikke vinde, guys. Ja. Sorry, jeg prøvede.
2: Stay if you wanna dance for Miles Smith om et øjeblik, klokken den er 10:09.
4: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
5: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
6: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning for dig.
5: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
8: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
24: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: Mocha Mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance.
2: Tænk, hvis radiolytter opførte sig som koncertgængere, så når der kom klappebreaket, at man så sad i bilen og...
3: Jeg tror, der er nogen, der gør.
4: Det er derfor, der er kø lige nu.
2: Hvad er du har ret? Nå, Freja, det er dig, som overtager butikken her lige om et lille øjeblik.
3: Det kan du tro.
2: Vi må hellere bare skynde os at sætte næste sang på, for vi har allerede stjålet lidt for meget af din tid, hvis ikke vi gør det nu her.
3: Altså.
2: Ja, god fornøjelse med Freja. Hun har lyden af i dag til dig, og vi siger bye-bye. I morgen er det fredag.
4: Yay!
2: Det bliver så godt at have dig med allerede fra klokken 6. Hej.
4: Hej.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her er der forberedt nyhederne fra Simon Roligård. Forsvaret mod fjender i Arktis, det vægter altså højere end at bruge energi på, hvad amerikanerne ikke må, det siger statsminister Mette Frederiksen. Og derfor så er regeringen heller ikke bekymret for, at USA vil bygge nogle nye militærbaser i Grønland, som det altså fremgår af den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Der følger ingen nye begrænsninger med for militæret, men forbud mod atomvåben, det gælder altså fortsat, det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld så stiller aftalen jo så altså skærpet krav til, at USA skal passe på miljøet i Grønland. Når Dansk Folkeparti lørdag holder årsmøde, så bliver noget af det holdt bag lukkede døre, fordi partiet vil nemlig udelukke pressen fra mødets første del. Her der skal der blandt andet fremlægges regnskab og budget. Det er ellers normalt, at pressen har adgang til det hele. Politisk ordfører i DF, Peter Kofod, han siger til TV2, at det handler om at kunne være sig selv under de her debatter. Men beslutningen møder altså kritik. Forperson for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup, han kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk. USA's præsident Donald Trump, han skal til at give journalister fra CNN, MS, Now og Politico adgang til Det Hvide Hus. Det har dommer Tim Kelly afgjort. Han vurderer, at udelukkelsen sandsynligvis strider mod den amerikanske forfatning, og derfor så skal Trump-administrationen altså øjeblikkeligt give journalisterne deres pressekort tilbage. Der er tale om en midlertidig afgørelse, som blokerer forbuddet i 14 dage, det skriver CBS News. Præsidenten har udelukket de her medier i sidste uge, fordi han mener, at de konstant rapporterer falske nyheder. Det amerikanske justitsministerium har forsvaret udelukkelsen med hensynet til national sikkerhed, men det afviser dommeren altså. Vi danskere lever færre år uden sygdom end de fleste andre i EU. Faktisk så ligger hele 18 lande over os, det viser tal fra EU's statistikbureau Eurostat. Mens vi i Danmark har lidt over 62 sunde leveår, så ligger italienerne i top med over 73 år. Og den placering får altså nu Diabetesforeningen til at slå sundhedsalarm, det siger foreningens administrerende direktør Claus Richter. Han mener, at vi i for lang tid har haltet bagefter med at forebygge kroniske sygdomme herhjemme. Foreningen foreslår derfor, at et nationalt måltal for sunde leveår indskrives i lovgivningen.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: En koldfront er drevet ind over landet her i nat, og det betyder altså en del regn og byer her i formiddagstimerne, særligt i Jylland. Det skulle gerne stille lidt af i løbet af dagen, og måske kan vi faktisk også få lidt sol, i hvert fald i den østlige del af landet, ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag ligger mellem 14 og 18 grader, og vinden den er lidt til frisk.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: En lædersofa, lommefars og hvad end det er, du foretager dig på din lille fredags første formiddagstimer. Det hele synes smukt sammen med god musik. Min navn er Freja, vi starter med Kygo og One Republic. Jeg er loose somebody.
0: Skru op for lyden af i dag.

du får sikkert også en sms i nyerne om, at du skal ind og have tjekket dine øjne, især hvis du ligesom jeg lige får en brille på næsen. Og jeg burde nok få aftalt en tid inden for alt for længe, fordi i går kørte jeg forbi et skilt foran en slagter, hvor jeg var overbevist om, at der stod lommefars til salg. Ved nærmere eftersyn var det så naturligvis lammefars. Det er tid til at tjekke. Her er der Cat's Eye med Animal på Nova.

0: Han er allerede meldt udsolgt i Øresundsparken på Amager. Christoffer fik du med Ring her om natten. Jeg sender dig videre mod Mumle og Svea S, hvor solen ikke skinner.
1: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
5: For over 600.000 kroner.
6: Vi har sat det bedste hold.
7: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
8: For når vi står sammen, kan det mærkes.
9: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
24: Momondo. Stay curious.
25: Be fans af gode fans. På Stark.
26: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
25: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
27: Nu er min computer frosset igen.
28: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
27: Jeg prøver lige at genstarte.
28: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
27: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
28: Jeg sagde det jo.
29: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
30: Hvad skal vi have til aftensmad?
31: Skal vi have tacos?
32: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
33: Nova.
34: Start dagen med
35: Gonova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet.
36: Yeah.
35: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
37: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
38: Nova.

0: Avicii med Hey Brother på Nova.
1: Nova og venner.
0: I dag indtil klokken 9 i aften. Og så i morgen fra klokken 6 om morgenen til 9 om aftenen. Det er de sidste 2 dage, 1½ dags mulighed for at vinde med til Nova og venner med Mumle på mandag. Den 28. Det er på Hotel Cecil i København. Og altså jo, du kan også lige gå ind på vores diverse sociale medier, lige se om der er en ekstra chance der, men efterhånden vil jeg være op over, så det er om at lytte med, er klar, når Mumle kalder, fordi så er det der, du skal være den første igennem, hele vejen igennem til radioen på 70 11 9000. Jeg krydser fingre for, at du lige når at slippe igennem nåleøjet.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: Uanset, så er det Portugal, der kommer til os først. Det er om en uge. Men nu skal vi lige have Norge overstået i aften. Du fik Benjamin Hav på Nova. 24K Golden sammen med Andy Aar venter med Mood.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Vi er fans af gode fans hos Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
14: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Er du dum i hovedet, eller hvad?
24: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
23: Så hold nu kæft og se kampen.
25: Hey, Opo. Det er bare Old Boys fodbold.
26: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
27: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
29: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
30: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

Du har måske allerede sneget dig ind på en browser på din arbejdscomputer, der handler lidt mindre om arbejde og lidt mere om feriedestinationer. Når vejret er lidt gråt, så drømmer man sig jo afsted, og du kan jo faktisk vinde dig afsted, hvis du tager med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub den 8. oktober. Der er der en hovedpræmie, som vil sende dig en tur til The Old Irish Pub i Barcelona for 4 personer. Det kræver lige, at du kommer med til Musikbanko naturligvis. Det kan du gøre ved at købe billet til aftenen på The Old Irish Pubs hjemmeside, eller du kan vinde dig med, når Gonova leger Musikbanko. Det gør de igen i morgen. Det er nogle udvalgte sange, som du skal være klar til at sende en sms under. Det skal de nok fortælle dig om. Men der er god grund til lige at prøve at vinde sig med, så man potentielt kunne vinde sig helt til Barcelona.

0: og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God formiddag, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakiri. Mindst 61 ulvevalpe er i år blevet født herhjemme. Det viser den seneste bestandsvurdering, der er foretaget af Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, det skriver DR. Forskere vurderer dog, at det reelle tal af ulvevalpe er endnu højere. Det er nemlig ikke sikkert, at videokameraerne, der bruges til vurderingen, har opsnappet alle valpe. Det siger Kent Olsen, der er seniorforsker på museet til DR. Forskere peger desuden på, at bestanden med stor sandsynlighed vil vokse yderligere de kommende år. Det skyldes, at der er flere egnede levesteder, som endnu ikke er besat. I lyset af den aktuelle sikkerhedssituation er det vigtigere at forsvare sig mod fjender i Arktis, end at bruge energi på, hvad amerikanerne ikke må. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Derfor er regeringen ikke bekymret for, at USA vil bygge nye militærbaser i Grønland, som det fremgår af den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Der følger ingen nye begrænsninger med for militæret, men forbuddet mod atomvåben gælder fortsat. Det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld stiller aftalen skærpet krav til, at USA skal passe på miljøet i Grønland. Det bliver et nyt hold af forsvarsadvokater, der skal forsvare den norske dronningesøn Marius Borg Højby, når hans ankesag skal for retten næste år. Det bekræfter Alexander Greger, der er en af de nye advokater til den norske VG. Marius Borg Højby blev i juni idømt 4 års fængsel for 2 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold og flere overtrædelser af et besøgsforbud. Dommen blev anket med det samme, og sagen skal derfor for retten til februar og marts. Advokaterne varsler ifølge VG, at de vil fremvise nye beviser og argumentere for, at Højby skal frifinde for de mest alvorlige anklager. Vi danskere halter bagud, når det kommer til leveår uden sygdom sammenlignet med de fleste andre i EU. Faktisk ligger hele 18 lande over os, det viser tal fra EU's statistikbyrå Eurostat. Mens vi herhjemme har lidt over 62 sunde leveår, ligger italienerne i top med over 73 år. Og den placering får nu Diabetesforeningen til at slå sundhedsalarm. Det siger foreningens administrerende direktør i en pressemeddelelse. Han mener, at vi i for lang tid har haltet bagefter med at forebygge kroniske sygdomme.
12: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
9: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lidt en lettelse, ikke? Når Meta endelig bare lancerer et produkt, som de siger lytter, og i potentielt lytter hele tiden, så ved man da, hvor de der mærkelige ting i ens algoritme dukker op efter. I mit tilfælde var det en gigantisk lædersofa i går. Mere om det efter The Weeknd. Her først Cat's Eye, Gabriella. Mit navn, det er Freja.
9: Skru op, for lyden er i dag.

Har du ikke også oplevet det der med at snakke med en kollega for eksempel om et eller andet specifikt produkt, og bum, så lander det på din algoritme. Et eller andet sted er der en reklame for det. Det er det, der skete i går for mig. Jeg snakkede med min gode ven, som har fået lejlighed. Fantastisk, han skal have sig en ny sofa, og det er ikke noget, vi dvaler ved som sådan, men lige efter, så får jeg serveret en nyhed om, at hvis du har været en tur på Sjælland for nylig, Læderlandbutikken i Roskilde skal sælges. Der skal nye ejere på. Og det, som den her nyhedshistorie bekymrer sig mest om, det er, hvad der skal ske ved butikkens vartegn. Nemlig den gigantiske sofa, som man kan se, når man kører via Holbæk Motorvejen. Og det kan du også godt mærke, at det er da en bekymring i mine øjne. Bliver den stående eller ej? Og kan den sælges? I så fald kan den så være på en stue, en lille toværelses i Nordvest. Det kan jeg jo lige prøve at undersøge.

0: Annika fik du på Nova. Malte Ebert puster lidt liv ind i din formiddag med Er det mig, du elsker lige om lidt?
1: Nova. Fem. Nej. Små. Nemme. Okay. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
8: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
2: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
9: Ja,
2: jeg bare lige
9: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

Party, var det på Nova? Mit navn, det er Freja, der er regn. Der er våde sko og sikkert også overtøj, som hænger til tørre lige nu i jeres garderobe ude på arbejdspladsen. Der er til gengæld også en duft af efterår, som begynder at sprede sig, både med mudder og visne blade, men garanteret også en, ja, sådan en god kakao, eller en god kop te, eller kaffe, eller et eller andet, som bare føles ekstra lun og lækker. Desværre så er herinde i Nova-studiet stadig en vis snært af den dåsemad, som Gonova i øjeblikket smager på hver morgen klokken 8. Og i tirsdags, der var Mumle med i studiet. Hun fik lov til at smage med på tarteletter. Jeg krydser stadig lidt fingre for, at den tartelettsmagning bliver til en sang. Hvis du ikke ved, hvad jeg snakker om, så synes jeg, du skal gå ind og høre Gonova dagens udvalgte fra i tirsdags, hvor der altså er lidt mere uddyning om, hvordan vi prøver at inspirere til en sang. Det kan nok ikke ske til på mandag, hvor Mumle er med hos Nova og venner, men du kan så gengæld stadig nå at komme med. Når Mumle kalder her i radioen, så handler det om for dig at være den første igennem på 70 11 9000. Det kan ske hele vejen til klokken 9 i aften. Det kan også ske i morgen fra klokken 6 om morgenen. Det er bare om at høre godt efter. Jeg får dig til det, Swift.

0: Der er ny musik på vej fra Taylor Swift's Patient Zero. Jeg synes, det siger alt om, hvor stor en popstjerne hun er, når hendes nye uudgivede sang allerede har en hel Wikipedia-side, der beskriver, at den altså er upcoming. En upcoming song. Det synes jeg er stærkt. Den næste, der er upcoming her på Nova, det er Mark Amber. Belong Together får du lige straks. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Emma? Emma!
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
22: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
24: Nova.
25: Du kan sagtens skrue op for musikken.
24: Lyden af i dag spiller nu.
25: Nova.

Det er på lørdag klokken 9, at vi sætter gang i vores indsamling til Støt Brysterne her på Nova. Det er 13. år i streg, at vi gør det, og du er mere end inviteret. Du er hjertelig velkommen, både til at give et bidrag, lige til at støtte op om den gode sag, og hvert bidrag er selvfølgelig også med i lodtrækningen om de mange præmier, vi har. Samlet værdi over 500.000 kroner.

0: var Shawn Mendes med Mercy, og der var også en Otal.
1: Hej med dig, Freja. Ja,
0: hvad skal vi have på programmet, når klokken er passeret 11?
1: Der er no mercy på mit program, fordi det er Throwback Thursday, og jeg er simpelthen nødt til at gøre op med nogle af de ting, vi voksede op med i vores barndom. Vi skal lige have et reality-check på Disney-universet.
0: Så, og du har selvfølgelig valgt en fantastisk gråværsdag til lige
1: at løftende dag til lige at ødelægge vores allesammens, og det skaber nogle nye traumer potentielt til. Jeg kommer til at diagnostisere Peter Plys og vennerne, så starter vi ligesom der.
0: Det glæder jeg mig allerede til. Det er på den tid af klokken 11. Nu skal du først have et nyhedsoverblik.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
0: Jeg har kun et
2: ord.
3: 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englermark vådservietter til 9, og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God formiddag. Her kommer nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Mindst 61 ulvevalpe er i år blevet født herhjemme. Og ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, betyder det, at vi nu nærmer os et punkt, hvor ulven kan reguleres. Det siger han til DR. Ministeren mener, at det vil være med til at øge trygheden for dem, som bor i lokalsamfund i nærheden af ulven. Ministeriet er nu i gang med at tælle ulvene, så man kan godt gøre over for EU, at ulven har en såkaldt gunstig bevaringsstatus. Dernæst kan jagten påbegyndes, siger ministeren, der forventer at have de nødvendige tal klar til næste år. Lige nu kan du blive klogere på truslen fra Rusland. Forsvarets efterretningstjeneste FE indkalder nemlig til pressemøde, der skal handle om tjenestens nye vurdering af netop truslen fra Rusland her kl. 11. Det oplyser FE i en pressemeddelelse. Til stede på pressemødet vil være forsvarsminister Jeppe Bruus, chef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arnkiel og forsvarschef Michael Hylgaard. Den norske dronningesøn Marius Borg Højby får nye forsvarsadvokater, når hans ankesag skal for retten til næste år. I juni blev han idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold. Nu varsler de nye advokater, at de vil fremlægge nye beviser og føre nye vidner. Målet er at få ham frifundet for de mest alvorlige anklager. Det bekræfter en af de nye advokater til det norske medie VG. Han vil dog endnu ikke løfte sløret for detaljerne i forsvaret. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet med fodlænke siden februar. Børnenes læselyst og læsefærdigheder er udfordret. Det har den seneste PISA-undersøgelse slået fast. Men i denne uge skal den såkaldte verdensboguge forsøge at ændre tendensen, det skriver DR. Derfor kan man indtil på lørdag hente en gratis børnebog hos flere af landets boghandlere. I år uddeles 30.000 eksemplarer af forfatter Sofie Suits bog Sivert har kun ét liv efter først til mølleprincippet. Verdensbogugen har været afholdt siden 2020 og har til formål at skabe læseglæde blandt børn.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Du er tunet ind på Nova til en rigtig dejlig torsdag. Mit navn er Atal, og det er jo som sædvanligt om torsdagen Throwback Thursday. Vi skal lige dykke ned i vores allesammens tegnefilmsunivers, som vi voksede op med, men som vi måske nu ser i et lidt nyt perspektiv. Jeg kommer altså til at desekrere nogle af alle dine Disney-favoritter. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Jeg lover dig, det bliver underholdende. Og så lover jeg også at finde en heldig vinder af 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Hvordan du får et lod med i den pulje, det skal jeg nok fortælle dig lige efter Kali Klar. Jackson, her er det Stronger på Nova.
2: Skru op for lyden

Kelly Clarkson. Stronger, du fik den lige her til en rigtig dejlig torsdag på Nova. Og hele det der, what doesn't kill you makes you stronger vibe, det er måske i virkeligheden novisen, som vinterbadere de lever efter. Jeg føler nemlig, der findes to slags mennesker. Dem, som allerede nu her i september begynder at glæde sig til vinterbadningen, sauna og alt det der, der følger med, når man kommer op af det kolde vand. Og så er der alle os andre, som jo synes, at det kræver nærmest mentalt overskud bare at kunne komme ud af et varmbad. Jeg har spurgt Novas lytter, hvilken gruppe de egentlig befinder sig i. Og hvis du kan gennemskue, hvor størstedelen ligger på det her spørgsmål, så kan det altså være dig, som der har fået et lod med i puljen i hverdagsdysten, og forhåbentlig stikker af med 1000 kroner til Rema 1000. For i hverdagsdysten, der hylder jeg hverdagen, prøver at gøre den en tand mere overkommelig for dit vedkommende. Og udover at du jo altså kan vinterbade for at gøre det hele en lille smule mere overkommeligt, eller lade være, jamen så kan du altså vinde 1000 kroner til Rema hver eneste hverdag her hos mig. Du skal bare sende en sms med teksten Rema, så laver du et mellemrum, og så svarer du ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, flertallet af Nova-lytterne har svaret på spørgsmålet, vinterbader du? Ja eller nej? Send dit bud til 1220, det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, som der vinder 1000 kroner til Rema 1000 senere i dag her hos mig. Om lidt, så dykker vi ned i Disney-filmenes mørke univers. Først Ariana Grande.

0: I just might. Mit navn er Atal, og I just might ruin your childhood today. Det er Throwback Thursday her på Nova. Vi skal tilbage til nogle af de ting, vi alle sammen er vokset op med, og som vi forbinder med tryghed og hygge, nemlig tegnefilm. Disney-film, Peter Plys, Løvernes Konge, Toy Story, Skønheden og Udyret osv. osv. Men hvis man nu prøver at se nogle af de film med voksne øjne, så er der alligevel også mange mørke tematikker gemt mellem alle sangene og alle de nuttede dyr. Og jeg vil egentlig gerne lige lægge ud med en teori, som der florerer på internettet vedrørende Peter Plys, fordi der er altså en fortolkning af, at karaktererne hver især repræsenterer forskellige psykiske udfordringer. Og vi kan da bare lige tage et par eksempler, ikke? Peter Plys skulle angiveligt have ADHD. Han er sådan lidt den uopmærksomme type, der mister tråden, glemmer ting, har svært ved at planlægge, går i gang med nogle lidt tvivlsomme projekter, uden sådan egentlig helt at have tænkt det igennem, ikke? Grisling, angst. Bum. Bekymrer sig konstant om, hvad der kan gå galt. Han bliver nervøs. Han har også tit brug for Peter Plys som sådan ekstra tryghed, før han egentlig tør gøre noget som helst. Og så har vi jo æsel, der selvfølgelig er indbegrebet af depression. Der er lav energi, der er meget lav forventning til, at noget som helst bliver godt. En negativ fortolkning af det hele. Har rigtig svært ved egentlig at glæde sig, også selv når vennerne prøver at hjælpe. Så der tier dyret. Også måske en lidt impulsiv ADHD-type, konstant i bevægelse, afbryder, handler før han tænker, kaster sig ud i ting, uden egentlig sådan lige at risikovurdere det hele. Og så har vi uglen, som der måske angiveligt skulle være ordblind, fremstiller sig selv som lidt den der intellektuelle type og bruger nogle store ord og sådan noget, men i bøgerne, der har han sgu lidt problemer med stavning og læsning, så det kunne godt være, at der var noget ordblindhed der. Og så har man også nogle teorier om Ninka og Ninus, men de veksler også lidt. Jakob, han er blevet diagnosticeret som skizofren, fordi at alle vennerne kun eksisterer i hans fantasi. Så på den måde er der nogle nye fortolkninger af vores allesammens barndoms kærlighed, og det er altså en teori, som der florerer på internettet. Men har du selv tænkt over, at der er en tegnefilm, som du er vokset op med, som du måske nu ser med nyere øjne? Altså, hvilken Disney- eller børnefilm bliver pludselig meget anderledes, eller måske lidt mørkere, når du lige dykker ned i den med voksnes briller på? Men lige ind på vores Instagram, Nova5.dk, og del det med mig, og så dykker jeg lige ned i nogle af de bud, der tækker ind i indbakken lige om lidt, hvor du også får Christoffer og ringer om natten. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova. Dennis fra Gonova.
9: Nu er det jo ikke sikkert, du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
10: Gonova. Hver morgen 6-9.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få
0: Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer 500 gram kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
25: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
29: Og også fordi du lugtede.
30: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
27: Nova.

Ja, og lyden af vores allesammens barndom, der bliver totalt smadret. Jeg har efterspurgt, hvilke film fra barndommen, som i bund og grund ændrer lidt karakter, og måske bliver en tand mørkere, når man sådan lidt tænker over den som voksen. Og jeg er allerede godt i gang med at læse nogle af de svar, der tækker ind i indbakken. Jeg vil lige skynde mig at sige, at der er altså rigtig mange gode bud på, på tegnefilm, som man lidt kan se i et andet perspektiv. Du må meget gerne fortsat melde ind på vores Instagram, Nova5.dk. Der er blandt andet Skønheden og Udyret. Belle, der jo bliver holdt fanget af udyret, ender med at forelske sig i ham. Altså, det er jo en... Det lyder lidt som Stockholm-syndromet, ikke? Som barn, så var man sådan, ej, hvor romantisk. Og som voksen er man sådan, Belle, red flag, get out. Så er der blevet budt ind med Peter Pan. Han kommer om natten, lokker børn med sig, og så flyver han væk med dem. Det lød meget hyggeligt, dengang jeg var 8. Så er der Pinocchio, også børn, der bliver lukket væk til Pleasure Island, og som straf bliver de forvandlet til æsler og solgt videre. Disney, de var sådan, ved I hvad, det er på tide, at Jonas på 5 år lærer at forstå konsekvensen af børnelokker og trafficking. Hvilken børnefilm opdager du først nu som voksen, har en lidt anden betydning, eller måske i virkeligheden virker meget mørkere, end du egentlig troede, da det gang du så den som barn? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk.

0: Jeg har fået en besked, hvor I der står, at man har genset den store stykke ulv og de tre grise fra Disney-universet og fundet ud af, at der er en scene, hvor de sidder og spiller klaver inde i stuen. Og der er der simpelthen et billede i baggrunden af en pølse, der hænger. Altså sådan en pølse, man kan spise. Og så står der far. Det er så morbidt, som noget overhovedet kan være. Og et rigtig godt eksempel på den der mørke humor og nogle af de mørke tematikker, som der også spiller ind i nogle af de allerstørste Disney-klassikere. Har du et par flere bud, så meld ind på vores Instagram nova5.dk. Hvilke film, hvilke tegnefilm ser du i et lidt nyt lys eller et nyt perspektiv som voksen? Om lidt Ed Sheeran og Bad Habits, og så fortæller jeg dig, hvordan du kan komme med til Nova og vennerkoncert med Mumle.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det her. Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
3: Citroën. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Nova, god torsdag til dig. Jeg håber, at arbejdsdagen behandler dig pænt, og tak for at hænge ud med mig. Jeg vil bare lige minde om, at du altså i løbet af weekenden også kan hænge ud med os her på Nova. Det kommer til at lyde en lille smule anderledes, fordi fra på lørdag, så kickstarter vi jo altså vores årlige indsamling til fordel for støt brysterne. Vi får brug for din hjælp til at støtte op om de her bryster, fordi at der er altså 1 ud af 8 kvinder, som hvert år bliver ramt af brystkræft. Det skal vi have gjort noget ved. Vi samler ind til forskning, bedre behandling og meget mere hjælp til de pårørende også. Der er altså en mulighed for at vinde præmier for over 600.000 kroner i år. Skal det være dig, som der er med til at støtte op om den gode sag, og samtidig deltage i lodtrækningen om de her fede præmier, som vi har fundet frem til dig, jamen så er det altså bare om at holde radioen tændt her på Nova. Vi starter altså nu på lørdag fra klokken 9, og selvfølgelig hele næste uge. Tak for, at du vil være med til at støtte brysterne.

0: tilbage.
1: En som dig fik du lige her på Nova til en rigtig skøn torsdag. Mit navn er Atal, og hvis du bliver hængende her, så kan du blandt andet se frem til Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så skal vi selvfølgelig også tema quizze.
2: Fem. Små. Nemme. Frustrerende.
0: Jeg har kun et
2: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler

0: Kan du se den forud der? Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1. Så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september.
15: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Så er det tid til nyhedsrapporteringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. I de kommende måneder vil Rusland intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Det fremgår af en ny vurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som præsenteres i dag. Angrebene kan få større konsekvenser end tidligere, og kan eksempelvis udspille sig ved alvorlige cyberangreb eller sabotage. Samtidig er der en lav, men stigende risiko for et begrænset militært angreb mod NATO-lande, der grænser op til Rusland. En egentlig invasion er usandsynlig, men kan ikke udelukkes, siger FE-chef Thomas Arnkiel. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at vurderingen ikke taler om militære angreb på Danmark. Antallet af ulve herhjemme er vokset til 77, og det betyder, at bestanden nu nærmer sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil nu tælle ulvene for at kunne bevise over for EU, at arten har en gunstig bevaringsstatus. Sker det, kan man begynde at drive jagt på ulven. Og det bør vi, lyder det fra ministeren til DR. Ulven har ellers været fredet herhjemme siden 1992. På lørdag holder Dansk Folkeparti årsmøde, og her vil en del af mødet blive holdt bag lukkede døre. Partiet vil udelukke pressen fra mødets første del. Her vil regnskab og budget blive fremlagt, ligesom der skal holdes fri debat. Normalt har pressen adgang til det hele. Politisk ordfører i DF, Peter Kofod, siger til TV2, at det handler om at kunne være sig selv under debatterne. Men beslutningen møder kritik. Forpersonen for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup, kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk. Her til formiddag lagde Oslobåden med mere end 750 festklædte danske fodboldfans til kaj i den norske hovedstad. Flag svajede ud på øverste dæk og gav minder om 1985, hvor båden vendte retur til København efter en 5-1-sejr over Norge i VM-kvalifikationen. Knap så meget er på spil i aften, når den første Nations League-kamp skal spilles. Kampen fløjtes i gang i aften kl. 20.45.
17: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
17: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
19: God torsdag til dig, og tak for at hænge ud med mig her på Nova. Mit navn er Atal Vito. Vi skal temakvizze lige om lidt. Tre sange, et skjult tema. Kan du gætte, hvad det er, så vinder du et Rio Premium abonnement. Men lige om lidt, så fortæller jeg altså også, hvordan du får et lod med i puljen i hverdagsdysten. Der er 1000 kroner til Rema 1000 på højkant. Al info efter Benson Boom. Det her, det er Sorry, I'm Here for Someone Else.
17: Skru op for lyden af i dag.

Dansen Vuna, sorry I'm here for someone else. Mit navn er Otal. Jeg føler, der findes mennesker, som der kan finde på at kigge på en iskold sø en januar morgen og tænke, ej hvor lækker, den skal jeg der ned i. Jeg ser samme sø og tænker, smukt, den kan jeg kigge på inden fra bilen af. Men vinterbadning er jo blevet kæmpestort, og dem, der gør det, taler jo altid om, at man får sådan en helt særlig følelse og et helt særligt kick bagefter, så måske er det jo mig, der går glip af noget. I hverdagsdysten her på Nova, der prøver at gøre mig lidt klogere på dine hverdagsvaner, blandt andet om du er typen, som vinterbader. Jeg har spurgt Novas lyttere i en spørgeskemaundersøgelse, og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret på det her spørgsmål, så kan det altså være dig, der vinder 1000 kroner til Rema 1000 her inden for den næste times tid. Du skal bare sende en besked til 1220 med teksten Rema, lav et mellemrum, og så skriver du ja eller nej, alt efter hvad du tror flertallet har svaret på spørgsmålet. Vinterbader du? Ja eller nej? Beskeden koster en flad femmer at sende. Husk at skrive Rema foran, så er du altså med i puljen, og så kan det være dig, der får forsødet hverdagen med 1000 kroner til Rema 1000. Wake up.

The Script med The Man Who Can't Be Moved. Du er på Nova. Rigtig god torsdag til dig. Vi skal tema-quizze lige nu. Jeg har tre sange til dig, som gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gætte, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000. Gætter du rigtigt, så er der et Rayo Premium abonnement til dig, hvor du blandt andet kan skippe reklamerne her på Nova. Så spids ører og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du har et bud på den røde tråd, der gemmer sig. Det kan altså både lægge skjult i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip. Det kan også godt gemme sig i kunstnernavnet eller i sangens titel. 70 11 9000.

0: Har du et bud på dagens tema ud for de tre klip, du fik her, så ring nu 70 11 9000.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
22: Start dagen med
23: Gonova. Majbet, det hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
22: Yeah.
23: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: 70.000, hvis du kan gennemskue dagens tema. Jeg har Paj fra Odense med mig på telefonen. Paj, hvad bruger du torsdagen på?
1: Jeg har lige fået fri fra skolen.
0: Hvor dejligt. Så nu er der fuld afsnapning?
1: Ja.
0: Yeah. Ja, du trækker lidt på det.
1: Nej, i hvert fald.
0: Alright, jamen prøv at høre. Jeg sørger lige for, at du også kommer godt igennem eftermiddag med noget skønt musik. Og du kan altså få den uden reklamer her på Nova, hvis du vinder et Rio Premium abonnement. Det kræver bare, at du har et rigtig skarpt bud på dagens tema, Paj.
1: Ja, altså mit bud er at skrue op for musikken.
0: Og skrue op for musikken?
1: Mm-hmm.
0: Altså ligesom Rihanna gjorde i Pond the Replay, og højere og vildere skrue op for den bitch, selvfølgelig Keisha med TikTok. Ja, hun bad altså også DJ'en om at skrue op for musikken. Du har fuldstændig ret, Paj, og du har altså vundet tema quizzen.
1: Yay!
0: Og et Rio Premium abonnement. Tillykke med det.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Kan du have dig en fortsat fremragende torsdag?
1: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak. Hej med dig.
1: Hej.

0: Wiz Khalifa sammen med Charlie Puth og See You Again. Mit navn er Atal. Og når vi to, vi høres ved igen her om små 5 minutters tid, så bliver det med en musiker, som kommer fra Sverige, men hendes hits, de har altså for længst krydset Øresund. Hun er slået igennem den store internationale musikscene. Startede med at lave musik som barn, hvor hun jo altså blandt andet vandt en talentkonkurrence som bare 10-årig. Hvem jeg taler om, kan du altså høre lige om lidt, når jeg serverer et af hendes allerstørste hits for dig her fra 2025. Og hvis du allerede nu har en idé om, hvem det kunne være, så kunne det måske være dig, der skulle tilmelde dig en musikbango på The Old Irish Pop sammen med os her på Nova. Jeg skal nok fortælle meget mere om, hvordan du kan stikke afsted med billetter til den her musikbango, hvor hovedpræmien altså blandt andet er en tur til Old Irish Pop i Barcelona for 4 personer. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
0: Vi har skaffet de største præmier.
1: For over 600.000 kroner.
3: Vi har sat det bedste hold.
1: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
4: For når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet
4: 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: til prisen.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

sangerinde, som også hitter i udlandet, og som altså startede i musikbranchen, da hun som bare 10 år vandt en talentkonkurrence. Det var selvfølgelig Sara Larsson. Og hvis du gennemskuede min ledetråd her for et øjeblik siden, og selvfølgelig godt kunne regne ud, at det var Sara Larsson, jamen så kunne det da være, at du skulle overveje at tilmelde dig musikbranchen. Skuede min ledetråd her for et øjeblik siden, og selvfølgelig godt kunne regne ud, at det var Sara Larsson, jamen så kunne det da være, at du skulle overveje at tilmelde dig musikbranchen.

vores Rayo app eller inde i rayo.dk. Og så kan du altså også allerede nu sende en sms til 1220 med teksten Bango. Det koster en flad femmer. Måske det er dig, der vinder dig med til Musikbango den 8. oktober på The Old Irish Pub på Frederiksberg.

0: Where is my husband, du er på Nova. Jeg håber, at arbejdsdagen er god ved dig, og tak for, at du bruger lidt af den sammen med mig her på Nova. Mit navn er Talon. I løbet af den næste times tid, der skal jeg både finde en heldig vinder af 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten, og så skal vi to altså lige dykke ned i noget af det lidt mørkere univers, som vi er vokset op med i... I form af tegnefilm og hele Disney-universet, fordi når man ser tegnefilm, som man så som barn, nu som voksen, så får man altså et lidt nyere perspektiv på det, og der er mange mørke tematikker i spil i Disney-universet. Det skal vi altså dykke ned i løbet af den næste times tid her på Nova. Om det fortæller os, hvordan du kan få fingrene i til Nova vinder koncertbilletter med Mumle. Det er altså her inden så længe på Nova, hvor du også får Taylor Swift.
1: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-text.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
3: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakari. Risikoen for, at Rusland vil lave begrænset angreb mod NATO-lande er lav, men den er stigende. Det siger chef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arnkiel på et pressemøde. Her blev en ny trusselsvurdering præsenteret. Ifølge FE-chefen kan et angreb for eksempel ramme infrastruktur, der støtter Ukraine. Det kan også ske under falsk flag, hvor Rusland bruger ukrainske droner, eller ved at rykke ind over grænsen for at beskytte russiske mindretal. Forsvarets efterretningstjeneste understreger dog, at et angreb vil kræve flere måneder forberedelse. Derfor forventer tjenesten at kunne opdage en russisk opbygning. Antallet af ulve herhjemme er nu oppe på 77, og dermed nærmer bestanden sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil i gang med at tælle ulvene for at kunne bevise over for EU, at arten har en såkaldt gunstig bevaringsstatus. Lykkes det, kan man begynde at drive jagt på ulven. Og det bør vi, lyder det fra ministeren til DR. Ulven har ellers været fredet herhjemme siden 1992. Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke mistet kontrollen over sit parti. Det siger han selv til DR og TV2 efter et gruppemøde i dag. Udtalelsen kommer efter en tid med intern uro i Venstre. For nylig stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen, og partiet står til under 6% af stemmerne i en ny måling. Troels Lund Poulsen erkender, at partiet står i en alvorlig situation. Året har været mere tørt end normalt. Faktisk har vi i 10 måneder i træk oplevet mindre nedbør, end vi plejer, det skriver DR. Men nu er kurven knækket. September er nemlig den første måned i næsten et år med mere nedbør end normalt. Med gårsdagens og nattens regndrupper er september oppe på næsten 79 mm nedbør. Det viser DMI's vejrarkiv. I gennemsnit falder der typisk knap 75 mm i denne måned. Der er dog fortsat lang vej, hvis regnen skal indhente den nedbør, vi mangler.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
7: God eftermiddag til dig, og tak for at bruge lidt af torsdagen sammen med mig. Jeg hedder Atal og holder dig med selskab det næste times tid. Og om lidt, så skal jeg finde en heldig vinder af 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Skal det være dig, der får chancen, så skal du blive hængende lige her for at høre mere.
0: Skru op for lyden af i dag.
7: Men først, så skruer vi lige op for dagens musikalske opkvikker her på Nova. Sangen, der lige skal sikre os den fornyede energi, hvis den gik tabt i frokostbuffeten. Hvis du tanker op på kaffe, så tanker jeg bare op på lidt ekstra bas. Det er Leon Rimes, der leverer dagens opkvikker til os her på Nova. Can't Fight the Moonlight. God eftermiddag.

0: at du blev opløftet med dagens musikalske opkvikker her for Liam Rimes Can't Fight the Moonlight, som mit navn er Adel. Og fra at løfte dig op, så kan det godt være, at jeg kommer til at nedbryde din barndom en lille smule, fordi om lidt, så skal vi altså i anledning af Throwback Thursday her på Nova dykke ned i tegnefilmsunivers, som vi alle sammen er vokset op med, men som vi måske ser i et lidt andet lys nu.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Først! Så skal vi altså hverdagsdyste. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste hverdag. Og giver dig chancen for at stikke afsted med 1000 kroner til Rema. Det kræver bare, at du kan gennemskue flertallet af Nova-lytternes hverdagsvaner. Blandt andet, om vi er sådan nogen, der vinterbader. Og nu siger jeg vi. Det ved jeg ved Gud, jeg i hvert fald ikke er. Aldrig i mit liv har jeg prøvet at vinterbade, og jeg tror heller ikke, at jeg skal bede om det. Men det skulle være så sundt, siger man. Og det skulle føle sig dejligt. Lige nu, der har jeg Dorte fra Vestling med mig på telefonen. Hej med dig, Dorte.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej. Hvem sluder du med i baggrunden?
2: Det var en kunde.
0: Nå, for søren, hvad laver du lige nu da?
2: Jeg står i en bagerbutik.
0: Hvor dejligt. Jamen altså, jeg håber da, der bliver lagt nogle lækkerier over disken. Dorte, du har mulighed for, når du engang stempler ud af bagerbutikken, og svinge ind forbi den lokale Rema og fylde kurven, for ja, så bestemmer du selv, om det skal være bagværk, men måske noget godt til aftensmadsbordet i dag.
2: Jo, tak.
0: Det kræver bare, at du rammer plet på Nova-lyndernes hverdagsvane. Det der med at vinterbade, er det noget, du selv gør dig i, Dorte?
2: Det gør en lille smule.
0: Ja, og det føles godt, som man siger.
2: Det gør det, det gør det.
0: Hvad tror du, størstedelen af Novas lytter har svaret på det spørgsmål?
2: Jeg tror, de har svaret nej.
0: Du tror, de har svaret nej. Altså, jeg kan fortælle, at der er 10% af stemmerne i den her spørgeskemaundersøgelse, som siger, nej, jeg vinterbader ikke. Det betyder altså, at du har vundet 1000 kroner til Rema. Tillykke med det, Dorte.
2: Tak skal du have.
0: Jeg håber, at du får en fortsat god arbejdslyst, og så må du altså have god fornøjelse i Rema, når du engang stempler ud.
2: Jo, tak. Tak skal du have.
0: Hej med dig.
2: Godt, hej.
0: Skal du også have en chance for at fylde den blå kur med lidt lækkerier, så er det altså bare om at lytte med igen i morgen fra klokken 11 til 14 her på Nova, så giver jeg dig en ny chance for at vinde 1000 kroner i hverdagsdysten.

0: New Religion, Bibi Rexha og Faithless på Nova. Vi er i fuld gang med Throwback Thursday her på Nova, hvor vi ser tilbage på vores barndomsfilm, men med voksne øjne. Og det går ikke godt. Jeg har spurgt dig, hvilken tegnefilm eller Disney-films univers, som du måske ser lidt anderledes på, nu hvor du er blevet voksen. Og du må meget gerne melde ind fortsat på vores Instagram, nova5.dk. Der er blandt andet tækket et par bud ind på Snehvide. Det er i virkeligheden også super weird, når man ser på det med voksne øjne. Hun flytter ind hos 7 fremmede mænd, som hun nærmest lige har mødt. Hun taler med dyr, tager imod mad fra fremmede generelt. Altså, jeg tænker, at Freud havde booket en dobbelt time. Altså, som barn tænker man, hold kæft, en sød prinsesse. Og som voksen, så tænker man, hvorfor bor du hos 7 fremmede mænd og tager imod æbler fra folk, du ikke kender? Har du et bud på en tegnefilm eller en film, du voksede op med som barn, som du måske ser i et lidt nyere, problematisk eller mørkere perspektiv, nu hvor du er voksen? Meld ind på vores Instagram. Nova5.dk. I mellemtiden så får du Shakira og Burna Boy med Die Die. Det er om små 4 minutter her på Nova.
1: Nova og venner.
2: Hey, det Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Dennis fra Gonova. Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med. Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
21: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
22: Ja.
21: Vil jeg bare lige sige.
22: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af

Die Die, Shakira og Burna Boy her til din torsdag på Nova. Det er Throwback Thursday, og jeg har bedt dig ødelægge vores barndomsfilm. Missionen, den er lykkes. Jeg har bedt dig melde ind på vores Instagram, nova5.dk, og fortælle, hvilke film du måske har vokset op med, men som du ser i et nyt perspektiv, nu hvor du er voksen. Og der kan vi da godt lige lægge ud med en tegnefilm, som jeg i hvert fald har set rigtig mange gange i Disney-show, altså Ariel, den lille havfru, ikke? Det er måske en lille smule syret at tænke lidt tilbage på plottet nu som voksen, fordi hun er 16 år, forelsker sig i en mand, som hun aldrig nogensinde har talt med, giver sin stemme væk 2 dage senere for ham. Så vi lærer som små børn, at moralen må ligesom være, at man skal give hele ens identitet væk, eller ændre hele ens identitet for en fyr, som man har set på en båd en enkelt gang. Det virker forkert nu med voksne øjne. Så er der også blevet budt ind på Tone Rose, som jo bliver kysset, mens hun er bevidstløs. Der er meget pakket ud. Som barn tænker man, ægte kærlighed. Som voksen, så er man sådan, vi skal lige have en snak om samtykke. Vi skal fortsat have en snak om alle de film, som du er vokset op med som barn, men som du måske ser i et nyt perspektiv. Meld ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på vores Instagram, nova5.dk. I mellemtiden, Niall Horan, Slow Hands.

0: Der gemmer sig åbenbart en masse red flags i Disney-universet. Vi skal dykke ned i to af dem lige om lidt. Den ene har rigtig svært ved at genkende dit ansigt, og den anden starter hele kærlighedshistorien på en kæmpe stor fed løgn. Meget mere om det lige om lidt, hvor vi altså lige kommer til at ødelægge din tro på kærlighed igennem Disney-film. Det er altså her om lidt på Nova, hvor du også får Teddy Swims og The Door. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten!
20: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
22: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
23: Momondo. Stay curious.
24: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
25: Nu er der mere lyd.

0: Teddy Swims, The Door, du er på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og lige nu med lyden af vores allesammens barndom i ruiner, for jeg har bedt dig fortælle, hvilken tegnefilm du så som barn, som du nu ser helt anderledes på med voksne øjne. Jeg har fået et par bud ind i indbakken, som jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i. Der er et par red flags i Disney-universet, skal jeg altså hilse at sige. For det første, så har vi altså Askepot. Der er en mand, der danser med dig en hel aften, og bagefter så kan han kun identificere dig ud fra din skostørrelse. Det føler jeg er rimelig red flag. Sidst men ikke mindst, så er der altså Aladdin, der starter hele forholdet til Jasmine på en løgn om, hvem han er, hvor han kommer fra og hvor mange penge han egentlig har. Jeg føler, det er Disney-versionen af Tinder Catfish, bare med flyvende tæppe. Pernille fra Skanderborg, hvilken tegnefilm ser du i et nyt lys nu som voksen?
2: Jamen altså, jeg var rigtig glad for skønheden og udgivet, da jeg var barn.
0: Ja, tak.
2: Men når man så ser den, når man er blevet voksen, så er det sådan lidt det der med, at hun bliver spærret inde og i et meget, meget giftigt forhold.
0: Det er meget toxic. Og meget kontrol, meget vrede, ja.
2: Ja. Så den er måske knap så heldig.
0: Det vilde ved det er jo, at det er jo også sådan, det er jo en filmatisering af Stockholm-syndromet, for hun ender jo med at få følelser for hendes kidnapper. Altså, jeg er forkert på så mange planer.
2: Det er
0: Stockholm-syndromet. Tak for dit input. Prøv her, jeg vil sige, jeg kan stadig godt nyde en god gammel Disney-film, hvis man lige ser bort på nogle af de der lidt toxic tematikker.
2: Hvis man forsøger lige at slå hjernen lidt fra.
0: Og så gemmer der så også nogle gode budskaber af Disney-film, hvis man lige ser bort på nogle af de der lidt toxic tematikker.
2: Hvis man forsøger lige at slå hjernen lidt fra.
0: Og så gemmer der så også nogle gode budskaber

0: Apaka. Flue i et spænd, du er på Nova. Mit navn er Atal, og jeg har også fanget en flue i mit spænd. Hej med dig, Chris.
1: Hej, Atal.
0: Sikke, du spraller. Hvad er der liv i dig?
1: Det er helt vildt. Altså, det er meget sjovt, det der, du har snakket om her det sidste stykke tid med tegnefilm. Det er, jeg kom til at tænke på sådan noget som Tom og Jerry, ikke?
0: Tom og Jerry er også syg.
1: På, hvor meget vold der er i dem. De tæver hinanden gul og blå og sønder. Det vil jo, altså, i virkeligheden var de jo døde i løbet af 2 sekunder.
0: Og i virkeligheden så elsker de jo også lidt hinanden. Ja, altså, det er meget sådan et kærlighedsforhold i princippet.
1: Fuldstændig.
0: Nå, Chris, du er fyldt op med kærlighed og med masser af sprød hits og klar til at indtage eftermiddagsradioen her på Nova.
1: Oh yes. Ja. Jamen, du præsenterede det lige som, det, som jeg selv ville have gjort det.
0: Du får Benjamin Hav lige om hjørnet her samlet. Chris, skal du have dig en fortsat forrygende torsdag.
2: Hej, det er Atal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler

0: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Rusland vil skrue op for presset mod Vesten og NATO. Det vurderer Forsvarets efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering, der blev præsenteret i dag. Det kan blandt andet ske gennem alvorlige cyberangreb og sabotage, som kan få større konsekvenser end tidligere. Samtidig er der en lav, men stigende risiko for et begrænset militært angreb mod NATO-lande tæt på Rusland. En egentlig invasion vurderes som usandsynlig, men kan ikke udelukkes, siger FE-chef Thomas Arenkiel. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at vurderingen ikke handler om militær angreb på Danmark. Formanden for Venstre, Troels Lund Poulsen, har ikke mistet kontrollen over sit parti. Det siger han selv til DR og TV2 efter et gruppemøde. Udtalelsen kommer efter en tid med intern uro i Venstre. For nylig stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen, og partiet står til under 6% i en ny måling. Troels Lund Poulsen erkender, at partiet står i en alvorlig situation. Og så til USA. Trump skal igen lukke CNN, MS Now og Politico ind i Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, det skriver CBS News. Udelukkelsen strider mod den amerikanske forfatning, mener dommeren, og derfor skal journalisterne straks have deres pressekort tilbage. Trump udelukkede medierne i sidste uge, fordi han mener, at de bringer falske nyheder. Justitsministeriet har forsvaret udelukkelsen med hensyn til national sikkerhed, men det afviste dommeren. Antallet af ulve herhjemme er vokset til 77. Det betyder, at bestanden nu nærmer sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil nu tælle ulvene for at kunne bevise over for EU, at arten har en gunstig bevaringsstatus. Sker det, kan man begynde at drive jagt på ulven, og det bør vi, lyder det fra ministeren til DR. Ulven har ellers været fredet herhjemme siden 1992.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Torsdagen byder på et skydevejr med enkelte lette byer. Er du heldig, kan du opleve lidt eller nogle sol visse lokale steder. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
15: Så rundt klokken 14. Tak til at tale. Jeg hedder Chris inden for Kao. Jeg håber, du har en rigtig skøn torsdag. En god eftermiddag i det hele taget. Ved du hvad? Jeg skal nok gøre mit til, at den måske kan komme til at shine endnu mere i form af billetter til Nova Venner med Mumle på mandag den 28. september på Hotel Cecil. Jeg har nemlig et sæt billetter, jeg skal af med her. Lige pludselig så vær klar på telefonen, når Mumle kalder. Om et øjeblik får du Mr. Props, så her først eller augusta sammen med Ida Lauberg. Velkommen.
0: Skru op for lyden af i dag.

Han lyder lidt som en schweizerkniv, hvis du spørger mig. Mr. Props. Det var sammen med Robin Schulz og Waves. Lige her til dine eftermiddag på Nova med lyden af i dag. En ikke helt almindelig dag. Hvis du skulle være i tvivl, så kan jeg lige fortælle dig i dag, der er det National Punction Day. Altså dagen, der hylder punktum og komma og spørgsmålstegn og alle de der andre små tegn, der forhindrer vores besked i at blive misforstået. En dag, der blev startet tilbage i 2004 af den amerikanske forfatter og tidligere journalist Jeff Rubin. Og han var så træt af, at mange de satte tegnene forkert eller slet ikke satte nogen i aviser og tekster rundt omkring. Så han mente, at det skal vi lige slå et slag for det her. Det er den evige åbne diskussion. Er du typen, der sætter komma overalt, eller er du bare den type, der mener, at læseren selv skal finde vej? Tegn, ja. Altså, vi savner dem jo først, når det er, at de er væk, ikke? Fordi der er trods alt forskel på at sige, lad os spise mormor, eller lad os spise mormor.

0: Eminem lige her på Nova. Vi skal quizze her lidt senere. Double up. Den lille quiz, hvor jeg spiller et mix, så du skal afgøre, hvilken artist, der har snedet sig ind to gange i det her mix. Det vender jeg lige tilbage til. Der er dømte australske tilstande i giveskud, og det kræver også en forklaring. Den skal du få lige efter Harry Styles, først Tiesto og Tate McRae. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova. Dennis fra Gonova.
9: Nu er det jo ikke sikkert, du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
8: Gonova. Hver morgen 6-9.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
8: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nova.
27: Du kan sagtens skrue op for musikken.
8: Lyden af i dag spiller nu.

Der er nemlig dømt australske tilstande i Givskud, hedder det, hvor tre kænguruer er stukket af fra en privat indhegning. Ejeren opdagede det tirsdag morgen, at lågen den stod åben, og så var der altså tre pungdyr, der ellers var hoppet ud i lokalområdet. Naboerne, de har spottet dem og observeret dem flere steder, har skrevet på Facebook osv., men de er så ude på åbne marker, og ifølge ejeren, så er de super svære at indfange. Så planen er altså at få dem lukket ind i en lade eller et maskinhus, eller hvad der nu er i nærheden. Politiet er orienteret, men de blander sig egentlig ikke, fordi så længe der ikke er fare for trafikken, så må de godt hoppe rundt på den der mark der. Altså, de siger så alligevel politiet, at er man trafikant omkring Give, så skal man være ekstra overvågen. Og det var overvågen, ja. Indtil videre er der altså Givskuds hurtigste eftersøgning i gang. Og nok den eneste, hvor mistænkte hopper hele vejen. God jagt herfra, siger jeg bare.

0: Vagabunds, det var Malte Eberts og Mumle, og netop Mumle giver vi dig chancen for at opleve til Nova og venner. Hun er næste og sidst på plakaten. Det er på mandag på Hotel Cecil i København den 28. Du kan ikke købe billetter nogen steder, men du kan vinde dem her i radioen. Hverdag 6-21, og jeg har også et sæt billetter, jeg skal af med her senere, så vær klar, når Mumle kalder, og tryk 70-11-9000. David Guetta venter, det samme gælder Sabrina Carpenter, men lige nu her, der skal vi altså åbne telefonerne til et quiz.
1: Nova, double up the quiz.
0: Eller bare quiz. Det er double up, den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I det her mix af hits. Der er en artist, der er snedet sendt to gange, og din detektivopgave er, som altid, at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på, ganske enkelt. Så prøv lige at lytte rigtig godt efter her og finde ud af, hvem der er dagens dobbelt op artist.

0: masser af fantastiske hits, men hvem er der lige dobbelt op på her? Har du et godt bud? Så er det lige nu 70-11-9000. Lad mig høre fra dig, så du kan blive dagens vinder. Jeg har et halvt års Nova uden reklamer, Rio Premium, som ligger klar til dig, der lige kan knække den her. Hvem er der lige dobbelt op på 70-11-9000? Held og lykke.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova er vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested. I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
4: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Er du klar, så skal der altså trummes på rattet i bilen. Åh, jeg elsker den her sang. David Guetta siger Titanium. 14.47 lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I mixet her er en artist, der er snedet sent 2 gange. Og din opgave er simpelthen bare at finde ud af, hvem det er, der er double up på. Lad os komme på telefonen. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
2: Det er Helene.
0: Hej Helene. Hvor er du henne?
2: Jeg er i Nørresundby.
0: Helene fra Nørre Sundby. Er der en smule sol der, hvor du er, eller er det kun overskyet?
2: Titter lidt frem.
0: Okay, ja, fordi der er også lige et par solstrejf her. Det er gået sådan lidt frem og tilbage i dag.
2: Yes.
0: Er du på job? Er du hjemme? Hvad sker der hos dig?
2: Jeg er lige på vej til kiropraktor, efter jeg har været på arbejde.
0: Helene, lige for at lave en rigtig dårlig overgang, så vil jeg lige sige, at kiropraktoren har det jo med at sørge for at knække nogle steder, sådan, så det bliver godt igen. Nu skal du lige prøve at se, om du kan knække den her, fordi vi har double up-quizzen, vi lige skal have styr på. Jeg spiller lige mixet for dig her, og så skal du lige fortælle mig, hvem det er, okay?
2: Ja.

0: er så fantastiske hits, men hvem var der lige dobbelt op på?
1: Det er
0: Christoffer. Ja, tak. Du er en kæmpe vinder, det er sådan, det er. Og du skal have et halvt års Nova uden eneste reklame. Det er Rio Premium.
1: Ja, yes, det lyder skønt.
0: Så kan du i Nørre Sundby bare blæse op for musikken, og skal slet ikke overveje, at der kommer støj eller noget andet. Det er bare musik og god underholdning til dig det næste halve år.
1: Ja, det lyder dejligt.
0: Det sørger jeg for, og der var også en særlig årsag til, at jeg lige valgte Christoffer som dobbelt op. Har du en idé om det?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej, men det er faktisk kommet frem i dag, at han har solgt 60.000 billetter til sin kommende koncert i Øresundsparken til september næste år.
1: Det var vildt.
0: Det er faktisk, ifølge arrangørerne, en rekord. Det er den største sådan enkeltstående koncert, at en dansk artist har solgt så mange billetter til. Det er ret godt gået.
1: Ja.
0: Jeg spiller noget Christoffer senere, og så skynder vi os og sender et halvt års Nova afsted til dig, Rio Premium, og så vil jeg ønske dig en rigtig god dag, ikke?
1: Ja, det er også, det tror jeg, det er første gang, jeg nogensinde er kommet igennem til. Jeg ringer faktisk, det er ret fedt. Det er imponerende.
0: Jamen altså, en gang skal jo være den første. Det er jeg da glad for. Rigtig god eftermiddag, Helene.
1: Ja, tak lige meget. Nova, double up, The Chris.

0: du giver det mening.
1: 14.56 lige her på Nova med lyden af i dag til din torsdag eftermiddag. Chris her i studiet. Tech-giganten Meta efter hård kritik præsenterede en ny version af selskabets såkaldte intelligente briller. Den du måske også har hørt om som stalkerbrillen. Det kræver en forklaring, og det skal du få lige efter Taylor Swift. Og i den kommende time, der kan du altså også blive den sikre vinder af billetter til Nova Venner med Mumle på Hotel Cecil. Du skal bare holde den kørende her. Der er et nyhedsoverblik klar til dig om et kort øjeblik, og så skal du også få Katinka, der synger kogeplade.
2: Nova. Nova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
13: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
22: Det her er Nova.
23: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Risikoen for, at Rusland vil angribe NATO-lande, er lav, men den er stigende, det siger chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Thomas Arnkiel på et pressemøde i dag. Her blev en ny trusselsvurdering præsenteret, og ifølge FE-chefen kan et angreb for eksempel ramme infrastruktur, der støtter Ukraine. Forsvarets Efterretningstjeneste understreger dog, at et angreb vil kræve flere måneders forberedelse. Derfor forventer tjenesten at kunne opdage en russisk opbygning. Nu på lørdag holder Dansk Folkeparti årsmøde, og her vil en del af mødet blive holdt bag lukkede døre. Partiet vil udelukke pressen fra mødets første del, hvor regnskab og budget bliver fremlagt, ligesom der skal holdes fri debat. Normalt har pressen adgang til det hele, men ikke denne gang. Politisk ordfører i DF, Peter Kofod, siger til TV2, at det handler om at kunne være sig selv under debatterne. Men beslutningen møder kritik. Forperson for Dansk Journalistforbund, Allan Boye Tulstrup, kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk. Det bliver et nyt hold af forsvarsadvokater, der skal forsvare den norske dronningesøn Marius Borg Højby, når hans ankesag skal for retten næste år. Det bekræfter en af de nye advokater til det norske medie VG. Marius Borg Højby blev i juni idømt 4 års fængsel for 2 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold og flere overtrædelser af et besøgsforbud. Dommen blev anket med det samme, og sagen skal derfor for retten til februar og marts næste år. Advokaterne varsler ifølge VG, at de vil fremvise nye beviser og argumentere for, at Højby skal frifindes for de mest alvorlige anklager. Meta, som står bag Facebook og Instagram, har præsenteret en ny version af deres intelligente briller, men denne gang er det uden indbygget kamera, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det sker efter, at den tidligere model har skabt stor bekymring for krænkelser af privatlivets fred. De nye briller kan dog stadig optage lyd, og modsat kameraversionen giver de ikke tydeligt signal om, at der nu bliver optaget, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Brillerne lander på markedet den 13. oktober og kommer til at koste knap 2.300 kroner.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
23: Torsdagen byder på et skydevær med enkelte lette byer. Er du heldig, kan du opleve lidt eller nogen sol visse lokale steder. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Så rundet klokken 15. God eftermiddag, Chris. Studiet, har du lyst til sådan en særlig aften med Mumle? 28. september. Det er på mandag, der inviterer vi til Nova venner på Hotel Cecil i København. Billetter kommer ikke i salg, men du kan vinde dem her på radioen. Alle hverdage 6-21. Jeg kan lige sige det, som det er. Inden den her time om, der skal jeg finde en heldig vinder af de 2 billetter, der ligger foran mig her. Det kan jo være dig. Så husk at lytte efter, når Mumle kalder og være klar på 70 11 9000. Så ved du det. På vej Taylor Swift, og her først Katinka, velkommen.
0: Skru op for lyden af

En hver Swifty med respekt for sig selv har luret for længe siden, at der var noget under opsejling. Og det sker i morgen. Patient Zero er ny fra Taylor Swift, som... ja, det kommer jo til at gå nummer et. Det ved vi jo bare. Jeg har ikke engang hørt den, men det er jo bare sådan, det er. Shake It Off, Taylor Swift lige her på Nova med lyden af i dag. Klokken den er 9:09. Dejligt, du er med os den her torsdag. Chris her i studiet. Tech-giganten Meta har efter hård kritik præsenteret en ny version af selskabets såkaldte intelligente briller. En brille, som flere blinde jo faktisk har haft ret meget gavn af. Det kom faktisk bag på mig, men det giver jo sindssygt god mening, det her. Du kan spørge brillen, hvad du ser foran dig. Og er du på vej i bad, så er det jo meget rart, du kan vælge en shampoo i stedet for en creme at komme i håret, ikke? Det er ret smart. Men den her brille, den er jo også blevet kaldt for stalkerbrillen, og det er jo fordi, at der er nogen, der har brugt den til noget, de ikke skulle. Filme nogen, som de ikke skulle filme, og lagt det på sociale medier osv. Og i modsætning til den tidligere version, så har den her nye brille altså ikke indbygget kamera, skriver AFP. Sådan vel heller ikke så intelligent, er den det? Altså, ja, halv intelligens, eller... Nå, men bare roligt. Du kan stadig være en stalker, fordi nu kan du nemlig optage lyden af alt, uden at dine medmennesker ved det. Ja, fordi Reuters skriver nemlig her, de nye briller vil du stadig kunne optage lyd, uden at give forbipasserende noget tydeligt signal om, at der optages. Altså, hvad er det for noget? Om hvorvidt den her tech-gigant Meta sammen med Q fra James Bond arbejder på en madkasse, en paraply og en kasket med indbygget kamera, det står der altså ikke noget om her. Lige her Teddy Swimser, Mr. Know-it-all på Nova.

Til foråret kommer han og giver koncert i Danmark. Marts måned. Endnu en genistreg af et stykke musik fra Teddy Swims, Mr. Know It All. 15.13 ligger på Nova med lyden af i dag. Der er så under 10 minutter til, at mumle hun kalder, så du skal være klar på 70 11 9000. Jeg siger det bare til dig. Der ligger to billetter foran mig her til Nova venner med mumle på mandag den 28. på Hotel Cecil. De ligger og venter lige nøjagtigt på dig, hvis du er klar, når hun kalder. Men først når hun kalder, okay? Det er aftalen. På lørdag, der sker noget ret vildt. Fordi der skal vi lave en ret seriøs ting. Hvert år, der får mere end 5.500 kvinder i Danmark konstateret brystkræft. Og det svarer altså til 1 ud af 8 kvinder, der rammes i løbet af livet. Og derfor så kender de fleste af os altså nogen, der har haft den her sygdom helt inde på livet, eller har den inde på livet. Så fra på lørdag, der tager vi og samler ind her på Nova til støtte brysterne. Så vi sammen kan støtte forskning, så vi sammen kan støtte bedre behandling, og så vi sammen kan støtte bedre rådgivning. Og vi har faktisk for, jeg tror jeg regner mig for, det var 648.000 kroner præmier på højkant. Helt bips. Så tag lige at være med fra lørdag, når vi starter den her indsamling, ikke? Når vi står sammen, så kan det altså virkelig mærkes.

0: det er min bag.
1: Ja tak, sådan skal det gøres. Det var Shawn Mendes lige på Nova med lyden af i dag. 15.18 står der på uret. Rigtig god eftermiddag. Chris her. Ja, altså, tiden den løber og løber afsted. Og der er under 5 minutter til, at Mumle kalder. Så vær klar på 70 11 9000 på vej Hunter X. Og først Dasha med Austin. Held og lykke.
2: Nova.
3: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
4: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
5: Vi har skaffet de største præmier.
6: For over 600.000 kroner.
7: Vi har sat det bedste hold.
8: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
9: For når vi står sammen, kan det mærkes.
10: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
11: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
12: Homex.dk.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
1: Mig, hvad der er, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet?
16: Yeah.
1: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.
17: Så er det nu.
18: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova, venner, så er det nu, du skal ringe. Ring så. Kom så i gang.
17: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder med

0: Leonardo, fri klokken 15:30, så var det ikke længe, vil jeg bare lige sige 15:28 lige her på Nova med lyden af i dag med Hontrix og Golden.
1: Nova og vinder.
0: Vi elsker Mumle her på Nova, og hun er vores næste artist til Nova vinder. Vi glæder os så meget til på mandag den 28. på Hotel Cecil i København. Der skal vi altså give dig noget af et koncertbrag. Og det bliver meget specielt, det bliver meget intimt, det bliver meget tæt på det hele. Og en ret så særlig oplevelse er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Det handler bare om at lytte efter, når Mumle kalder os, ellers tryk 70 11 9000. Kommer du igennem her i radioen, så har du også vundet dig 2 billetter til koncerten. Lad os da bare være ærlig, hun er lige kaldt. Lad os komme på den telefon. Det er Chris, hvem er her?
2: Det er Sanne.
0: Hej, Sanne.
2: Hej.
0: Sanne, hvorfor ringer du til mig?
2: Jeg kunne da rigtig godt tænke mig at komme med til Nova og venner.
0: Og det skal du! Sanne, du er en vaskeægte vinder. Jeg har 2 billetter til Nova og venner med Mumle, og dem skal du have.
2: Ej, hvor er det fedt. Tusind tak.
0: Ja, det var da det mindste. Tak, fordi du lytter, og fordi du er lynhurtig ved telefonen.
2: Ja.
0: Hvor i landet er du henne?
2: Jeg er på Møn.
0: Så du er klar til en tur mod København på mandag?
2: Det kan du lige tro.
0: Hvem har du tænkt dig at tage med? Der er jo en plus one her.
2: Det skal min mand.
0: Det er et godt move. Det kan jeg godt lide, du siger.
2: Ja.
0: Jamen ved du hvad, vi glæder os til at se jer begge to på mandag til Nova Venner med Mumle. Kæmpe stort tillykke her endnu en gang, og så rigtig god eftermiddag.
2: Tusind tak. Tak og i lige måde.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: Ella Langley, der har ligget i toppen på Billboard's Top 100-liste i ret så lang tid. Det var Tucson, Texas, lige her på Nova med lyden af i dag. Tillykke til Sanna, der lige scorede et par billetter til Nova Vinder med Mumle på mandag på Hotel Cecil. Du kan blive den næste. Det er alle hverdage 16:21. Du skal lytte efter, når Mumle hun kalder, så trykker du bare 70 11 9000. Kun få dage efter, at Norges prinsesse Astrid gik bort, søster til kong Harald. Ja, så er Vilma nu død. Og Vilma er, eller var, hendes hund, som blev 12 år gammel. Det fortæller det norske kongehus nu. Det er dog ikke breaking news, men den er ude. Sådan der. Yes, vi skal til noget mere opløftende, fordi ifølge arrangørerne, så står ham her altså foran den største enkeltstående koncert med, altså som dansk artist nogensinde. Det er en rekord, vi snakker om. Og hvis nu jeg fortæller, at hans ekskæreste skal vi høre om et øjeblik, ved klokken 10, så kan du måske godt lige lægge to og to sammen. Først er Sharon.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Nogen bruger mange penge på rådgivning.
2: andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Nu er der mere lyden af

Hatisk moment, måske med Dina og klokken 10. Lige her på Nova, med lyden af i dag. Og det skal faktisk handle om hendes ekskæreste nu. Ja, Christoffer. Det er sindssygt, det der er kommet ud i dag her. Altså, Christoffer, han har netop solgt 60.000 billetter til sin koncert i Øresundsparken fra Amager 4. september til næste år. Det er rekord, intet mindre. Altså, han slår ifølge arrangørerne. Der står han faktisk for den største enkeltstående koncert som dansk artist nogensinde. Oster i Kreuzfeldt gjorde det i Tivoli, men det var 50.000, og det har Minds også gjort osv. Men 60, der er ikke nogen, der har været deroppe. Det er rekord. Christoffer, han må have en vild dag i dag. Amen altså. Jeg tør slet ikke tænke på nogle julegaver, der bliver købt i år. De første 50.000 billetter, de røg på de første to dage, da han annoncerede det i sidste uge. Og han har jo i mange år sunget engelsk. Nu har han så begyndt på dansk med Ringer om natten og ham med gitaren. Så det virker som om, at der er et eller andet, han har fået fat i der, ikke? Men først så Europa havde han jo altså, eller det gjorde han ikke først, men det gjorde han også i Europa hele verden med den der Netflix-ting, A Beautiful Life, hvor han også spillede med der, havde hovedrollen. Og nu gør han det altså åbenbart igen på dansk grund med 60.000 mennesker på Amager. Altså, jeg siger bare, Minds, nu har I en ny opgave foran jer. Ej, det bliver fantastisk. Kæmpe tillykke til Christoffer.

0: Et band, der bare helt igennem er godt selskab. Lucas Graham og Take the World by Storm. Lige her til din torsdag, din eftermiddag på Nova. Med lyden af i dag. 15.55 står der på uret. Dejligt, du er med os. Og apropos godt selskab. Har du hørt det? Vi her på Nova inviterer til Bango. Jo, den er god nok på The Old Irish Pub på Frederiksberg. Det er den 8. oktober. Og det bliver altså en aften med kendte sange. Det bliver en aften med kolde drinks. Det bliver en aften med godt selskab. Og med virkelig gode præmier i øvrigt. Hold nu op. Hovedpræmien, det er en tur til Barcelona for 4. Jeg siger det bare. Igen i morgen tidlig, der kan du sikre dig 4 billetter. Og 2.000 kroner til The Old Irish Pub på Nova. Ja, det kan du simpelthen gøre i morgen tidlig i Konova 6-9. Husk at være med der. Men der er altså også mulighed for at købe billetter til arrangementet. Og det er bare at suse ind forbi The Old Irish Pubs hjemmeside. Og derinde, der kan du lige finde en lille fan, hvor der står Nova. Og Bango, og det koster en 50'er, og der er også en drinks med på den der. Så tag og tjek det ud, det kan du også gøre på reo.dk/Nova. Det danske landshold er rejst til Oslo, hvor vi i aften 20.45 møder Norge i Nations League. Og jeg så, der var fodboldfest på Oslofærgen her tidligere med danske fans på vej mod Norge. DJ'en spillede en sang, som jeg ikke var klar over var en fodboldbanger. Spørgsmålet er, om du ved, om det er en fodboldbanger eller ej. Det kræver en forklaring, og den skal du få om et øjeblik. Først så skal du få et nyhedsoverblik.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sygtje. Den danske regering er ikke bekymret for, hvordan USA vil bruge sine militærbaser i Grønland. I tirsdags underskrev Danmark og Grønland nemlig en opdateret forsvarsaftale med amerikanerne. Aftalen genbekræfter i store træk de eksisterende rettigheder ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, skriver Ritzau. Statsminister Mette Frederiksen slår fast, at regeringen hellere vil fokusere på at forsvare sig mod fjender i Arktis, end at bruge energi på, hvad amerikanerne ikke må. Til gengæld stiller aftalen nu skærpet krav til, at USA skal passe på det grønlandske miljø. Der bliver stadig skabt nye job i Danmark, men tempoet er sat ned. Beskæftigelsen steg med 400 personer i juli, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er en markant opbremsning fra måneden før, hvor der kom 3.600 flere lønmodtagere til. Alligevel er der skabt flere nye arbejdspladser det seneste år, og beskæftigelsen er nu på rekordniveau. Fremgangen skyldes især den private sektor, mens antallet af offentligt ansatte faldt. Trump skal igen lukke CNN, MS Now og Politico ind i Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, det skriver CBS News. Udelukkelsen strider mod den amerikanske forfatning, mener dommeren, og derfor skal journalisterne straks have deres pressekort tilbage. Trump udelukkede medierne i sidste uge, fordi han mener, at de bringer falske nyheder. Justitsministeriet har forsvaret udelukkelsen med hensynet til national sikkerhed, men det afviser dommeren. Et simpelt varmetip kan spare dig penge her i de kommende kolde måneder, det skriver HFOR i en pressemeddelelse. Ifølge HFOR kan man spare penge og energi ved at tænde langsomt for varmen og først skrue helt op, når vejret bliver væsentligt koldere. I en almindelig familiebolig kan det altså give en besparelse på mellem 500 til 1500 kroner om året. HFOR anbefaler også at indstille radiatorerne ens, hvis der er flere i samme rum, holde møbler og gardiner væk fra radiatorerne og lukke for varmen, når du lufter ud. Små ændringer, der altså kan holde varmeregningen nede.
18: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Torsdagen byder på et skydevejr med enkelte lette byer. Er du heldig, kan du opleve lidt eller nogen sol visse lokale steder. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
8: Halløj og god eftermiddag. Så rundet klokken 16. Chris her i studiet. Dejligt, du er med os. Jeg håber, du har en god torsdag. Om du er på vej hjemover, sidder i lidt kø, hvad end du laver. Dejligt, du er lige her. Vi har masser af hits til dig. Husk, at Mumle er næste artist til Nova Venner på Hotel Cecil på mandag den 28. Det nytter ikke noget at stå klar med noget betalingskort. Du kan kun vinde dig afsted til koncerten. Men der er masser af vinderchancer stadigvæk. Det er frem til 21, og det er igen i morgen tidlig. Fra 6 til 21, at du skal lytte efter spidsørerne, når Mumle kalder, ellers være klar på 70 11 9000. Så held og lykke. Op et øjeblik har jeg Annika til dig lige her. David Guetta, velkommen.
0: Skru op for lyden af

0: Dangerous, det var Cardinal Official og Akon lige her til din eftermiddag på Nova. Med lyden i dag, Chris er i studiet. Jeg har Sarah Larsson til dig om et øjeblik. Og inden der også Annika.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Det danske landshold er rejst afsted til Oslo, hvor vi i aften 20:45 møder Norge i Nations League. Den norske VM-feber, den buller jo stadig derudad. Og i aften, der skal Brian Riemer og Co. forhåbentlig at spolere den fest. Det er, som IB skriver, tid til at vise, hvem der er storebror i Norden. Ah. Lad os få se, hvad lad os håbe, at de har ret. Nations League får jo indflydelse på Danmarks seeding til den kommende EM-kvalifikation. Jeg så at der var stor fodboldfest på Oslo Færgen i nat med danske fans på vej til Norge. Og Brian Lykkegaard, ham fra Revy Brian der, han var DJ. Meget frisk booking. Jeg ved ikke, om Magnus Heunicke, han ikke kunne. Der er vist et eller andet med en PISA-undersøgelse og noget af nogle folkeskoler og nogle tal. Brian har spillet blandt andet en sang, som, og der var jeg faktisk lidt i tvivl om, er det en fodboldsang eller hvad? Han spillede denne her på fuld skrald. Er det en fodboldsang?

Sådan der. Det kan sagtens være, at det er mig, fordi jeg er ikke særlig god til fodbold. Lad mig bare være, altså hverken at spille det eller se det. Men jeg kan godt lide at se det, når det er, at der er lidt på spil, som for eksempel i aften. Jeg er ikke klar over det der, det var en fodboldsang. Det kan også være, at det ikke er, men så bliver det. Det er måske bare mig. Men altså, hvis det er fuldstændig ligegyldigt, hvis danske fans kan give dem 10% ekstra, fordi de har hørt den her i nat, og det så gør, at vi vinder. Så skal det være en fodboldsang fremadrettet, hvis altså det ikke er det i forvejen. Så jeg håber altså rigtig god kamp. Der er kampstarten, og klokken den er 20:45 i aften.

0: Gæld gas i sommer på Roskilde, Sarah Larsen og Lush Life, lige her til din eftermiddag på Nova med lyden af i dag. Jeg så lige overskriften, kendt designer laver nye uniformer til blandt andet Netto og Bilkas ansatte. Det kræver en forklaring, og den skal du få lige efter Alex Rowan. Først mumle. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
9: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
23: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

vej mod 16.30 den her torsdag eftermiddag. Rigtig god tur hjemme. Chris i studiet, det var Alex Royen og Fever Dream. Nå, ved du hvad, jeg så lige, at medarbejderne i Netto, Føtex, Bilka og BR skal have nyt tøj. 40.000 ansatte. Og det er den danske designer Søren Nes Schmidt, som skal kreere de her uniformer. Det oplyser koncernen bag Salling Group. Det lyder billigt. Søren Nes Schmidt, han står jo blandt andet bag for kjoler for dronning Mary. Han er også kendt for Trine Dyrholms kjole til Oscar-uddelingen sidste år. Som den administrerende direktør, Anders Hag, fortæller, så er tiden inde til lige at ryste træet på en ambitiøs måde. Og arbejde med Danmarks måske dygtigste designer. Det kan han have meget ret i. Søren Le Schmidt, som i første omgang lige vil spørge repræsentanter fra medarbejderne om deres behov. Som han selv siger, da jeg for mange år siden selv arbejdede i Føtex, der skulle jeg have plads til kuglepind, post-its, navneskilt og personalekort. Det vil tage cirka et år at finde ud af at kreere de her i øvrigt. Et år. Jeg ved ikke, om man i Netto, Føtex, Bilka og BR fremover også forventer, at kunderne stepper en smule op. Så der bliver en form for, hvad skal vi sige, dresscode, når man kommer ind i butikken. Det synes jeg måske, vi skylder oven på den her udmelding. Altså, når jeg skal i Netto fremadrettet og købe hakket oksekød, så bliver det i habit. Det kan jeg lige så godt sige. Intet mindre. Det bliver en ren catwalk hele vejen frem til kassebåndet. Og det er dog mest på grund af prisen på hakket oksekød.

0: Cat's Eye, de har lige afsluttet deres verdensturné i Danmark forleden. Det var Animal lige på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Jeg vil bare lige sige til dig, at vi fra lørdag starter noget ret vildt op. Der er præmier for over 600.000 kroner. Og det er i den gode sagstjeneste. Fordi hvert år, der får mere end 5.500 kvinder i Danmark konstateret brystkræft. Det svarer altså til 1 ud af 8 kvinder, der rammes i løbet af livet. Og derfor så kender næsten alle af os, også nogen, der har haft sygdommen ret så tæt inde på livet, og helt tæt inde på livet. Så fra lørdag, der samler vi ind her på Nova igen, fra 13. gang til støt brysterne. Fordi sammen så kan vi hjælpe om at støtte op om forskning, for bedre vilkår der, bedre behandling og bedre rådgivning. Og så har vi altså samtidig præmier for over 600.000 kroner på højkant. Tag at være med fra lørdag. Om et øjeblik, Pink, først Post Malone.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage.
1: Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Dennis fra Gonova.
3: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
16: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
17: Ja,
16: jeg bare lige
17: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
14: Nova.

Razor Class Pink lige her på Nova. Og den her sang, den er spot on til en aften, som den aften, vi går i møde den 8. oktober. Razor Class Pink lige her på Nova. Og den her sang, den er spot on til en aften, som den aften, vi går i møde den 8. oktober.

Irish Pubs website. Det inden, der kan du faktisk også skaffe dig en billet til en flad 50'er. Og så er der også en velkomstdrinks med. Og så kunne det være så hyggeligt at spille banko med dig der. Altså 8. oktober, tag lige og skriv den i kalenderen, ikke? En anden, som har en ting i kalenderen til, det er faktisk i morgen fredag. Det er Taylor Swift, som kommer ud med ny musik. Den kommer til at hedde Patient Zero. Her, der varmer vi lige op med Opalite. I had a

0: Et samarbejde, der kom op efter noget Toppen af Poppen tilbage i 2024, så vidt jeg ved. Jonah Blacksmith, McDess og Saw You Dancing. Lige her på Nova med lyden af i dag og med Anne i din højtaler lige på den anden side kl. 17. Hej Anne.
1: Hej Chris.
0: Er du fresh?
1: Det er jeg også en lille smule irriteret. Ikke på dig, men...
0: Det er jeg glad for.
1: Ja, det er jo en start.
0: Ja.
1: Men jeg kom simpelthen så sent på arbejde i dag, fordi at da jeg skulle køre, jeg bor på en ensrettet vang, så holder der en kæmpe lastbil foran mig.
0: Hvad fanden er meningen?
1: Kan jeg arbejde på et andet tidspunkt, eller hvad, kammerater? Det er det første, jeg tænker.
0: Du må køre om natten.
1: Præcis. De er i gang med at læse af. De er fire mennesker til at læse den her lastbil af. Og vi holder fem biler i kø for at vente på, at vi kan komme ud. Og jeg tror, jeg holder dig i 35 minutter.
0: Ah, okay.
1: Shit. Ja. Og der tænker jeg bare, og det er et spørgsmål, jeg har til dig nu, Chris. Fordi
0: jeg har jo lastbilkørekort.
1: Præcis, det kan jeg se på dig, du har.
0: Det har jeg faktisk med
1: anhænger. Er det rigtigt?
0: Ja. Det fik jeg militæret.
1: Okay, men så er det endnu bedre spørgsmål.
0: Du troede, det var en joke.
1: Så er faktisk et endnu bedre spørgsmål, jeg har til dig nu.
0: Okay.
1: Fordi er en, som har arbejdet i servicebranchen, når der er kø, så er det stress. Panik, speed up the process. Jeg kunne fornemme på de her makker, der var i gang med at tømme den her lastbil, at de skruede ikke tempoet op, uagtet hvor mange vi stod og holdt i kø.
0: Måske faktisk det modsatte. De blev en lille smule provokeret af det, så tænkte de, vi skruer lige lidt ned.
1: Prøv, jeg kunne mærke, at jeg fik det der, de var sådan, vi skynder os, ikke? Og så tændte de en cigaret, mens de kiggede bare stift ind i øjnene.
0: Okay, det er svært. Men du blev holdende? Du kunne ikke bakke nogen steder?
1: Nej, for der holdt jo fem biler bag mig. Men mit spørgsmål til dig, Chris, er bare, hvis du kan mærke, at der er folk, der skynder på dig, hviler du så i, at du kører i dit eget tempo, eller stresser du lige så meget, som jeg gør?
0: Jeg tror, det kommer an på situationen. Jeg vil umiddelbart nok skrue lidt op for tempoet, fordi jeg vil synes, at det... Jeg tror faktisk, jeg vil... hvis jeg kunne, måske lige prøve at flytte lastbilen lidt til højre eller venstre, så folk lige kunne snige sig forbi.
1: Ja.
0: Men jeg er godt klar over, det kan du jo ikke altid.
1: Men
0: så er det bare ærgerligt.
1: Det er jo, og det er heller ikke en kritik til de her makker, fordi jeg vil ønske, at jeg kunne være i verden på samme måde, som de kunne, fordi det så enormt rart ud. Jeg synes, det er rigtig irriterende for mit eget vedkommende.
0: Vi har noget at lære af flyttemænd og lastbilchauffør og alt andet. Sådan er det bare. Anna er hos dig lige på den anden side kl. 17. Jeg hedder Chris. Vi to kører os ved igen i morgen fra kl. 14. Ha' lige en god aften, ikke? Ciao!
2: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
15: Velkommen til 888.
9: Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. USA skal selv betale, hvis landet bygger nye militærbaser i Grønland. Det slår udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fast i et skriftligt svar fra Udenrigsministeriet til Ritzau. USA's præsident Donald Trump har ellers sagt, at aftalen er uden udgifter for amerikanerne. Men ifølge Lars Løkke Rasmussen skal USA selv finansiere byggeriet, mens amerikanerne til gengæld ikke skal betale for at leje jorden. Nu på lørdag holder Dansk Folkeparti årsmøde, og her vil en del af mødet blive holdt bag lukkede døre, for partiet vil nemlig udelukke pressen fra mødets første del, hvor regnskab og budget bliver fremlagt, ligesom der skal afholdes fri debat. Normalt har pressen adgang til det hele, men ikke denne gang. Og politisk ordfører i DF, Peter Kofod, siger til TV2, at det handler om at kunne være sig selv under debatterne. Men beslutningen møder kritik. Forperson for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup, kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk. Flere amerikanske medier bliver i dag fortsat nægtet adgang til Det Hvide Hus, og det sker på trods af, at en dommer har beordret Donald Trump til at lukke dem ind igen. Der er tale om medierne CNN, MS Now og Politico. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump vil ikke have dem ind, fordi han mener, at de udgiver falske nyheder, men ifølge dommeren er udelukkelsen i strid med den amerikanske forfatning, så de skal øjeblikkeligt have deres pressekort tilbage. Men alligevel ser det ud til, at journalisterne altså stadig afvises, oplyser Reuters. Vi danskere halter bagud, når det kommer til leveår uden sygdom, sammenlignet med andre i EU. Faktisk ligger hele 18 lande over os. Det viser tal fra EU's statistikbureau Eurostat. Mens vi herhjemme har lidt over 62 sunde leveår, ligger italienerne i top med over 73 år. Den placering får nu Diabetesforeningen til at slå sundhedsalarm, det siger foreningens administrerende direktør i en pressemeddelelse. Han mener, at vi for lang tid har haltet bagefter med at forebygge kroniske sygdomme.
23: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
22: Torsdagen byder på et skydevær med enkelte lette byer. Er du heldig, kan du opleve lidt eller nogle sol visse lokale steder. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
23: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
24: Hvor end du er placeret hen lige nu, fysisk som mentalt, eller hvor end du er på vej hen, ja, fysisk som mentalt, så skal du vide, at du er det helt rigtige sted lige nu, hvis du spørger mig. Mit navn er Anne Lund, og de næste på mange timer har jeg altså i selskab sammen med dig. Og hvis du også gerne vil være en del af Novas selskab på mandag, hvor Nova og venner bliver afholdt, og Mumle kommer og spiller, så skal du i den grad blive hængende lige her på Nova aften. Jeg ligger altså inde med to billetter, og du har muligheden for at vinde dem.
23: Skru op for lyden af.

0: her for Nova Aften. Og lige præcis de her gutter, jamen de afholder jo også to rimelig store koncerter. De to af dem er i Horsens, og de andre to, jamen det er altså i Parken i København. Og selvom at de har optrådt i Parken nogle gange efterhånden, jamen så er det jo faktisk første gang, at de holder en så stor stadionkoncert i Jylland. Og lige præcis de her Minds of 99 Boys, de var altså lige et smuttur inde forbi Gonova for et par uger siden og fortalte om, hvorfor at denne her gang, der skulle Jylland altså også lige med på turplanen.
1: Vores manager, Ole Møller, han kom hen til os og sagde, at jeg er fra Jylland, og jeg ved, hvordan det er. I bliver nødt til at lave nogle koncerter i Jylland, simpelthen. Altså og så sagde vi, det vil vi godt, Ole.
2: For din skyld
1: og alle de mennesker derovre, som vi holder rigtig meget af, kan vi have spillet mange fede koncerter i Jylland. Og det der med at gøre det og komme til dem, det er sgu ikke en lille ting at tage til København og skulle booke hotelværelser, jeg ved ikke hvad, samtidig med. Så derfor så var det bare, det gør vi, det er federe.
0: Hele det her interview, jamen det kan du altså høre inde på vores app Rayo, fordi derinde finder du ikke bare hele 50 radiostationer, du finder altså også alle dine yndlingspodcasts, hvor jeg håber med god tro og orden, at Gonovas udvalgte podcasten er en af dem, og så finder du bare lige præcis det her afsnit. Og lige præcis det, som Niels Brandt siger i det her interview, det er altså ikke lige sindssygt nemt eller billigt at rejse hele vejen til København fra Jylland for at se en koncert. Det er der faktisk en anden artist, som måske er en lille smule uenig i. Og hvem den artist er, og hvad det helt præcis handler om, det skal jeg nok tage dig meget mere igennem. Fordi lige nu, der er det altså ikke bare The Minds of 99, vi skal høre. Vi skal altså også lige høre noget andet god musik. Og derfor er Cool Kids med Ico Smith også klar

0: Harry Styles, as it was lige her på Nova Aften. Og selvom at Harry Styles han har forlænget hans turné, The Together Together Tour, hvor at han lige kommer lidt længere rundt på landegrænserne, jamen så til at starte med, så var det jo egentlig kun planen, at han ville holde det få steder, men så flere gange på en aften. Og helt præcis samme strategi, den er der måske også en anden amerikansk artist, som har taget til sig, nemlig Miley Cyrus. Hun har altså været med i et podcastshow, hvor hun netop fortæller omkring en lille test, hun har gjort, angående de to koncerter, som hun har sat til salg den 16. og 18. oktober. Og modsat The Minds of 99, som gerne vil rejse til Jylland, fordi det godt kan være dyrt og besværligt at komme til København, så har Miley Cyrus faktisk en lidt anden tilgang til det her. Hvad det er, hun siger, og hvad det er, hun helt præcis mener, det skal du altså nok lige høre et klip fra. Men først, så kan du altså glæde dig til, at Taylor Swift og Rihanna, de står klar til dig lige om lidt.
1: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
5: For over 600.000 kroner.
6: Vi har sat det bedste hold.
7: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
8: For når vi står sammen, kan det mærkes.
9: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
17: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker knor, lasagne eller risretter. Kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel. Kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
23: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
29: For helvede, mand, ikke igen!
30: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
31: Nova.
0: start dagen med Gonova.
1: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
2: Ja. Og også fordi du lugtede.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: hun er ikke bare en del af Nova Aften lige nu. Hun var altså også en del af A$AP Rockys koncert i Royal Arena her for små 5 dage siden. Men så var hun altså også den artist, som samtlige af mine klassekammerater i folkeskolen fik lov til at få fri fra skole for at opleve live i København. Og det er altså en rimelig lang tur, når man bor i Sønderjylland, og lige præcis det der med at rejse rimelig langt for at få lov til at opleve en masse skønne musikalske artister live, det skulle jeg altså vel at mærke at mene, at det er der gået en lille smule inflation i. Om det er en god eller en dårlig ting, det skal jeg i den grad ikke gøre mig til dommer over, men jeg kan i hvert fald sige, at det kan jo være en virkelig dyr og krævende fornøjelse. Og lige præcis af den grund har Minds of 99 også valgt deres stadiontur i 2027. Der kommer de altså både 2 dage forbi i Horsens, Jylland, og så holder de også 2 koncerter i København. Men Miley Cyrus, hun har altså deltaget i et podcastshow, som hedder The Zane Lowe Show, hvor hun har en lidt anden agenda med lige præcis det her, og holde koncerter måske kun et sted. Prøv lige at høre, hvordan det lød, da hun gæstede The Zane Lowe Show.
1: Learned now through the queue, people will come to me. I don't need to drive to you.
2: Yeah.
1: So this is perfect, because people like to see me perform, yeah. And I like to sleep in my marshmallow bed.
0: Lige præcis. Så hun har altså sat 2 koncerter i selv. Og det var altså et lille testshow. Hun kommer til at holde koncerterne, men for at se, hvor stor efterspørgsel der var på dem. Fordi hun vil gerne teste, om hun egentlig behøver at rejse hele verden rundt, for at folk gider at opleve hende live, eller om mennesker egentlig gerne vil komme til hende. Og her der fik hun altså bekræftet, at folk er i den grad interesseret i at rejse til hende, så hun bare kan få lov til at gå hjem i sin egen seng og sove bagefter. Og selvom jeg godt forstår, at Miley Cyrus synes, at det her er meget nemmere for hende, så synes jeg altså også, at det er enormt ærgerligt, at vi er nogen, ja, mig, i det her scenarie, der ikke har muligheden at rejse hele vejen til USA for at opleve Miley Cyrus live. Altså, jeg kan nok få fri for arbejde, men økonomien, jeg står ikke lige til det. Men når jeg prøver at høre ligegyldigt hvad, så synes jeg i hvert fald, at det er dejligt at høre, at Miley Cyrus, hun har tænkt sig at holde en masse koncerter igen. Fordi der har altså været snak om hendes stemme, og den simpelthen ikke kunne holde til at turnere. Så det er dejligt at høre, hun er i bedring, og hun er på vej tilbage lige nu.

0: dig, Shakira og Burna Boy, lige her på Nova Aften. Og lige før, der hørte vi, at Miley Cyrus, jamen hun har testet hendes fans for at finde ud af, hvor langt de egentlig er interesseret i at rejse for at få lov til at opleve hende live. Og lige præcis det der med, at det teste mennesker, man godt kan lide. Det skal vi altså snakke lidt mere om, fordi det her ville ikke være en helt almindelig torsdag her på Nova Aften, hvis ikke vi lige begyndte at bryde et tabu eller brød et tabu.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
26: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
27: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Nova.
29: Start dagen med
30: Gunova. Majbet, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
31: Yeah.
30: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
28: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
29: Nova.

aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Men det her ville ikke være en torsdag aften på Nova Aften, uden at vi lige kaldte det, hvad det egentlig var. Nemlig tabertorsdag. Fordi det seneste årti, så skulle jeg altså mene, at vi har brudt med en masse tabuer. Hvilket jeg sætter pris på, det skal da være den første til at sige. Det med at snakke om mental sundhed, økonomi, seksualitet og grænser, det har vi altså begyndt at tale meget mere om. Ergo, vi er begyndt at bryde med en masse tabuer. Men spørgsmålet er egentlig, om vi har i 2026 egentlig har flere tabuer, der skal brydes, eller om det er på tide, at vi begynder at starte nogle nye. Og det er lige præcis derfor, at jeg håber, at du er klar til at sætte dig ned i Novas folkedomstol. Og så lige præcis det, du skal gøre, det er at dømme, om dagens tabu, jeg har taget med til os, er det et, du synes, vi skal bryde med? Fordi det er vi altså mange, der gør, det er rimelig almindeligt adfærd. Eller synes du, at dagens tabu, det er noget, vi skal begynde? Fordi, hold da op, er du psykopat eller hvad? Lige præcis det får du lov til at være dommer over. Og hvad dagens tabu er? Jamen, det har faktisk noget at gøre med lige præcis det interview, jeg spillede med Miley Cyrus lige før. Hun sagde nemlig, at hun havde testet hendes fans for at finde ud af, hvor stor efterspørgsel der egentlig var på at opleve hende live. Og lige præcis det der med at teste mennesker, som man egentlig holder af, det kunne jo godt lyde sådan lidt som Thomas fra Temptation Island, sådan rimelig psykopat-agtigt, men spørgsmålet er, om vi egentlig ikke er rimelig mange, der gør det i det skjulige, det der med at teste mennesker, vi holder af. Jeg skal nok fortælle dig meget mere om det.

0: på en torsdag aften, som også i mit selskab bedre kan som tage på torsdag. Og jeg har et spørgsmål til dig. Er du nogensinde måske lige kommet til at sige noget, du egentlig ikke vidste om var rigtigt, men bare lige for at teste, hvad vedkommende ville svare eller reagere? Fordi det er sådan noget, jeg godt kan finde på. Jeg simpelthen lige at teste mine relationer. Og det kan komme til udtryk på den måde, at jeg godt kan finde på at sige til min kæreste, prøv at høre, jeg ved godt, hvad du har købt til mig i fødselsdagsgave. Det er morgenkåbe. Og så hurtigt kan jeg simpelthen konkludere ud for hans usikre ansigt, om jeg har gættet rigtigt, eller om jeg har gættet forkert. Og lige præcis det der med at teste mennesker, man holder af, det er altså dagens tabu her på Nova Aften på Tabu Torsdag. Så hvis det her er noget, du gør, simpelthen tester mennesker, du holder af, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Du kan sende mig en besked på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Ellers er du også velkommen til at ringe ind til mig. Det er 70 11 9000. Men lige præcis det der med at teste mennesker, man godt kan lide, så er der faktisk også noget andet, jeg skal teste med dig lige om lidt. Nemlig, hvor hurtigt du egentlig kan ringe 70 11 9000.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men før vi når til den del af aftalen, så kan du altså glæde dig til, at Andreas Oddbjerg, han står klar til at lære om det i playlisten. Jeg tror, at jeg elsker dig for evigt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Dennis fra Gonova. Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pop på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pop i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
3: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne med Esme Sygtjø. Rusland vil skrue op for presset mod Vesten og NATO. Det vurderer Forsvarets efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering, der blev præsenteret i dag. Det kan blandt andet ske gennem alvorlige cyberangreb og sabotage, som kan få større konsekvenser end tidligere. Samtidig er der en lav, men stigende risiko for et begrænset militært angreb mod NATO-landet tæt på Rusland. En egentlig invasion vurderes som usandsynlig, men kan ikke udelukkes, siger FE-chef Thomas Arnkiel. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at vurderingen ikke handler om militære angreb på Danmark. Antallet af ulve herhjemme er vokset til 77. Det betyder, at bestanden nu nærmer sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil nu tælle ulvene for at kunne bevise over for EU, at arten har en gunstig bevaringsstatus. Sker det, kan man begynde at drive jagt på ulven, og det bør vi, lyder det fra ministeren til DR. Ulven har ellers været fredet herhjemme siden 1992. Salget af elbiler stiger markant i Europa. I august var mere end hver fjerde nyindkøbte bil i EU nemlig drevet af el. Det viser tal fra bilfabrikanternes europæiske brancheforening ACEA. Det er særligt i Tyskland og Frankrig, at salget stiger, men ingen af landene er i nærheden af Danmark. Herhjemme var over 85% af de nye biler i august, nemlig elbiler. Den grønne omstilling tager nu for alvor fart i resten af Europa, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Danmark, i en pressemeddelelse. En af verdens mest sjældne leoparder er kommet til verden i København. Det skriver Zoologisk Have i en pressemeddelelse. I sidste uge blev en lille amur-leopard født, og der findes altså kun omkring 110 af dem i naturen. Ungen er stadig både lille og blind, så dyrepasserne holder afstand for at give moren og ungen ro. Og gæsterne må vente omkring 2 måneder, før den kan op.
3: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften kan vi se frem til, at det holder mest tørt og skyde, men efterhånden klart vejr vestfra. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader. I de sydvestlige egne flere steder ned mellem 5 og 9 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
0: Der bliver virkelig annonceret mange fede koncerter her for tiden, men der bliver også aflyst en del, fordi der ikke kan blive solgt nok billetter. Men heldigvis så er det slet ikke en udfordring, vi har lige her på Nova. Fordi vores arrangement, Nova og Venner, det handler slet ikke om at sælge billetter, det handler om, at du skal vinde dem. Og hvordan at du kan vinde 2 billetter til Nova og Venner, hvor Mumle kommer og spiller, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om lige efter Outlandish.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Apropos, at der er en masse koncerter her for tiden, der bliver annonceret, men der er lige så mange, der også bliver aflyst, fordi at de ikke kan sælge nok billetter. Jamen, Isam B., tidligere medlem af Atlantis, vi hører lige nu, jamen, han har lige aflyst hans koncert, fordi der desværre ikke var blevet solgt nok billetter. Det er virkelig ærgerligt, fordi jeg kunne i den grad godt forestille mig at stå og skråle med på det her nummer, hvis der altså også ville blive spillet noget gammelt Atlantis. Men apropos, at der er en masse ting, der bliver aflyst, fordi der ikke bliver solgt nok, det er heldigvis for os her på Nova, fordi her gælder det ikke om at sælge, det gælder om at vinde.
1: Nova og vinder.
0: Lige præcis, fordi allerede på mandag den 28. september på Hotel Cecil i København, der holder vi et arrangement, som hedder Nova og vinder. Der har vi

0: Fordi lige så snart Adam Mumle, som jo spiller til Nova og venner, hun beder dig om at ringe lige her i radioen, så er det altså vigtigt, at du er rigtig hurtig på den telefon. Med det samme, du hører det, der taster du 70 11 9000. Og er du den første, der kommer igennem telefonen, jamen så er du også den, der har vundet 2 billetter til Nova og venner på mandag. Hvornår det er, at Mumle hun beder dig om at ringe ind? Det kan jeg desværre ikke fortælle dig, men jeg kan godt give dig et lille hint. Jeg kan i hvert fald sige, det er inden jeg tager hjem fra arbejde, som er klokken 21. Og jeg kan også sige til dem, det er også inden at klokken den bliver 20. Så hvis jeg var dig, så vil jeg lytte med lige her på Nova Aften de næste par timer. Fordi på et eller andet random tidspunkt, der bærer Mumle dig altså om at ringe ind. Og så håber jeg, at det er dig, der kommer allerførst igen, så du vinder de 2 billetter til Nova og vinder på mandag.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside reo.dk/nova.

0: aften. Hvornår mumle beder dig om at ringe ind? Det kan jeg altså ikke fortælle dig, men jeg kan sige, at det er inden klokken er 20, så det er bare med at sidde klar lige her på Nova, og så endda klar til at ringe 70 11 9000. Men lige nu, der skal du altså også sidde klar, fordi Mumle, hun var altså også forbi Gonova tidligere på den her uge, og der fik hun altså lige en snak omkring hele sangskriveprocessen, og der havde Dennis faktisk et lille kritikpunkt, eller der er simpelthen noget ved en af Mumles sange, som Dennis simpelthen ikke lige brød sig om. Og lige præcis det klip for det interview, det har jeg fundet klar til, så det bliver om på den anden side. Katy Perry. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova. Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landet.

0: landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Katy Perry, Juicy J, Dark Horse, lige her på Nova Aften. Og lige her på Nova, der har vi jo et arrangement, som hedder Nova og Vinder. Og lige præcis til det arrangement på mandag, der kommer Mumle altså og spiller. Men Mumle, hun var altså også lige et smuttur forbi Gonova tidligere på ugen. Og hvordan det lige helt præcis lød, jamen det synes jeg, du lige selv skal høre her.
1: Så hvad er processen? Hvor lang tid går der indtil, at det streamer eller kommer i radioen eller et eller andet?
2: Over et år, tror jeg.
1: Hvordan kan du holde det ud?
2: Jamen, altså, nogle ting går jo sindssygt hurtigt. Mm-hmm. Det modsatte, den blev skrevet, og den blev først udgivet sådan et halvandet år senere.
1: Ved du, hvilket ord, der altid har generet mig med den sang? Vedhæng.
0: Og hvad det helt præcis er, at Dennis ikke kan lide ordet vedsing i lige præcis den her sang med Mumle, det modsatte. Jamen, det synes jeg, at du selv skal op ind og høre på vores app Rail. Der indfinder du alle dine yndlingspodcasts. Ja, hvor selvfølgelig Gonovas udvalgte podcasten er der iblandt sammen med Mumle.

0: Turn the lights off, Kato og Jon, lige her for Nova Aften. Og lige her for Nova Aften, der har du altså muligheden for at vinde de to billetter til Nova og vinder, som allerede er på mandag. Men apropos fede koncerter, man gerne vil med til, ja, eller mangel på samme, så er der faktisk en koncertannoncering i dag, som jeg simpelthen må indrømme, at jeg undrer mig en lille smule over. Men det skal altså nok lige tage dig igennem, fordi måske så ved du også godt, hvem den her artist er. Men først så skal du altså glæde dig til, at Miles Smith og Christoffer står klar til dem lidt.
1: Nova og vinder.
2: Hey, det mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
17: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
24: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Emma? Emma!
20: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: Oh. 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
28: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
29: Ja.
28: Vil jeg bare lige sige.
29: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
26: Nova.

Christoffer, jeg elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker. Og det er jeg eddermame mange, der har det sådan her med Christoffer. Fordi udover at han har formået at slå dansk rekord ved at sælge, altså udsolgt 60.000 billetter til en koncert med ham selv på Amager, jamen så slår han altså også rekorden for mest antal betalende gæster et enkeltstående sted, altså i Danmark. Men der er altså kommet en anden koncertannoncering i dag, som... Og det er slet ikke fordi, at jeg skal have en nej-hat på. Jeg går ikke ud fra, at den kommer til at slå samme rekord overhovedet. Men jeg har lyst til at spørge, om du er med på, hvem Hilary Duff er. Og hvis du ikke ved, hvem det er, så kan jeg allerede sige nu, så er du ikke vokset op i nullerne. Fordi Hilary Duff er jo indbegrebet af, hvad nullerne er. Hun er i hvert fald alt, hvad jeg håbede og ønskede på, hvad mit barndomsværelse skulle være. Og så er hun jo også lige præcis den sanger og skuespiller, som spillede med i The Cinderella Story, Det Vilde Dusin, 1, 2, 3, 4, 5, hvor mange der nu kommer dem. Og så var hun altså også med i den tv-serie på Disney Channel, der hedder The Lizzie Maguire. Ja, og det blev så efterfølgende til en film, The Lizzie Maguire Movie. Og skal vi ikke lige tage et lille trip down memory lane og lige høre, hvordan det lød, da Hilary

Jeg håber altså, at hendes drømme er rimelig store stadigvæk, fordi hun har altså annonceret, at hun gæster Royal Arena i København den 28. maj. Der er altså plads til omkring 16.000 mennesker inde i Royal Arena, og med al respekt til Hilary Duff og det kæmpe ikon, hun er for nullerne, og still to this day, så tror jeg bare ikke på, at

her på Nova. Fordi hvis ikke, så noterer det lige nu 70 11 9000. For lige præcis Nova og venner, som vi afholder på mandag, hvor Mumlen kommer og spiller, har du altså muligheden for at vinde billetter til dig. Jeg kan altså bare sige dig, det er inden for den nærmeste halve time, at du skal i gang med at ringe ind for at vinde de her billetter. Men apropos koncerter, så er det altså blevet annonceret, at den her kæmpe legende, hun kommer altså til at holde en stor fed koncert inde i Royal Arena. Hey now, hey now. Hilary Duff, a.k.a. Lizzie McGuire. Hun har altså sat 16.000 billetter til salg den 28. maj i Royal Arena i København. Og på trods af, at jeg synes, hun er et kæmpe ikon, og jeg vil elske at se hende live, så ved jeg ikke, om jeg er den, som kommer til at hæve hele resten af min kasket for at komme ind og se hende. Men så så jeg, hvem hun har taget med som opvarmning til den her koncert, som jeg nærmest synes er endnu mere ikonisk. Og jeg tænker også, at du godt ved, hvem det her er. Amen. Rebecca Black. Jeg ved ikke, hvad der skete den dag, den her sang blev udgivet, men det er en dag til historiebøgerne. Sikke en lyrik. Ja, prøv at høre. Dem, som har skrevet teksten til den her sang med Rebecca Black, altså, I owe you my whole life, men Rebecca Black, hun laver altså ikke den her type musik mere. Hun er blevet lidt mere elektronisk, og jeg synes faktisk, det er noget, jeg kan anbefale, du skal ind og høre. Men om du skal ind og høre eller se den her koncert, det vil jeg lade dig være helt op til dig. Men lige nu, der synes jeg i den grad, du skal blive hængende sammen med mig lige her på Nova Aften. Fordi der er masser af god musik på vej til dig, selvom det ikke er Rebecca Black, men Alex Warren og Shawn Mendes, de står altså klar til dig om på den anden side.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. USA skal selv betale, hvis landet bygger nye militærbaser i Grønland. Det slår udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fast, skriver Udenrigsministeriet i et skriftligt svar. USA's præsident Donald Trump har ellers sagt, at den nye forsvarsaftale er uden udgifter for amerikanerne. Men ifølge Lars Løkke Rasmussen skal USA selv finansiere byggeriet, mens amerikanerne til gengæld ikke skal betale for at leje jorden. Nu på lørdag holder Dansk Folkeparti årsmøde, og her vil en del af mødet blive holdt bag lukkede døre. Partiet vil udelukke pressen fra mødets første del, hvor regnskab og budget bliver fremlagt, ligesom der også skal holdes fri debat. Normalt har pressen adgang til hele, men ikke denne gang. Politisk ordfører i DF Peter Kofod siger til TV2, at det handler om at kunne være sig selv under debatterne. Men beslutningen møder kritik. Forperson for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup, kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk. I går præsenterede Meta, som står bag Facebook og Instagram, en ny version af deres intelligente briller. Men denne gang er det uden indbygget kamera, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det sker efter, at den tidligere model har skabt stor bekymring for krænkelser af privatlivets fred. De nye briller kan dog stadig optage lyd, men modsat kameraversionen giver det ikke et tydeligt signal om, at der altså bliver optaget, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Brillerne lander på markedet den 13. oktober og kommer til at koste knap 2.300 kroner. 2026 har været et år, der har været meget mere tørt end normalt. Faktisk har vi i 10 måneder i træk oplevet mindre nedbør, end vi plejer, det skriver DR. Men nu er kurven knækket. September er nemlig den første måned i næsten et år med mere nedbør end normalt. Med gårsdagens og nattens regndråber er september nu oppe på næsten 79 mm nedbør. Det viser DMI's vejrarkiv. I gennemsnit hedder det tal 75 mm, men der er dog fortsat lang vej, hvis regnen skal indhente den nedbør, vi stadig mangler for årets resterende måneder.
4: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: I aften kan du se frem til, at det holder mest tørt og skyde, men efterhånden klart vejr vestfra, og temperaturen ned mellem 9 og 14 grader. I de sydvestlige egne flere steder ned mellem 5 og 9 grader.

0: aften lige her på Nova Aften, og lige nu der er du sammen med mig, Anne Lund, som allermest har en kropsform, der minder om en banan. Ikke fordi den er rådden og blød, men fordi at jeg er svend som en flitsmål. Lige om lidt, der har du altså muligheden for at vinde 2 billetter til Nova og vinder, hvor Mumle kommer og spiller. Og hvordan, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om, og hvornår, det er i hvert fald inden for den næste halve time. Så hvis jeg var dig, så vil jeg komme for langt væk fra Nova.
1: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Lige præcis. Og for 13 år i streg, så har vi altså tænkt os at samle en masse penge ind til støtte brysterne. Fordi sammen, så kan vi altså lave et kæmpe stykke arbejde. Fordi jeg tænker helt sikkert, at du ligesom mig også har et par bryster, som du sætter enormt meget pris på i dit liv. Det kan være, det er din kæreste. Det kan være, det er din søster. Det kan også godt være, det er din mor, fordi det er jo den primære fødekæde, som helt sikkert har gjort, at du stadigvæk sidder lige nu her og lytter med på Nova. Prøv at høre, vi starter den her kæmpe indsamling allerede på lørdag. Der kommer til at stå her i studiet sammen med Felix Schmidt fra klokken 9 af, og så skal jeg eddermame love dig for, at vi skal samle en masse penge ind. Og bare roligt, det er ikke bare et fuldstændig formidabelt formål, vi får lov til at støtte. Vi får altså også muligheden for at dele på præmier ud. Der er en samlet værdi af præmier til hele 600.000 kroner. Så hvis du gerne vil have en rigtig dejlig samvittighed, og måske en rigtig dejlig præmie at vinde, så er det altså bare lige her på Nova, du skal lytte med for weekenden af og ugen frem. Vi har altså muligheden for at støtte brysterne sammen, og det er rigtig vigtigt, at vi står sammen om det her. Det er ikke sådan noget corona-agtigt noget. Lige her på Nova, der er vi altså stærkere sammen, især når det gælder at støtte brysterne.
0: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/Nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af

0: Og i den grad, at du har dig en rigtig dejlig torsdag aften lige nu. Og så håber jeg endnu mere, at du sidder klar med din telefon. Og selvfølgelig også sidder klar sammen med mig lige her på Nova. Fordi jeg ved ikke, om du kender til den følelse, når man har købt en rigtig fed gave til en, man holder af. Men man kan næsten ikke vente med at give den, og man håber bare på, at det er lige om lidt. Og måske så er det faktisk lige præcis det, der skal ske lige om lidt.
1: Nova og vinder.
0: Fordi lige om lidt, ja, bedre kendt som mandag i næste uge, der holder vi altså et arrangement, som hedder Nova og Venner. Mumle, hun kommer altså og spiller den 28. september på Hotel Cecil i København, og den her koncert, den kan du under ingen omstændigheder altså købe billetter til, men du kan altså vinde dem, og det kan du altså lige her på Nova aften. Alt, hvad du skal gøre, det er i den grad at sidde klar med din telefon, fordi 70 11 9000 er lige præcis det, du skal ringe lige så snart, at Mumle, hun beder dig om at ringe ind. Jeg må desværre ikke fortælle dig, hvornår Mumle hun beder dig om at ringe ind, men jeg kan bare sige, det er muligvis, før du tror det.
1: Så er det nu.
2: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova Venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
1: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder to billetter til Nova og Venner med Mumle.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hussar!

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret

0: Om andet, hvem har jeg igennem telefonen her?
1: Ja, hej, det er Diana.
0: Hej Diana, hvor kommer du fra?
1: Vi kommer fra Næstved.
0: Fra Næstved af, og det lyder som om, du sidder sammen med nogen lige nu. Hvem har du med som selskab?
1: Jeg har min datter med. Det er faktisk hendes telefon, der gik igennem, fordi jeg var lige ved at parkere hjemme i huset.
0: Nå, jamen det er da faktisk også ret glad for, at det er hende, der styrer telefonen, mens du er i gang med at parkere.
1: Ja, lige præcis, ikke?
0: Nå, men Diana og datter, hvad hedder hun?
1: Parisa. Paris med A på.
0: Ja, vi er modtaget. Beklager.
1: Det er helt okay.
0: Men har I en dejlig aften ellers?
1: Ja, det må man sige. Vi er lige kommet hjem fra arbejde og skole og klub og sådan noget, så ja.
0: Det er skidt, skal jo også passes.
1: Ja, det er det.
0: Men spørgsmålet er, om I egentlig kan lade være med at passe det på mandag?
1: Altså, det tror jeg godt, vi kan.
0: Ja, fordi jeg ligger altså inde med to billetter til Nova og venner, hvor Mumle kommer og spiller. Og I var altså de allerførste, der kom igennem telefonen, så tillykke med det.
1: Ej, men altså, det er jo helt sindssygt. Min datter, hun er kæmpe Mumle-fan.
0: Ej,
1: altså,
0: hvor er det godt.
1: Så vi har bare prøvet i så mange dage, altså for at komme igennem og på alle tider døgnet. Og så det er lige før, hun tuder, tror jeg nu, for at få lov til at komme ind og møde hende sådan helt intimt, tror jeg, vil jeg sige.
0: Nej, jeg får helt kuldegysning. Var jeg glad for, at jeres hårde arbejde virkelig betalte sig, fordi de her billetter, de er altså endt med at blive jeres.
1: Ej, det er så godt. Ej, vi er super, super glade.
0: Hvor er det dejligt at høre. Er det så en mor-datter-tur på mandag, eller hvordan?
1: Ja, det tænker jeg. Jeg bliver nødt til nok at tage hende med, jo. Så.
0: Altså, du kan jo også lade være, men det vil nok være lidt tavle, hvis du bare mig.
1: Det tænker jeg også, ikke? Så,
0: men hvor hører, jeg skal slet ikke være moralens vogter. Jeg er bare julemand lige for nu, og kæmpe tillykke med de her billetter.
1: Ej, men det er så dejligt.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier, og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside, rio.dk/nova.
0: Og bare roligt, det er altså ikke de aller sidste billetter, vi ligger inde med endnu her for Nova. Du har stadigvæk muligheden for at komme med allerede på mandag. Jeg vil bare anbefale dig, lyt med her på Nova. Det er alle hverdag mellem kl. 6 og 21, og så skynd dig at ringe ind, når Mumle

0: af pakkedrenge lige her på Nova Aften. Jeg håber i den grad, at du har dig en helt vildt dejlig torsdag aften, og så håber jeg også, at du er en af medlemmerne i den nu officielle Sofakrigers Union, fordi som selvudnævnt forperson for lige præcis den forening, så har jeg altså noget tv-nyt med til dig, og det bliver om på den anden side, Rihanna.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova. Dennis fra Gonova.
9: Nu er det jo ikke sikkert, du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
8: Gonova. Hver morgen 6-9.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
14: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
15: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
0: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
28: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
16: Ja. Og også fordi du lugtede.
29: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

Gunova aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, som jo også er selvudnævnt forperson for den uofficielle Sofa Krigers Union. Og hvis du ser dig selv som medlem i den her forening, så har jeg altså noget tv-nyt til dig. Ja, eller muligvis noget nyt tv, jeg synes, vi sofakrigere skulle have muligheden for at se. Fordi udover at TV2 har lanceret deres helt nye satsning 100 knive, som skal være erstatningen på Vild med Dans om fredagen, så er Bo Bæk også kommet tilbage som dommer i Masterchef. Og de to tidligere dommere, Jesper Kok og Jakob Milke, de får altså deres helt nye eget program på Viaplay, som simpelthen hedder Bali på menuen. Og prøv at høre her, det er simpelthen så fint, at der er gået inflation i, at vi skal se en masse kokke, en masse mennesker prøve Michelin-restaurantbesøg og lave dyr fin mad med pincetter og det ene og det andet. Men jeg ved ikke, om du har det ligesom mig, men mad, det er noget, jeg helst gerne selv vil spise og opleve, og ikke noget, jeg har brug for at se andre opleve. Jeg får simpelthen ikke den samme oplevelse igennem den skam, det må jeg bare indrømme. Men dette års gifte ved første blik har lige præcis en person med, som er det eneste menneske, jeg gerne vil se lave et madlavningsprogram, som jeg så vil komme til at se. Det er Michael Ferrander, som er gift med Bubi, med det borgerlige navn Torben fra Haderslev. Og Michael, han er noget af et madører, men han har præcis de samme smagsløg og spisevaner, som jeg har. Der er næsten ikke et eneste klip i dette års skift for første blik, hvor han ikke enten har en frander, eller en hotdog i hånden eller i munden. Han kan godt lide at bestille 2 is i gangen. Respekt. Og så er han altså også typen, der aldrig kunne finde på at bestille en salat, med mindre det hedder nachos med ost og kylling. Og så formod han altså også lige at bestille stik flæsk med persillesauce op på hotelværelset efter deres bryllup. Her. Jeg synes, det her er så nice. Og hvis jeg for en gang skyld skulle sætte mig ned og se et eller andet form for madprogram, så skulle det altså være med Michael som vært. Jeg vil gerne se ham spise alle de steder, vi andre dødelige også spiser, med de samme spisevaner, som vi dødelige også har. Jeg siger det bare nu. TV2, det er Viaplay. Hvem end der lytter med lige nu derinde i tv-branchen, få fat i Michael Verandos, og så lige få ham til at få hans helt eget madprogram.

Nova Aften, og selvom at jeg er selvudnævnt forperson for den uofficielle Sofakrigers Union, og jeg alle dage vil have alle jer medlemmers ryg, ligesom at sofaen alle dage har vores, når vi ligger derhjemme i vores naturlige habitat for at se tv, så er der faktisk et enkelt arrangement, som kan få mig ud af lige præcis den sofa. Og jeg tror faktisk også, at det kan få dig ud af den sofa, for der er altså nogle ret vilde præmier på højkant her. Men hvad det helt præcis går ud på, det tager vi altså om på den anden side. Nova. Fordi Teddy Swims, Macklemore og Taylor Swift, de ligger klar til os i playlisten om lidt.

0: fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, hvad? Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Det kan føre til mere russisk spionage og sabotage herhjemme, hvis Rusland intensiverer sin hybridkrig. Det vurderer politiets efterretningstjeneste i en pressemeddelelse i dag. Ifølge PET er der nemlig en øget konkret planlægning af sabotage. Truslen retter sig især mod forsvarsindustrien og kritisk infrastruktur. Hos Dansk Industri mener man, at situationen er alvorlig. Underdirektør for Samfundssikkerhed og Beredskab udtaler i en pressemeddelelse, at hybridangreb er en ny normal, som vi må forholde os til. PET oplyser, at de sammen med politiet iværksætter de nødvendige sikkerhedsmæssige tiltag. Der er nu 77 ulve i Danmark, og det betyder, at bestanden nu nærmer sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil nu tælle ulvene igen for at dokumentere over for EU, at ulvebestanden er sund og levedygtig. Hvis EU godkender det, kan Danmark regulere bestanden gennem jagt. Ulven har ellers været fredet i Danmark siden 1992. Det bliver et helt nyt hold af forsvarsadvokater, der skal forsvare den norske dronningesøn Marius Borg Højby, når hans ankesag skal for retten næste år. Det bekræfter en af de nye advokater til det norske medie VG. Marius Borg Højby blev i juni idømt 4 års fængsel for 2 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold og flere overtrædelser af et besøgsforbud. Dommen blev anket med det samme, og sagen skal derfor for retten til februar og marts næste år. Advokaterne varsler ifølge VG, at de vil fremvise nye beviser og argumentere for, at Højby skal frifindes for de mest alvorlige anklager. Hvad gør mad egentlig ved kroppen? Det skal forskere på Aarhus Universitet nu undersøge i et nyt forskningsprogram. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Programmet starter i oktober og skal blandt andet undersøge, hvordan kroppen optager næringsstoffer og hvordan forskellige kostvaner påvirker vores sundhed. Forskerne vil også udvikle nye teknologier til bedre at måle, hvad der sker i kroppen, når vi ændrer vores kost.
16: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: I aften kan vi se frem til, at det holder mest tørt og skyde, men efterhånden klart vejr vestfra, og temperaturen ned mellem 9 og 14 grader. I de sydvestlige egne flere steder ned mellem 5 og 9 grader.
14: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
17: Torsdag aften lige her på Nova Aften, og jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig en af slagsen. Og så håber jeg i den grad, at torsdag aften den 8. oktober på The Old Irish Pub inde på Frederiksberg, at det bliver en lige så formidabel en. Jeg håber i hvert fald på at se dig, fordi det arrangement, det vil du altså gerne gå med til.
16: Skru op for lyden af

0: Macklemore, Ryan Lewis og Thrift Shop lige her på Nova Aften. Og selvom at du helt sikkert godt kan nynne med på det her nummer, så kan det godt være, ligesom mig, at du heller ikke ved, hvem det er, der egentlig står bag det, medmindre at det står lige foran snotkassen på dig. Og prøv at høre her, hvis det er tilfældet, så er det helt fint, så længe du bare kan finde ud af at sætte et stort fedt kryds og råbe bango.
1: Nova Musikbanko på The Old Irish Pub.
0: Fordi hvis du nu kommer afsted den 8. oktober til vores arrangement Novas Musikbanko på The Old Irish Pub inde på Frederiksberg den 8. oktober, og lige præcis det her nummer med Macklemore bliver spillet, så er det altså bare med at sætte et stort fedt kryds på den bankoblad, hvor der står en masse andre numre på. Det her arrangement, det har du muligheden for selv at købe billetter til. Det gør du bare inde på The Old Irish Pubs hjemmeside. Den koster en flad 50'er, og så må jeg altså bare sige, der er rimelig fede præmier på højkant. Men så har du altså også muligheden for at vinde billetter som præmie allerede inden du tager afsted. Så hvis jeg var dig, så ville jeg have stået nogenlunde tidligere op i morgen. Så ville jeg lige lytte med, når Gonova sender. Fordi de kommer altså til at spille et sammenklippet klip af hele tre sange. Og når du efterfølgende hører en af de her tre sange blive spillet i fuld længde i radioen, så er det altså med at være rimelig hurtig på telefonen. Du skal nemlig sende en besked til 1220 med teksten BANGO! Og lige præcis den her bango-besked, den koster dig altså 5 kroner at sende. Men så har du altså muligheden for at blive ringet op med den dejlige besked om, at du ikke blot har vundet 2.000 kroner til The Old Irish Pub, men du selvfølgelig også lige har vundet 4 billetter til vores musikbango. Så hvis du godt kan lide god musik, du godt kan lide god stemning, og du i den grad også godt kan lide at vinde en masse fede præmier, så er det her altså et arrangement, jeg kan anbefale at tage afsted til. Hop ind og køb nogle billetter, eller lyt med i morgen hos Gonova for at vinde nogen i stedet for.
1: Føl energien.

0: inde på Frederiksberg, der holder vi et arrangement, som hedder Novas Musikbanko. Og det her arrangement, det kan du altså blot hoppe ind og købe en billet til helt selv. Den koster altså en flad 50'er, men du har også muligheden for at vinde nogle billetter lige her på Nova. Men jeg vil bare lige sige, hovedpræmien til Novas Musikbanko, det er altså en tur til Barcelona for hele 4 personer. For selvfølgelig at besøge The Old Irish Pub i Barcelona. Så selvom at du ikke vinder billetterne til Novas Musikbanko lige her på Nova, så vil jeg mene, at det kunne være en rimelig god investering. Fordi måske så er det dig, der vinder hovedpræmien til Barcelona. Og så er det altså for en billetpris på blot en flad 50'er.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning for dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. HomeTex.
17: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Nu er der mere lyden af i dag.

Og selvom at jeg mener, der er gået fuldstændig inflation i de vildeste koncertannonceringer her for tiden, så er der altså i den grad en koncertannoncering, jeg virkelig bukker og nejer for. Fordi vores allesammens yndlingsnudelrette Christoffer, jamen han har ikke bare annonceret hans allerstørste koncert nogensinde ude i Ed Sheeran-parken. Ja, det er også bedre kendt som Øresund ude på Amager. Men Ed Sheeran, han er altså rimelig kendt for at holde en masse udsolgte koncerter derude i streg. Og nu har Christoffer altså tænkt sig at fylde trop. For hele 60.000 billetter er der blevet udsolgt på få dage til hans helt egen koncert. Og dermed så slår han altså også rekorden for antal betalende gæster til en enkeltstående koncert lige her i Danmark. Jeg er dybt imponeret, og jeg synes, Christoffer i den grad fortjener den her kæmpe koncertoplevelse. Det synes jeg også, at du gør. Så hvis du var en af dem, der nåede at få en af de her 60.000 billetter til koncerten, så håber jeg i den grad, at du får dig en mega dejlig oplevelse. Men prøv her, jeg synes ikke, vi skal tage soverne på forskud. Jeg synes bare, vi skal til glæderne på forskuden, så lad os lige høre et rigtig dejligt nummer. Christoffer ringer om natten.

0: Rimelig presset. Især så presset, at du ikke har muligheden for at tage til en masse fede koncerter, fordi der er så mange efterhånden, at man slet ikke kan vælge, og derfor ender man slet ikke med at tage afsted til nogle af dem. Så har jeg altså en rigtig god idé til dig, fordi lige her på Nova, der holder vi et arrangement, som hedder Nova og Vinder, og det gør vi faktisk allerede på mandag. Det er den 28. september, det er på Hotel Cecil i København. Og Mumle, hun kommer altså og spiller koncert for os alle sammen, og den her koncert, den kan du under ingen omstændighed betale for. Du kan faktisk slet ikke købe billetter til den her koncert. Du kan kun vinde dem lige her på Nova. Fordi alle hverdag mellem klokken 6 og 21, der hører du på et tidspunkt, at Mumle, hun beder dig om at ringe ind. And in that case, så er det altså med at være hurtig til at ringe 70 11 9000. Den allerførste, der kommer igennem telefonen, jamen vedkommende der, vinder to billetter til Nova og vinder med Mumle på mandag.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Hører du noget?
18: Ja, jeg hører noget.
17: Du har vundet 1 million her i weekenden.
18: Er det rigtigt?
17: Det er rigtigt.
18: For helvede,
17: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
18: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
17: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
26: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
27: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Nova.
28: Start dagen med
3: Gonova. Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rettet.
28: Yeah.
3: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
28: Nova.

Lucas Graham, Before You Go, lige her på Nova-aften. Og før jeg smutter her på Nova-aften, så synes jeg i den grad, at du har god grund til at blive hængende. Og hvorfor? Jamen, det skal jeg nok lige fortælle dig. Fordi om på den anden side af 21, der står Daniel Cesar, som altid det pragtige eksemplar, han er, til at tage imod dig den her torsdag aften. Og som programmets titel lyder, og arbejdstitel, en til en, jamen så sidder han altså også helt en til en med dagens gæst. Og jeg ved ikke, om du kender til filmen Armadillo. Måske så har du hørt om True Detective, eller måske så kender du til prisuddelingen Emmy Awards. Fordi det er i hvert fald noget, dagens gæst i dagens program kender til. Han hedder Janus Metz, og han står altså bag den helt store nye Netflix-film Honor Bomber, som altså har premiere i morgen, sjovt nok på Netflix, fredag den 25. september. Han har altså lige tid og lyst til at smutte forbi Daniel Cesar den her torsdag aften lige her på Nova, så jeg synes i den grad også, at du skal blive hængende sammen med de to starutter. Imens at du gør dig klar for at lytte til den helt store filmbranchesnak, jamen så får du altså lige Buddy her med Lot Luxury.

you wanna dance, Miles Smith, lige her på Nova Aften. Jeg håber i den grad, du har dig en helt vildt dejlig torsdag, og den kun fortsætter herfra. Og hvis jeg skulle give et rimelig godt bud på, hvordan den kunne fortsætte, så skulle det altså lige være at blive hængende her på Nova. Fordi både Alex Warren og Ann Parker, de ligger klar til dig i playlisten. Og så står Dan Cesar altså også klar til dig sammen med dagens gæst i 1-1. Men jeg håber i den grad også, at du står klar igen i morgen. Nova Aften, det er altså sammen med mig, Anne Lund, og forhåbentlig også dig. Det er alle hverdag, det er fra 17 til 21. Og indtil at det bliver klokken 17 i morgen på en fredag, jamen så håber jeg bare, at du får dig en fortsat dejlig torsdag.

0: Nova og vinder.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe.

0: til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. USA skal selv betale, hvis landet bygger nye militærbaser i Grønland. Det slår udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fast i et skriftligt svar fra Udenrigsministeriet. USA's præsident Donald Trump har ellers sagt, at aftalen er uden udgifter for amerikanerne. Men ifølge Lars Løkke Rasmussen skal USA altså selv finansiere byggeriet, mens amerikanerne til gengæld ikke skal betale for at leje jorden. Der bliver stadig skabt nye job i Danmark, men tempoet er sat ned. Beskæftigelsen steg med 400 personer i juli, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er markant mindre end måneden før, hvor der kom 3.600 flere lønmodtagere til. Men det til trods er beskæftigelsen pt. På rekordniveau. Fremgangen skyldes især den private sektor, mens antallet af offentlige ansatte faldt. I går præsenterede Meta, som står bag Facebook og Instagram, en ny version af deres intelligente briller. Men denne gang er det uden indbygget kamera, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det sker efter, at den tidligere model har skabt stor bekymring for krænkelser af privatlivets fred. De nye briller kan dog stadig optage lyd. De lander på markedet den 13. oktober. En af verdens mest sjældne leoparder er kommet til verden i København. Det skriver Zoologisk Have i en pressemeddelelse. I sidste uge blev en lille amur-leopard født, og der findes kun omkring 110 af dem i naturen. Ungen er stadig både lille og blind, så dyrepasserne holder afstand for at give moren og ungen ro. Ønsker du at opleve den lille ny, ja, så må du altså vente 2 måneder, før den bliver vist frem til offentligheden. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat mest let skyde til skyde. Her og der måske en enkelt byge. Temperatur ned mellem 5 og 14 grader. Lunes langs kysterne. Svag til jævn vind omkring nordvest.
20: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
3: I morgen er der premiere på Netflix på en ny film, der handler om en terrorist, der huserede i USA i 17 år frem til 1995. Han hedder Unabomber. Eller det kaldte man ham i hvert fald. Og ham, der instruerede den her Netflix-film, han er faktisk dansker. Han har fået lov til i den her film at instruere Hollywood-skuespillerne Jacob Tremblay, Shailene Woodley og Russell Crowe. Hvordan det har været, og hvordan det er at tage springet fra Danmark ind i Hollywood og instruere tv-serier som Star Wars og True Detective, det skal jeg tale med aftenens gæster. Man hedder Janus Metz, og glæd dig. Det bliver en virkelig spændende snak, hvis du er glad for film og Hollywood og hvad der hører til der. Men inden vi kommer til det, skal vi først have noget god musik. Her er det Alex Warren og

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: I næsten to årtier skabte han frygt i USA under navnet The Unabomber, da han sendte brevbomber rettet mod mennesker og institutioner. Og det er nu blevet til en Hollywood-film, som er instrueret af danske Janus Metz. Men præcis, hvad kan man lære af sådan en historie i dag? Og hvordan er det at tage springet fra en dansk dokumentarfilm direkte til Hollywood? Ja, det skal vi tale mere om. Janus Metz, velkommen til.
2: Tusind tak.
1: Du er en af de helt store instruktører i udlandet. Du har været instruktør på serien blandt andet True Detective og Star Wars serien Andor, som faktisk udløste en Emmy nominering, og nu er du så aktuelt med Netflix filmen Unabomber, som er ude den 25. september. Og hvordan har man det her op til at filmen den udkommer?
2: Altså, jeg er jo super spændt på, hvordan den bliver modtaget. Den kommer ud på Netflix her den 25. september, det vil sige på fredag. Mm. Og det er jo en global release. Altså, det er jo hele verden, den bliver pumpet ud til, ikke? Og så kommer der jo reaktioner ret hurtigt derefter. Jeg tror ret hurtigt, de samler jo alle mulige data ind, de der streamingtjenester, og Netflix er særlig gode til det. Så man får ret hurtigt at vide sådan, om ens film fungerer, og hvem der ser den, og hvor meget den bliver set, og så er der selvfølgelig anmeldelser og sådan noget. Det er jo altid spændt på, når man udkommer med noget, ikke?
1: Men du har lavet flere forskellige ting. Er man nervøs på en anden måde, eller er man lidt afventende på en anden måde, når man beskæftiger sig med noget, som... Altså, du kommer fra Danmark, du beskriver, når du skal beskrive noget, som vi nok skal tale mere om, som jo er en del af den amerikanske historie på en eller anden måde. Er man mere nervøs, når man bevæger sig ind, du ved, i sådan et territorie?
2: Det synes jeg ikke. Altså, det er lidt noget andet. Dels fordi, at... Den udkommer jo ikke særskilt i Danmark, altså i danske biografer, og på den måde er der jo, hvad kan man sige, der får man ikke det der sådan, vi er jo på mange måder et lille land i Danmark, så samtalen bliver også meget fortættet, og når der kommer noget, så bliver det også tit intenst. Når man har lavet en film, så det har jeg jo oplevet, så kommer der jo ofte ret meget opmærksomhed lige der, ikke? Mm. Så når man udgiver noget på Netflix, som er globalt, kommer ud i hele verden, altså så føles måske lidt mere abstrakt, sådan et buff, okay, altså vi havde en premiere, sådan en eventpremiere i New York her i weekenden, og der var der kæmpe bannerreklamer på Times Square, for eksempel. Og det må jeg da sige, det er da sådan en personlig rekord i markedsføringsvolumen for mit vedkommende, at min film sådan fylder hele Times Square. Men det føltes også sådan, ja, lidt underligt sådan distanceret på en eller anden måde. Ja, det er mig, der har lavet det der, og det er vildt fedt. Men det på en eller anden måde er det så stort, at det også næsten er blevet lidt mere, at man er næsten lidt mere på afstand af det.
1: Vi skal tale meget mere om den her film Unabomber. Den er ude på Netflix her den 25. september, og lad os lige tage en lille bid af traileren, der kommer her.
3: Someone else is going to die. This is a man on a mission.
4: What is wrong with you?
5: Get him! I've seen victims with their arms and faces blown up.
3: You have worked harder at trying to undermine me than trying to catch the guy responsible.
6: He's just the boy.
7: Sometimes I feel like I don't belong here. I think there's something wrong with me.
5: Leave me the hell alone!
8: Ideas are like fire. They burn from man to man.
1: Og så skruer vi lidt ned fra traileren her til Unabomber. Det er altså en ny Netflix-film ude den 25. september. Den handler om Ted Kaczynski, manden, der blev kendt som Unabomberen. Og filmen fortælles i to tidslinjer, hvor den ene er lidt mere ubeskrevet, vil jeg sige i hvert fald. Det skal vi nok vende tilbage til, Janus Metz. Men jeg kan lige sige, at skuespillerne, som man kan opleve i den her film, er blandt andet Jacob Tremblay, der spiller den unge Kaczynski, og så Russell Crowe, der spiller Harvard-professoren Henry Murray, og så Shailene Woodley spiller FBI-agenten Joanne Miller. Det er nogle af de skuespillere, man kan se på rollelisten, og inden vi dykker mere ned i den, så vil jeg gerne lige starte med dig, fordi der, hvor jeg tror, der er rigtig mange, der lærer dig at kende, Janus, som dansk filminstruktør, det er mange år tilbage egentlig.
2: Ja.
1: Armadillo.
2: Ja. Ja, det er Armadillo. Det er jo tilbage i 2010, det føles jo efterhånden utrolig lang tid siden, og det er det jo også.
1: Og til dem, der ikke kan huske den, det var en dokumentarfilm, der handlede om soldater sendt i krig.
2: Det var en dokumentarfilm, der fulgte en gruppe danske soldater til Helmand-provinsen under Afghanistan-krigen, og mere specifikt til den lejr, eller Forward Operating Base, som det hedder, Armadillo, som jo blev sådan en savnomsbunden lejr i de danske soldaters og den danske krigsindsats bevidsthed.
1: Hvilke døre åbnede den? Fordi jeg husker den herhjemme, som om den fyldte ret meget. Altså, der var mange, der talte om det. Jeg kan huske, jeg var inde og se den. Og det er måske også sådan taget i betragtning, at det er ikke så ofte, jeg går ind og ser dokumentarfilm i biografen. Det er sådan noget, jeg føler, det ser jeg derhjemme efterhånden, ikke? Men det var sådan en film, jeg var inde og se i biografen i sin tid, og den fik ret meget omtale og gode anmeldelser og sådan noget. Hvilke døre åbnede den?
2: Jamen altså, Armadillo blev jo set verden over og skabte, som du selv siger, et kæmpe debat i Danmark, fordi det var en film, der satte spot og lys på Afghanistan-krigen på en måde, som vi ikke havde oplevet det før i den danske debat. Altså, den viste krigen råt for usødet, og de danske soldaters kamphandlinger råt for usødet. Det skete jo det, at filmen kom med på Cannes Film Festival, hvor den også vandt en pris, og det betød jo så, at den blev eksponeret verden over, ikke? Og derfor så var der også nogle mennesker, der begyndte at hive fat i mig, blandt andet fra de her store amerikanske agenturer, og spurgte, om jeg ikke skulle komme til USA og lave noget der, og om jeg var interesseret i at lave spillefilm. Fordi altså Armadillo var jo en film, som på mange måder også lånte af spillefilmens dramaturgi. Og derfor så kom der en stor interesse i at sige, at skal Janus Metz ikke begynde at lave spillefilm?
1: Vil du lige prøve at uddybe det? Fordi det synes jeg jo på en eller anden måde lyder lidt spøjst i en verden, hvor der er så mange filminstruktører. Ikke kun i Danmark, men sådan overalt i hele verden. Der er noget, jeg har svært ved at forstå, hvorfor der er nogen i Hollywood, der siger, okay, der er ham her, dokumentaristen, som vi gerne vil tilbyde, eller han kan måske komme til at lave spillefilm.
2: Ja. Jamen, det var sgu egentlig heller ikke. Men altså, der opstår noget, sådan noget hype på en eller anden måde, ikke? Og så er man det næste store hit, på en eller anden måde, ikke, som folk de ligesom stiller sig bag. Jeg ved ikke, måske kan det bedst forklares, eller jeg tror, når folk føler sig ramt af et eller andet, altså Armadillo berørt mange mennesker, og folk føler ligesom, okay, det var voldsomt, men også sådan personligt på en eller anden måde. Og så tror jeg, man fra filmverdens side, og nu sidder jeg her og pusser med en glorie, det føles lidt underligt, men man kunne godt se, at der var også noget håndværk i den, ikke? Noget talent for historiefortælling og for, hvordan man skruer lyd og billeder sammen, så det kommunikerer. Og det er egentlig, hvad kan man sige, den bevidsthed eller den opmærksomhed går egentlig på tværs af dokumentar og fiktion, ikke? Det er jo det fortælletalent, der sidder bagved, om man vil. Det er et struktørblik, der er bagved.
1: Ja. Jeg tror ikke, jeg har set Armadillo siden jeg så den i biografen dengang. Ja. Men jeg kan stadigvæk huske hen mod slutningen af filmen, hvor de her soldater har været igennem en masse strabasser. Så er der billeder, hvor man kan se, de går i bad. Hvor man ligesom lader kameraet blive på dem.
2: Ja.
1: Hvor det giver en indtrykket af, at man ligesom... Man ser ligesom, hvordan de fordøjer det. Og jeg kan huske, jeg så det dengang og tænkte, det er meget filmisk, som du siger her, fordi det er jo ikke, fordi man kommer ind i hovedet på dem, men det er sådan et greb fra spillefilmen.
2: Ja, men det er jo filmens magi, altså den måde, man sætter billeder efter hinanden og lyd efter hinanden. Det er klart, at der er... Altså man... Jeg vil jo sige, at man kommer netop ind i hovedet på dem. Det er klart, der er ikke en person, der sidder og fortæller til dig, jeg har det sådan her. Men... Altså, min tid sammen med soldaterne gav mig jo en opmærksomhed på, hvad er det for nogle ting, der er på spil lige nu, og når man har været i krig, som de var, og skal dele med det efterspil og den, alt det, de har aflejret inde i en, så er der noget, der ligger derinde, som kommer til at følge en, eller være i en resten af livet, ikke? Og det er jo det, som de slutbilleder giver, og det er det, som jeg tror, publikum sidder tilbage med. Ikke?
1: Jeg kan stadigvæk huske det her. Hvad er det, 16 år efter, eller noget i den retning, ikke?
2: Ja, det er 16 år siden.
1: Men vil du så, altså har du altid gerne vil lave film og serier i Hollywood? Fordi jeg tænker, der er langt fra at være ude på en eller anden slagmark, eller et eller andet sted, hvor man er ude i de rigtige miljøer, ser på de rigtige mennesker, og følger dem med dokumentarkamera og alt det der. Der er langt fra det, tænker jeg, og så til at lave afsnit af True Detective eller Star Wars.
2: Ja, Altså for mig var det, nej, altså det var aldrig en plan, kan man sige, en bevidst plan, nu laver jeg det, og nu laver jeg det, og så ender jeg i Hollywood. Det var ligesom døre, der åbnede sig, og selvfølgelig virkede spændende at gå ind af. Min ambition med at lave film har på en eller anden måde været at komme ud og undersøge, hvad foregår der i verden, hvad foregår der inde i os som mennesker, og den ambition er jo intakt. Om det er dokumentarfilm, eller spillefilm, eller tv-serie, så er det projektet, der driver, kan man sige. Jeg har stadigvæk en lille akse i dokumentarverdenen, og har blandt andet været med til at lave min kones film, Rescue, om Læger Uden Grænsers samarbejde på, eller arbejde med med at redde migranter på Middelhavet, som kommer, lige har været på Toronto Film Festival og åbnet til store anmeldelser, og så kommer til Danmark på et tidspunkt.
1: Okay.
2: Så jeg har stadigvæk det der sådan behov, ikke? Men jeg tror, det der skete dengang, var jo egentlig bare, at noget, jeg forfulgte, som var en filmmæssig lyst, en kunstnerisk lyst, om man vil, det fik nogle andre udløb og nogle nye veje og kanaler at løbe af.
1: Nogle nye platforme, nogle nye skærme, ja, at fortælle historier på.
2: Ja, helt sikkert.
1: Og Janus Metz, siden du lavede dokumentarfilmen Armadillo i 2010, så har du altså lavet en hel del ret seje ting i udlandet. Blandt andet så har du lavet afsnit af True Detective. Det gjorde du i 2015. Du har lavet spillefilmen Borg om tennisspilleren Bjørn Borg og John McEnroe, blandt andet med Shia LaBeouf. Du har instrueret 3 afsnit af tv-serien Andor, som er i det her Star Wars-univers. Faktisk har du instrueret den så godt, de afsnit, du lavede, at du blev nomineret til en Emmy. Og nu er du så aktuel her den 25. september med filmen Unabomber, som man kan se på Netflix, der handler om den her bombemand, som huserede fra 70'erne til 90'erne i USA. Og vi skal tale meget mere om den historie, altså den her virkelige historie om bombemanden, og så skal vi også tale om, hvordan det var at instruere Star Wars. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
6: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
9: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
6: Vi har skaffet de største præmier.
10: For over 600.000 kroner.
11: Vi har sat det bedste hold.
12: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
13: For når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Er du dum i hovedet,
21: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
25: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
26: Momondo. Stay curious.
27: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
29: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Hvordan er det at instruere Russell Crowe, eller hvordan er det egentlig at få lov til at lave afsnit af Star Wars? Det er, hvad det skal handle om her i en til en her til aften, fordi jeg har fået besøg af en dansk filminstruktør. Han startede med at lave en dansk dokumentarfilm, den hed Armadillo i 2010. Senere hen så fik han lov til at kaste sig ud i det at lave ting i Hollywood. Siden så lavede han i 2015 afsnit af tv-serien True Detective, så lavede han 3 afsnit af Star Wars-serien Andor, der gjorde, at han blev nomineret til en Emmy. Og så nu er han faktisk ude i den her uge med Netflix-filmen Unabomber, hvor han blandt andet får lov til at instruere selveste Russell Crowe. Aftenens gæst her i studiet, det er Janus Metz. Og Janus, vi skal tale meget mere om den her virkelige historie om Unabomberen, den her terrorist, der huserede i USA fra 70'erne til 90'erne. Men lad os tale lidt mere om din karriere, fordi som jeg sagde, du starter med at lave en dansk dokumentar, og så kommer du til at lave en masse fede ting i Hollywood. Kan du huske, sådan, var der en specifik situation, hvor du tænkte, okay, nu er jeg landet i Hollywood?
3: Nej, den kommer rimelig meget med det samme, vil jeg sige. Altså, da jeg laver... da jeg laver True Detective, som jo på det tidspunkt var verdens højst besungne tv-serie uden sidestykke. Jeg kommer ind på sæson 2, og sæson 1, det vil mange måske huske, eller i hvert fald os, der er plus 35-agtige, eller plus 40, var jo, da den kom, altså nærmest det næststørste i tv-verden siden Twin Peaks. Ja. Så det var sådan, det var en sindssygt hyped serie. Matthew McConaughey, Woody Harrelson havde hovedrollerne i den første. Så kommer jeg ind på sæson 2, og skal som noget af det første fiktion, jeg nogensinde instruerer Colin Farrell og Vince Vaughn og Rachel McAdams, superstjerner. Så træde ind på det sæt, det var velkommen til Hollywood. Helt sikkert. Og min første dag på studiet kører ned i parkeringskælderen, og de første parkeringspladser, det er tit sådan på filmstudiet i USA, der er ligesom nogle afmærkede pladser til nogle af de koryfæer, der arbejder der. Så der er altid en parkeringsplads til Clint Eastwood, og der er altid en parkeringsplads til David Fincher. Og der er altid, okay. Så man kører ligesom forbi alle de der navne, og så tænker jeg, så kører jeg lige ned på anden etage. Der er der nok parkeringsplads B305 allokeret til Janus Metz.
2: Sjovt, men det vil også være ærgerligt at ikke kunne komme i gang med at filme, fordi Clint Eastwood ikke kan finde en parkeringsplads. Det vil også være træls, ikke?
3: Ja, jo,
2: præcis. Men hvordan var det så egentlig, altså at stå på sådan en Hollywood-sæt med skuespillere og sådan noget? Var det meget anderledes? Altså var du nervøs? Hvordan, var det meget anderledes end det, du havde lavet tidligere?
3: Det var det jo, fordi det var et kæmpestort filmsæt, og det var super... Jeg havde lavet 2 kortfilm i Danmark på det tidspunkt. Det var ligesom det fiktion, jeg havde lavet. Og så havde jeg lavet Armadillo, ikke? Jeg havde haft en del... Altså, der var gået en del år siden Armadillo, hvor jeg havde gået til møder og snakket, og også havde været i udvikling med nogle projekter, og havde mødt forskellige... Altså, havde spist frokost med Scarlett Johansson, og... Altså, så jeg havde ligesom på en eller anden måde fået taget brøden af det der sådan starstruck... ting, ikke?
2: Ja.
3: Den tror jeg, den kom, da jeg blev kaldt til møde med Scarlett, hvor jeg kan huske min kone og jeg, min kone som i øvrigt var rimelig presset over, at jeg skulle spise frokost med Scarlett Johansson. Vi gik sådan rundt og forestillede os, skal vide, om hun kom med sådan en kæmpe entourage af bodyguards og alt sådan noget.
2: Ja, altså PR-agenter.
3: Ja, men altså, hun kom med bare dasken et på udjokkede støvler, og så satte os vi vel og mærket i et hjørne på et hotel, hvor vi kunne være lidt i fred og sådan noget, ikke?
2: Vidste du, hvad hun ville?
3: Nå, ja, vi mødtes om et filmmanuskript,
2: okay.
3: som hun var tilknyttet, og som jeg så var i spil til som instruktør. Og også blev tilknyttet til et projekt, vi skulle lave, og det endte som ikke at blive til noget, som det sker tit og ofte i USA, ikke?
2: Ja.
3: Men
2: lad os lige holde fast.
3: Ja, lad os lige holde fast i True Detective, så kommer jeg jo ind på det sæt der, og det er jo... jeg tror, jeg havde sådan en... sådan lidt klodshands-agtig tilgang til tingene. Altså, jeg var sådan... Jamen, altså, jeg er jo af en årsag, og jeg må gøre det, jeg kan, og de kan jo ikke bruge en instruktør til noget, der sidder og starstruck over i hjørnet. Så jeg prøvede ligesom at lave mit arbejde. Men jeg kan godt huske følelsen af at køre hjem hver dag efter sæt, og ligesom tænke, hold nu kæft, mand. Altså, kommer jeg til at komme tilbage i morgen? Eller,
2: okay, så
3: eller
2: følte du, havde det der imposter-syndrom-agtigt, eller hvad? Sådan den der følelse af, gør det godt nok?
3: Ja, ja. Altså, jeg ved ikke, om jeg var så... Jeg tror, jeg havde så stort et ego på en eller anden måde på det tidspunkt. Jeg tænkte, at jamen, jeg er jo her, fordi jeg er pissegod. Altså, jeg har lavet alle de her ting, og det kan jo godt sådan se i bagspejlet, altså, at det var en ret vild rejse, jeg var på. Jeg tror ikke, jeg var fuldstændig på højde med situationen, hvor vildt det egentlig var, det der skete for mig på det tidspunkt. Og det er måske også grunden til, at jeg kunne gøre det. Fordi jeg vil ikke sige, at jeg tog det som at det bare var naturligt for mig. Altså, jeg havde helt klart også en bevidsthed, der tænkte, fuck, var det sindssygt det her, og kørte rundt i Los Angeles og parkeret i samme parkering, og så kørt forbi Clint Eastwoods parkeringsplads hver dag og sådan noget, ikke? Men jeg havde jo også en følelse af, at jeg skulle gøre mit arbejde godt, og jeg skal være pishammerne godt forberedt, og det er det bedste, jeg kan gøre, ikke? Så det var, jeg tror, det var sådan lidt sådan en skizofren følelse af både at være sådan, what the fuck, hvad fanden laver jeg her, og så samtidig være sådan, jeg har en årsag, og jeg er godt forberedt, og jeg gør mit arbejde, og det ved jeg, at jeg kan.
2: Men det er sindssygt, synes jeg, at du, inden du laver afsnit af True Detective, der har du lavet af fiktion 2 kortfilm herhjemme i Danmark.
3: Ja, nej, og det vil jeg mærke, film, som man knap nok kan kalde kortfilm. Det var mere sådan nogle lidt sådan nogle korte kunstfilms eksperimenter.
2: Men kunne du så godt følge med på sådan et sæt? Fordi umiddelbart, hvis du var mig, så ville jeg tænke, okay, men det, man lærer ved at lave kortfilm, kan man overhovedet bruge det, når man så lander og skal instruere Hollywood-skuespillere og står på et sæt, hvor tempoet tænker alt andet lige, og ressourcerne alt andet lige er noget helt andet?
3: Ja, ja, jeg kunne godt følge med, fordi det er jo ret mekanisk, hvad der foregår på et filmsæt. Så hvis man har luret den, så kan man godt. Og samtidig så er... Altså, det er jo også sjovt, at når man arbejder på så professionaliseret et sæt som det der, så får man jo, altså, så er der også mange gaver, fordi folk er så dygtige til det, de laver, ikke? Så det kan man jo også læne sig en lille smule ind i. Men jeg havde gjort, hvad jeg kunne for ligesom at uddanne mig. Jeg havde blandt andet fået lov at være skygge på Per Flys film Monica Zetterlund, hvor de lavede nogle optagelser i New York, hvor jeg boede på det tidspunkt, og så var jeg med derude på set, og der sad jeg ligesom og lurede lidt.
2: Ja.
3: Og så havde jeg også, hvad kan man sige, prøvet at dygtiggøre mig i personinstruktionen, altså relationen mellem skuespiller og instruktør, for at tage en masse kurser i det, ikke? Så jeg synes ligesom, jeg kom med min lille skoletaske på en eller anden måde, og så prøvede at undgå at blive afsløret.
2: Men det er jo vildt, og det gik jo godt, kan man sige. I 2015 laver du afsnit af True Detective, som på det daværende tidspunkt er, som du selv siger, Janus Metz, en af de mest hypede serier. Mm-hmm. Det var en serie, alle talte om på baggrund af den første sæson, og så kom anden sæson og tredje sæson og så videre, ikke? Du bliver nomineret til en Emmy for dit arbejde som instruktør på Andor, en Star Wars-serie er det anden sæson, du har været med til?
3: Anden sæson, ja.
2: Ja. Og det er 3 afsnit?
3: 3 afsnit.
2: Og uanset om det er 2 eller 3 afsnit, så tror jeg bare, det at få lov til at lege i den sandkasse, der hedder Star Wars, det er nok for nogen en form for drengedrøm. Hvordan det var for dig, om der er en sandhed i det her med, at man aldrig skal møde sin helte, og ja, vi skal også tale om din nye film, Unabomber, hvor du har fået lov til at instruere selveste Russell Crowe. Men Janus Metz, inden vi fortsætter snakken, så tager vi først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden er i dag. Nova er lyden af i dag.
4: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
4: så kan du vinde 2 billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Dennis fra Gonova.
5: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
21: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
25: Ba-da-ba-ba-ba. Vi er fans af gode fans på Stark.
26: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
25: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
3: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
2: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der er fået besøg af den danske filminstruktør Janus Metz. Og til trods for, at han er dansk, så er det altså ikke, fordi han har lavet så meget i Danmark. Han brød igennem med dokumentarfilmen Armadillo tilbage i 2010, og den blev så velmodtaget, at den åbnede døren til udlandet. Han er nok en af de mest succesfulde danske instruktører i Hollywood i de her år. Han har instrueret afsnit af True Detective og Star Wars-serien Andor, og hans arbejde som instruktør på Star Wars afsnittene her, gjorde faktisk, han blev Oscar, nej ikke Oscar, blev Emmy-nomineret hedder det, men det er tv-seriens udgave Oscar, så det er tæt på. Nu er han så ude med en Netflix-film her den 25. september, der hedder Unabomber, som handler om den her Unabomber, den her terrorist, som terroriserede USA fra 1978 frem til 1995. Og hvorfor den historie er relevant i dag, og hvordan den her prøver at fortælle en virkelig historie, men på en lidt alternativ måde. Det skal vi tale mere om senere. Janus Metz, du er i studiet her, og jeg kunne godt tænke mig lige at tale med dig om dit arbejde med Star Wars. Var det en drengedrøm? Fordi, hvis jeg skal sådan være helt ærlig, jeg har ikke noget nært forhold til Star Wars.
2: Jeg havde det fuldstændig ligesom dig.
1: Okay.
2: Altså nej, det var ikke en drengedrøm for mig at lave Star Wars. Jeg var faktisk... jeg startede faktisk med at sige nej, da jeg fik tilbuddet. Når man modificerer den udtalelse, jeg sagde ikke nej, det kommer aldrig til at lave med. Jeg sagde, jeg tror måske ikke, vi kan ikke helt se mig selv som Star Wars-instruktør. Jeg ved ikke, om det er et univers for mig.
1: Hvorfor det? Hvorfor sagde du det?
2: Jamen, det er jo fordi, at jeg synes jo, de film, jeg laver, Star Wars, tror jeg, i mit univers, var sådan, altså, det er jo det største populærkulturelle fænomen, vi har i filmverdenen. Altså, det er jo det største franchise overhovedet, men det er jo også populærkultur. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde her og være højpandet, eller snobbet, eller på kulturens vegne, men jeg tror bare, jeg så mig selv som en, der lavede en anden slags film. Så skete der det, at der kan jo godt komme sådan ret stort, intenst pres, ikke, fra de der agenturer, når der kommer sådan et tilbud. Og så var de sådan, jamen de synes de virkelig, jeg skulle overveje at tænke på alle de dygtige instruktører, der har været med til at arbejde i Star Wars-universet. Og det har der jo, altså det er jo, når man kigger på det, nogle af verdens bedste instruktører, eller største instruktører, der har sat deres aftryk i den branche, eller i den
1: serie.
2: I den serie også, ja. Ikke? Men altså, jeg synes også, der var rigtig mange sådan spin-off-serier ude på Star Wars-universet, som ikke interesserede mig, som jeg synes var ret dårlige og sådan noget. Ikke? Så jeg var sådan meget, det er sgu ikke... Det er jo ikke en film. Altså, det er ligesom Android-versionen af en iPhone. Nej, jeg skal passe på, hvad man sidder og siger.
1: Ja, og det er fint. Men skulle du læse op på det?
2: Nej, det der er med Star Wars er jo, at du kan ikke få lov at læse manuskripterne. Det er hemmeligt. Altså alt er så sindssygt beskyttet i det univers der. Så det var lidt sådan et cold call, sig ja eller nej. Men det der så skete var, at den showrunner, manuskriptforfatter, der stod bag det, er en manuskriptforfatter, der hedder Tony Gilroy, som jeg har sindssygt stor respekt for. Han blandt andet lavede en film, der hedder Michael Clayton. Han er mest kendt for Bourne-filmene og for Rogue One. Star Wars-filmen, ikke? Men han har lavet en film, der hedder Michael Clayton, om sådan nogle, renegade-advokat.
1: Spillet af George Clooney.
2: Som måske er George Clooneys bedste rolle nogensinde, i mine øjne. Og den film havde været en kæmpe inspiration for mig, da jeg lavede min forrige spillefilm, der hedder All the Old Knives. Så derfor havde jeg studeret Tonys arbejde ret grundigt. Og det var jeg interesseret i. Og så havde jeg et møde med Tony, som sagde, hvor jeg sagde til ham, prøv at jeg kender ikke så meget til Star Wars. Jeg har selvfølgelig set film med også børn, så kommer jeg fra en generation, hvor man stadigvæk så de første film, ikke? Jeg er fra 74, og de kom ud der slut 70'erne, start 80'erne.
1: Ja.
2: Så det var også noget, man så på VHS hjemme ved sine legekammerater og sådan noget, ikke? Men Tony sagde bare sådan, forget all about this, don't watch any of your other stuff, it's gonna corrupt you, og sådan noget, ikke? Okay. Vi prøver virkelig, så var han sådan, hans ambition var at lave noget, der var samtidsrelevant, forklædt som Star Wars, og noget, hvor karaktererne havde reelt psykologisk dybde. Altså, det handlede ikke om lyssvær og hele det der sci-fi-indpakning, det var egentlig bare indpakningen, kan man sige, det var ikke det centrale. Og så var jeg interesseret, og så havde han Stellan Skarsgård med, som jeg havde arbejdet med på Borg, McEnroe. Og Stellan er jo for mig en superstjerne og et kæmpe kvalitetsstempel. Så jeg ringede til Stellan og sagde, fordi jeg kunne ikke få lov at læse manuskripterne. Og sagde sådan, hvad er det her for noget? Er det fedt?
0: Hvad er det, der foregår?
2: Og så sagde han, det kan du roligt sige ja til, det er super fedt. Det her var før første sæson var kommet ud. Så kom første sæson ud, jeg tror 2 uger senere. Og så kunne jeg jo se, at alt det, som Tony havde lagt op til, at det faktisk var sandt. Og det er jo sidenhen, altså Andor er jo sidenhen blevet udråbt som den mest, hvad kan man sige, politisk præcise serie om den tid, vi lever i nu, for den handler om altså diktatur, eller udviklingen af fascisme, om man vil, ikke? Og modstanden mod det, ikke? Og der er jo altså meget klare paralleller til, hvad der foregår i USA lige nu, hvad der foregår mellem Rusland og Ukraine, og det går jo hele vejen tilbage til de oprindelige Star Wars-film, som jo også er inspireret af Nazi-Tyskland, ikke? Altså, det er jo Nazi-Tyskland, der er The Evil Empire.
0: Og det er en serie, som er de anmeldere, som jeg følger fra USA, der siger de også og påpeger, at det er noget af det bedste Star Wars i lang tid, altså der er udkommet.
2: Ja, det er bedste, tror jeg.
0: Ja. Ja.
2: Og mine afsnit er jo faktisk de bedste anmeldte overhovedet.
0: Ja, okay.
2: Det jeg sidder her og kører mig selv totalt
0: af. Jamen det skal man
2: det
0: også.
2: Det skal siges.
0: Når man har en spredet Star Wars, så må man gerne.
2: Ja, vi vandt ikke den skide Emmy, men...
0: Men betyder det noget?
2: At vinde en Emmy?
0: Ja, sådan egentlig er det.
2: Ja, det gør det. Ja, det betyder noget. Det er jo lidt en skør verden, det der, specielt i Hollywood. Altså, alt det der med at vinde priser og sådan noget, det betyder noget. Ja, det er jo også grunden til, man kan sige, at efter Armadillo, at jeg ligesom blev hævet derover, ikke? Fordi at Armadillo vandt pris på Cannes, så får det den opmærksomhed på en eller anden måde, ikke? Og det er sådan en let ting at få de der pengemænd og producer at hænge deres hat op på, ikke?
0: Men betyder det noget for dig som instruktør?
2: Ja, det betyder jo, at det bliver lettere at lave fremtidige ting. Ikke? Det er jo den anerkendelse, som, hvad kan man sige, filmverden og giver en. Ikke? Ja. Nu giver vi ham her en pokal. Nu er han den fede, ikke?
0: Mm. Det er mega, mega sejt at være nomineret til en Emmy for at instruere Star Wars. Jeg har svært ved at forestille mig noget mere sådan drengedrømsagtigt på en eller anden måde.
2: Altså, jeg vil sige, det var også rimelig vildt, da man først kom over på sættet og opleve og stå inde i... Altså, noget af det første, der skete, var at komme ind i The Creature Workshop. Og der sidder dem, der laver alle de her altså creatures, som er i Star Wars. Altså, ham, der har lavet R2-D2, arbejder der, ikke? Altså, og møde dem og se deres arbejde og ligesom tænke, okay, her sidder jo, altså der findes jo knap nok et barn eller en dreng i verden, der ikke på et eller andet tidspunkt har ejet en Star Wars-figur.
0: Nej.
2: Det er de mennesker, der har designet den verden, der sidder her, ikke?
0: Det får mig til at tænke på det der med at møde folk, som man har måske set op til hele sit liv, eller har set i fjernsyn eller på film eller sådan noget. Der er det jo de færreste af os, som får mulighed for at møde dem, eller se dem, eller bare se deres parkeringspladser. Men der er også det der udtryk, der hedder, at man skal aldrig møde sin helte.
2: Mm.
0: Sådan en, som har været inde som dig, der har stødt på masse mennesker igennem dit arbejde som filminstruktør. Er der en sandhed i det?
2: Det er der nok. Jeg vil nu sige, måske er det fordi jeg kommer fra Jylland og sådan ude fra syvende plovfuger. Altså, jeg har aldrig rigtig sådan haft den der sådan, at jeg sætter det hele op på et piedestal, og det er helt fantastisk, og så skal jeg møde min helt, og så viser det sig, at de er bare almindelige mennesker, og de er også skal på lokum eller et eller andet.
0: Ja, ja, ja.
2: Men hvis det er det, man mener med det, så kan jeg ikke rigtig skrive under på den.
0: Nej.
2: Men jeg synes, jeg havde en anden tanke på det. Jeg skulle lige til at sige noget, der var, jeg synes selv var lidt klogt, men nu glemte jeg det. Nej, altså jeg tror faktisk noget af det, som jeg er... jo, det var det, jeg skulle sige. Altså, filmbranchen og Hollywood specielt er jo også sådan en... Altså jeg tror faktisk noget af det, som jeg er... jo, det var det, jeg skulle sige. Altså, filmbranchen og Hollywood specielt er jo også sådan en...

0: at en eller anden karriere er en succes. Så jeg synes, man møder folk, som er skadet ofte i Hollywood. Og det tror jeg, jeg tænker, det forstår jeg godt, og jeg har arbejdet med en del af dem, og jeg har også oplevet ting på min filmsæt, som jeg ikke synes har været okay. Men jeg har også en stor kærlighed til de mennesker, fordi jeg på et eller andet sted godt kan se, hvad er det kommer af. Altså der er nogle ar, som man risikerer at få tildraget sig, ikke? Eller i nogle tilfælde nogle åbne sår, ikke? Og det er jo også derfor, vi elsker jo de her celebrity-skandaler, ikke? Men bag det er der jo også bare nogle mennesker, som nogle gange er blevet ødelagt, ikke?
1: Jeg kom til at tænke på det her forleden. Jeg så et interview, eller jeg så noget med Brad Pitt derude, og jeg ved ikke, om han er ude at promovere en film. Det tror jeg faktisk, han er.
0: Ja, det er han.
1: Og der nåede jeg bare at tænke, han er jo nok en af de mennesker, uanset hvor han er henne på kloden, så vil folk altid genkende ham. Han er nok, jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på det, men jeg kom frem til, at alle mennesker, det er nok sådan en, han vil aldrig kunne gå i fred.
0: Nej.
1: Og kan vide, hvordan det påvirker et menneske at leve sådan en tilværelse, hvor alle er nysgerrige på dit privatliv, og du kan ikke gå ned og handle, du kan ikke tage på ferie i udlandet, uden at blive genkendt. Nej. Det må være utrolig ubehageligt.
0: Nej, altså de ender jo med at leve i sådan nogle lidt beskyttede miljøer, hvor de ser hinanden, og på dem, og der sker der jo så også det, at man kommer til at isolere sig fra alle os almindelige mennesker, på en eller anden måde, ikke? Og det er ikke særlig sundt. Så det er jo en del af mekanismen på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og han har jo også haft store udfordringer med alkoholmisbrug og sådan noget, ikke?
1: Ja. Janus Metz, du er en dansk filminstruktør, men du er nok efterhånden primært kendt i udlandet, fordi du jo står bag, altså du har instrueret afsnit af True Detective og Star Wars-serien Andor, og dit arbejde der gjorde, at du blev nomineret til en Emmy. Og nu er du syde med en Netflix-film, der handler om Unabomberen, altså terroristen, der huserede i USA fra 78 til 95, og som altså kostede 3 mennesker livet og sårede 23. Og hvordan du har grebet den her historie an, og hvordan den prøver at fortælle historien om den her terrorist på en lidt anderledes måde, det vender vi tilbage til, Janus. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden er i dag.
2: Lyden er i dag.
3: Nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og

0: Familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland vil skrue op for presset mod Vesten og NATO. Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering, der blev præsenteret i dag. Det kan blandt andet ske gennem alvorlige cyberangreb og sabotage. Samtidig er der en lav, men stigende risiko for et begrænset militært angreb mod NATO-landet tæt på Rusland. En egentlig invasion vurderes som usandsynlig, men kan ikke udelukkes, siger FE-chef Thomas Arnkiel. Der er nu 77 ulve i Danmark, og det betyder, at bestanden nu nærmer sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil nu tælle ulven igen for at dokumentere overfor EU, at ulvebestanden er sund og levedygtig og ikke længere truet. Hvis EU godkender det, kan Danmark regulere bestanden gennem jagt. Ulven har ellers været fredet i Danmark siden 1992. Flere amerikanske medier bliver fortsat nægtet adgang til Det Hvide Hus, selvom en dommer har beordret Donald Trump til at lukke dem ind igen, det skriver Reuters. Det gælder CNN, MS Now og Politico, som Trump vil udelukke, fordi han mener, de bringer falske nyheder. Dommeren vurderer, at udelukkelsen sandsynligvis strider mod den amerikanske forfatning og har derfor krævet, at journalisterne får deres pressekort tilbage. 2026 har været meget mere tørt end normalt. Faktisk har vi i 10 måneder i træk oplevet mindre nedbør, end vi plejer, det skriver DR. Men nu ser kurven ud til at være knækket. September er nemlig den første måned i næsten et år med mere nedbør end normalt. Med gårsdagens og nattens regndråber er september nu oppe på 79 mm nedbør. Det viser DMI's vejrarkiv. Der er dog fortsat lang vej, hvis regnen skal indhente den nedbør, vi stadig mangler for året. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat bliver det mest let skyde til skyde, og her er der måske en enkelt byge. Temperaturen ned mellem 5 og 14 grader, lunes langs kysterne.
5: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om en ny Netflix-film, der er ude her den 25. september. Den hedder Unabomber og handler om den her terrorist, der huserede i USA i 17 år fra 78 til 95. Og hvad kan vi lære af den her historie? Det skal vi blive lidt klogere på her i aften, fordi jeg har fået besøg af Janus Metz. Janus, han er dansk filminstruktør, og det er faktisk ham, der har instrueret den her film, som blandt andet har Hollywood-stjerneskuespilleren Russell Crowe og Shailene Woodley på rollelisten. Og Janus, inden vi lige dykker mere ned i, sådan, hvordan det har været at arbejde med det her, og hvad dit forhold er til emnet, så lad os lige skitsere, altså, hvad historien er om Unabomberen, fordi historien om Unabomberen, det er jo, altså i virkelighedens verden, det er jo historien om en mand, der hedder Ted Kaczynski. Han var et amerikansk matematisk vidunderbarn, som blev optaget på Harvard som 16-årig. Senere så trak han sig fra samfundet og begyndte i 1978 en næsten 18 år lang kampagne med brevbomber rettet mod mennesker og institutioner, som han mente var forbundet med moderne teknologi og det industrielle samfund, som han var meget kritisk overfor. I løbet af de næsten 18 år, hvor han terroriserede USA, der var der 3 mennesker, der blev dræbt, og 23 blev såret. FBI brugte mange år på at finde ham, indtil hans bror genkendte hans idéer i det manifest, som medierne de offentliggjorde. Og de offentliggjorde det i 95, og han blev anholdt året efter i 96. Og Ted Kaczynski, også kendt som The Unibomber, døde i fængsel i 2023. Og det er nu udgangspunktet for den her film, der er på Netflix den 25. september, der hedder Unabomber. Og Janus Metz, den her historie om The Unabomber, hvad var dit forhold til den?
2: Jamen, du skitserer det jo selv meget godt til at starte med. Det er jo ikke noget, vi som sådan har beskæftiget os meget med i Danmark. Altså, jeg kan godt, nogle gange, når man går ind i sådan et tema, så kan jeg godt huske, altså fra min gymnasietid, og lige der, han blev fanget der i midt-90'erne, ikke? Jeg er student fra 94. Og der kan jeg godt huske, at der nogle gange var noget i nyhederne om den her mystiske seriebomber i USA, ikke? Og da man havde fanget ham, man fangede ham jo inde i, han havde jo isoleret sig selv inde i sådan en lille bitte hytte langt inde i skoven i Montana, hvor han boede. Uden nogen tekniske virkemidler, uden vand og gas og sådan noget, ikke? Og levede ligesom af de harer, han kunne fange, og de grøntsager, han kunne dyrke og sådan noget, ikke? Og så sad han derude fra og sendte brevbomber til universitetsprofessorer blandt andet. Men jeg kendte jo ikke så meget til historien, og så havde jeg et møde med nogle producer, der begyndte at fortælle mig om det, så synes jeg, at det var virkelig interessant, fordi jeg synes, her er historien om en mand, der på en eller anden måde forsøger at skrue tiden tilbage til en idé om altså en mere naturlig måde at være til i verden på som menneske. Altså, han mente jo, at teknologi gjorde os ulykkelige. Og da jeg så fandt ud af nogle af de ting, der havde præget ham, som jo det filmen handler om, at han blandt andet blev udsat for sådan nogle forsøg i hjernevask, da han i sin tid på Harvard, som var forbundet til et større sådan, hvad kan man sige, CIA-backede eksperimenter, som handlede om, kan vi finde ud af, hvordan vi kan kontrollere folks tænkemåder. Og det her, det var, handlede meget om sådan noget frygt for kommunisme og sådan noget. Ikke? Så synes jeg, at der var en kæmpe stor historie i det. Og det er klart, at i USA er altså ved folk, hvem The Unabomber er, ikke? Og de ved, hvem Ted Kaczynski er. I hvert fald folk, der er over, lad os sige, over 30-35, ikke? Fordi det var en kæmpe stor ting i USA, og det var jo på et tidspunkt sådan, så der var, altså, de siger jo sådan i USA, sådan, he terrorized the nation, ikke? Altså, det var, folk var bange for at åbne deres post, fordi de var bange for at blive sprunget i luften, ikke?
1: Ja.
2: Så det var jo derover en stor fortælling, ikke? Men det er klart, det er også på den måde en meget amerikansk historie. Jeg synes jo, den har relevans uden for USA, dels fordi jeg synes, det er en god film, man skal se den, men jeg synes også, der er noget med hele hans teknologifrygt, som er på en eller anden måde en foregribelse af den tid, vi lever i nu med AI og sådan noget, ikke? Hvor den har relevans. Og så synes jeg, at det er også en film om, hvad der sker, når man føler sig misforstået. Hvad er det, vi oplever lige nu med specielt mange mænd, unge mænd, og det er jo meget udtalt i USA, men jeg synes, det er et fænomen i hele verden, der ligesom ikke føler, de hører til i samfundet, og føler, at de skal tage hævn på det bestående samfund, eller føler, at vi skal springe det bestående i luften, hvad end det er ved at stemme på topradikale partier til højre eller venstre for det politiske spektrum, eller ved, som man gjorde i USA, at storme parlamentet, ikke?
1: Ja.
2: Det er jo den type mentalitet, som filmen skildrer og viser udviklingen hos en ung mand, der ender på den måde, ikke?
1: Ja, fordi filmen, den har de her to spor. Der er det ene spor, som handler om, at man prøver at finde ud af, hvem er den her seriebombe mand, der står bag de her terrorhandlinger, som finder sted fra 78 til 95, altså i 17 år. Det er det ene spor. Og så er det andet spor, hvor man følger ham som en ung mand, der bliver spillet af Jacob Tremblay, som er kendt som en barneskuespiller, vil jeg sige. Nu kan jeg ikke huske, hvad han var med i, men han slog igennem med The Room, tror jeg det var.
2: Ja, The Room. Han var drej. Hvis der er nogen, der har set den film, der hedder Room, som handler om en mor, der bliver bortført af sådan en seksuel perverteret forbryder der, ikke? Der har lukket ind i en kælder, og så får de et barn. Jeg kan sgu ikke engang huske, om hun har barnet. Jeg mener, det er deres barn.
1: Ja, det tror jeg, det er.
2: Og han er så 7 år på det tidspunkt, filmen foregår, hvor det handler om, at de selvfølgelig stikker af fra den her kælder.
1: Ja.
2: Og der spiller Jacob barnet. Så er han stemmen i Luca, hvis der er nogen. Det er min datters yndlingsfilm. Hvis man ser den på amerikansk. Og så har han spillet Smølferne og sådan noget. Ikke? Så han er jo... Altså, jeg har lige været i New York, som jeg sagde tidligere, og promoverer filmen, og der er det en kæmpe stor historie. Altså, det er en større historie, end at Russell Crowe er med i filmen. Det er, at Jacob Tremblay ligesom er sprunget ud som voksen skuespiller.
1: Interessant. Ja. Hvorfor er det en større historie?
2: Jamen, det er, fordi han er et stort navn derovre som børneskuespiller. Og nu har vi ligesom taget ham ind i den her film, hvor han er 19 år nu, ikke? Og givet ham hans første sådan voksenrolle, hvor han jo spiller en meget, meget mørk karakter. Han spiller The Unabomber i en yngre version, hvor han portrætterer årene på Harvard der, ikke? Og spiller over for Russell Crowe. Altså, det er jo dem, der har de tungeste scener i filmen. Så de føler jo derovre, at de ser ligesom fødslen af en ny stjerne, ikke? Mm. Apropos det her med berømthedskultur og sådan noget, ikke? Altså, det er jo næsten som at se sådan Timothy Chalamets gennembrudsrolle for dem, ikke?
1: Ja. Men sjovt, sådan havde jeg ikke tænkt over det, men det er rigtigt, at man forbinder ham måske med det at være børneskuespiller, og her der ser man, at han spiller en meget mørk karakter, en meget kompleks karakter. Mm. Og hvor vigtigt er det i forhold til de to spor, der er, hvor han spiller den unge udgave, der er igennem nogle forsøg, vi skal nok vende tilbage til det, men hvor vigtigt alt i alt har det været, at det her det var en historie, der skulle være tro mod virkeligheden? Nu ved jeg godt, det ikke er dig, der har skrevet manuskriptet.
2: Jeg har selvfølgelig været langt inde i den samtale og den udvikling af manuskriptet og så videre, selvom det ikke er mig, der har penneført det. Jamen, det er jo vigtigt, fordi at det, når man bruger virkelighedens materiale og siger, at den her historie fortæller os noget om den tid, vi lever i, så kan man jo ikke snyde fuldstændig på vægten. Altså, så bliver vi også nødt til at sige, hvor meget kan vi bruge af det, som fortiden giver os, eller based on a true story, ikke? Altså, man kan sige, faren ved at lave den slags film, det er jo, at der er en fascinationsfortælling, der handler om, Gud, det skete. Nu skal vi høre historien om, hvordan det skete, ikke? Det var jo også op mod med Borg McEnroe, for eksempel, ikke? Der handlede om den her famøse rivalisering mellem to af verdens stærkeste tennisspillere, helt tilbage i slut 70'erne, start 80'erne. Men der, hvor den type film for mig bliver interessant, det er jo, når de kaster lys ind på noget, der er større end bare, bare den konkrete historie. Ikke? Når der bliver en mere universel, generel fortælling om os som mennesker, om den verden, vi lever i. Så for at vende tilbage til dit spørgsmål, så kan man sige, mit greb ind i det materiale, som virkeligheden tilbyder, handler jo også om at lægge det til skue, altså åbne det op, som man siger, Gud, jeg kan godt se, hvorfor det er relevant at beskæftige sig meget med den historie, fordi den fortæller noget om radikalisering af unge mænd. Den fortæller noget om forholdet mellem teknologi og natur, videnskabens rolle i samfundet, og derigennem også vores frygt for AI, som vi lever i lige nu. Ikke?
1: Mm.
2: Og det er jo min, det er jo min egentlige interesse for at lave sådan et projekt. Det er også derfor, at jeg kan tage en historie, som på mange måder er en meget amerikansk historie, og lave den til en film, som forhåbentlig får global udbredelse, ikke?
1: Ja, og som altså kommer på Netflix, så det er, jeg formoder, at det er hele verden samtidig, den udkommer i mere eller mindre.
2: Ja, det er det.
1: Det er ret heftigt.
2: Ja.
1: Men noget af det, jeg synes var det interessante ved den her film, Unabomber, det er jo, at den har det her spor, som ikke, det sagde jeg også til dig lige, da du kom ind, at det er jo interessant, fordi den har sporet, der handler om opklaring, hvem var manden, altså hvordan fanger vi om alt det her. Det er sådan det klassiske spor i sådan nogle film. Der skal være den del af historien for det meste, ikke? Men så er der også den her del, hvor den springer tilbage i tiden og prøver at forklare, hvordan det var, da han var på universitetet, som var ikke noget, jeg havde hørt så meget om før.
2: Nej, du havde faktisk slet ikke hørt om det før.
1: Så meget vil jeg gerne være ærlig, så meget vidste jeg ikke om Unabomber, men jeg vil sige, når jeg søgte frem, når jeg prøvede at google ham, så var det ikke noget, der sådan fremgik så.
2: Nej, altså. Nej, men det er jo, fordi det er en ufortalt historie, som jo, og det er jo også en del af attraktionen med at fortælle det, at han faktisk var forsøgskanin i sådan nogle ret voldsomme eksperimenter i hjernevask, som var sponsoreret af CIA. Og CIA havde en relation ind i det, man kalder Ivy League-universiteterne i USA, altså de allerbedste universiteter, Harvard, Yale, Stanford osv., i 60'erne og 70'erne, hvor man forsøgte at lave nogle eksperimenter, som selvfølgelig skulle kunne bruges også militært. Og i den her situation handlede det om, hvor meget kan vi påvirke mennesker til at ændre deres syn på verden, altså deres verdensforståelse, og det handlede jo om, at man var bange for kommunister. At man skulle omvende folk, der var kommunister, eller man skulle undgå, at nogen blev kommunister, og man ville ikke, så man skulle kontrollere den måde, de tænkte på. Og det var den her type forsøg, designet til at undersøge. Og det var nogle forsøg, der på undergrund handlede om at nedbryde folk, ikke? Og det brugte man jo unge studerende til, uvidende for dem selv. Og Ted Kaczynski var ligesom en del af det, så man kan sige, filmen påstår lidt polemiserende, at hans tid på Harvard var med til at gøre ham til The Unabomber, ikke? Og på den måde var han et selskabt fænomen, ikke?
1: Hvordan er det i forhold til research af sådan noget her? Når du nævner de her ting, så tænker jeg, det er ikke fordi man bare kan slå det op nødvendigvis alle steder.
2: Nej.
1: Så hvordan lavede I research på det her?
2: Jamen, at den historie er kendt, og der er altså man kan godt komme til at høre nogle optagelser af en ung Ted, der deltager i de her forsøg. Men hele hans fil, altså den psykologiske profil, der er skrevet af ham, og selve de findings, der er skrevet af ham af den her tidligere professor på Harvard, Henry Murray, som har spillet Russell Crowe i filmen, dem kan man ikke få adgang til. De er classified. Så på mange måder er der jo sådan en såkaldt black box, om man vil, ikke? Og det synes jeg var spændende som filmskaber, at ligesom sige, kan vi sandsynliggøre ved at digte med på den historie, hvad der skete i de eksperimenter, ikke? Og det er jo selvfølgelig forholdet mellem os, virkelighed og fiktion, som vi snakker om, ikke? Hvor vi tillader os at gå ind og sandsynliggøre et billede og sige, at det her, det på baggrund af alt det, vi ved, for der har også været andre deltagere i de her eksperimenter, der har udtalt sig om dem, og Henry Murray er død, filen er klassificeret, Ted Kaczynski begik selvmord i 2023, men han har faktisk også udtalt sig om de her eksperimenter selv. Så ud fra den research kan vi jo stykke nogle billeder sammen og så sige, hvad er det narrativ, hvad er det billede, som vi synes virker autentisk og relevant at fortælle her, ikke?
1: Men tror du sådan helt ærligt, tror du, at de eksperimenter, som Ted var en del af i sine unge år, er noget, der er årsagen til, hvad der skete efterfølgende?
2: Jeg tror ikke, man kan sige, at der er sådan en en-til-en, at det var derfor, det skete, men jeg tror helt sikkert ikke, det havde været sundt for ham at være med. Men der er meget, altså, der er jo lavet sindssygt meget, skrevet utrolig meget om The Unabomber. Der er også lavet en stor serie om ham på Netflix faktisk tidligere, og der er også flere dokumentarfilmer om ham, ikke? Blandt andet en, som jeg mener også, man kan se på Netflix nu, der hedder The Unabomber in his own words. Han skrev jo også fra fængslet, og han førte meget nøje dagbøger med hele sit liv. Så man ved rigtig meget om ham, og med rigtig meget om, hvad han tænkte, og hvad han følte, og nu fik jeg bevæget mig lidt hen væk fra spørgsmålet. Der er mange elementer i det. Det handler jo også om at føle sig udenfor, føle sig socialt isoleret, ikke kunne få fat i damer. Der er også en historie om, at han som barn blev indlagt på hospitalet og ikke måtte få besøg af sin mor, og ligesom blev fastspændt, og at da han kom tilbage fra det hospital, der var han der havde han svært ved, hvad kan man sige, menneskekontakt, ikke?
1: Mm.
2: Så mange samtaler om Ted Kaczynski handlede også om, var han velforvaret, eller var han skizofren, ikke? Og han forsøgte jo selv at undgå at blive diagnostiseret som sindssyg, fordi han ville tage seriøst. Han ville have, at hans budskab skulle tage seriøst. Ikke? Der er mange paralleller i den fortælling, som med for eksempel Anders Breivik i Norge.
1: Ja. Jeg må lige indskyde, hvis man lige har tunet ind. Janus Metz, han er filminstruktør, han er aftenens gæst, fordi han står bag en ny Netflix-film, som er ude her den 25. september, der hedder Unabomber, der handler om den her terrorist, der huserede i USA i 17 år frem til 1995. Og Janus, jeg vil gerne tale lidt med dig om hans motiver, fordi der er måske nogen, der kan lytte til det her og læse om filmen, eller der måske vælger at se filmen senere, som godt kan få en frygt for, hvad det kan inspirere til på en eller anden måde. Det vil jeg gerne tale lidt mere med dig om lidt, men allerførst så tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
4: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
5: For over 600.000 kroner.
6: Vi har sat det bedste hold.
7: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
8: For når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
9: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
27: Citroën. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud
0: til hinanden.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig.

0: Nova. Lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har fået besøg af Janus Metz. Han er filminstruktør og står bag en ny Netflix-film, der hedder Unabomber, som handler om den her terrorist, som huserede i USA i 17 år fra 78 til 95. Han dræbte 3 og sårede 23. Og Janus, den her film, den hedder Unabomber, den er på Netflix i den her uge, og vi skal tale lidt her til aften, eller nu i hvert fald, om hans motiver, den her mand, som blev fanget i sidste ende. Fordi noget af det, der er ret vildt, det er jo, at han får udgivet et manifest. Han laver et 35.000 ord langt manifest, som han sender, som jeg gerne lige vil læse noget op af. Han sender det, så vidt jeg husker, til Washington Post.
2: Ja, Washington Post og New York Times.
1: Ja. Han sender det til New York Times, Washington Post, og det er altså 8 sider, det er sådan et 8 sider langt tillæg, og man kan stadigvæk finde det på nettet. Mm. Og jeg fandt noget af det, og jeg vil gerne bare lige læse noget af det op, fordi det er jo en måde at få et indblik i, hvad er egentlig hans motivation, og hvad er det egentlig, hvordan han formulerede sig om hans gerninger, hans holdninger. Mm. Og det starter med overskriften, det industrielle samfund og dets fremtid. Og så skriver han, den industrielle revolution og dens konsekvenser har været en katastrofe for menneskeheden. De har øget middellevetiden betragteligt for dem af os, der lever i avancerede lande, men de har destabiliseret samfundet, gjort livet unfulfilling eller utilfredsstillende, udsat mennesker for krænkelser, ført til udbredt psykologisk lidelse i den tredje verden, også til fysisk lidelse og påført naturverden alvorlige skader. Og hans kritik var jo meget rettet mod den industrielle verden, de teknologier, der var, der er kommet frem. Og da jeg læste det her, der tænkte jeg, at hans motivation spiller på en eller anden måde meget godt i tråd med, hvad kan man sige, den civile ulydighed, vi også ser i de her år. Mm. Om det er folk, som er utilfreds med den måde, klimakrisen bliver håndteret på, eller nogen, der demonstrerer imod folkemord. Så den her kritik af det samfund, de lever i, det synes jeg, hans tanker her et udtryk for, og nogle tanker, vi også ser spejlet i den verden, vi er i dag.
2: Mm. Han har jo været, hvad kan man sige, han har været en kultfigur i mange radikaliserede miljøer, ikke? Som tager det der manifest til sig, og det er både på den ekstreme venstrefløj og den ekstreme højrefløj. Og det handler jo om, man kan sige, der ligger jo sådan et syn på teknologi og industrialisering, som om, at det er det, der er årsagen til, at vi er ulykkelige som mennesker, ikke? Og han føler sig jo ulykkelig, kan man sige. Og føler, at han skal gøre opmærksom på den her tragedie ved at sprænge bomber.
1: Præcis.
2: I luften og slå folk ihjel, ikke?
1: Og grunden til, at nævner det her, det er bare for at sådan stille spørgsmålet, der så er, har I gjort jer nogle overvejelser i forhold til, når I så laver en film, der handler om ham, at har I gjort nogle overvejelser i forhold til det her med, at der måske er nogen, der kan støde på de budskaber, som han ligesom repræsenterer og bliver inspireret?
2: Jeg synes ikke, filmen på den måde, hvad kan man sige, forherliger ham, eller sympatiserer med ham, eller et eller andet. Men den fremlægger jo en mand, men der har en mission og et blik på verden. Ikke? Men den viser jo også et menneske, som er skadet. Og den viser konsekvenserne af hans handlinger. Så jeg tror ikke, forholdet mellem det, han forestillede sig, og det, han gør, ligesom bliver hvad fanden hedder det på dansk, condoned.
1: Ja,
2: i filmen,
1: at det bliver
2: billiget, ikke?
1: Billiget, ja.
2: Men man kan jo ikke kontrollere, hvordan nogen tager noget til sig, og jeg vil, altså, hvad kan man sige, det at lave film i sig selv, gør jo, tror jeg ikke er ja, altså det, hvad fanden skal jeg sige til det? Hvis man virkelig gerne vil, hvis man har den form for tendenser, så skal man nok finde steder at samle inspiration, uanset om vores film er ude i verden eller ej. Men som sagt, jeg synes ikke, man kan deducere fra filmen, at det her er en vej fremad. Altså og jeg synes jo, at det, der ligger i, også i Ted Kaczynskis budskab, er jo sådan en forestilling om et sted, hvor altså en paradisforestilling, ikke? Om at her, at sådan her bør mennesker leve for at leve i overensstemmelse med sig selv og for at leve i sådan en form for lykketilstand, ikke? Så det er jo det han agerer på baggrund af. Jeg tror, hvis når man også går ned i Ted Kaczynski, når man går ned i vores film, så ligger der jo, så vil man også ret hurtigt opdage, at det ikke bare et, hvad kan man sige, et politisk projekt, han har gang i. Det er jo et dybt personligt projekt, der også handler om, at han får nydelse ud af at slå andre mennesker ihjel, ikke? Og han føler sig, altså hans primære motiv er en form for personlig hævn over noget af det, den uret, der blev begået mod ham, ikke? Blandt andet de her eksperimenter. Så det er jo, det tror jeg er vigtigt, at ligesom, det håber jeg, at filmen den kommunikerer ret klart.
1: Ja. Ja, grunden til at spørge, det er bare fordi, at jeg synes jo bare, der er nogle overensstemmelser mellem det, han var motiveret af, og den, og jeg ved jo godt, han er jo ekstrem i forhold til, at han sender bomber afsted og slår folk ihjel, men jeg tænker stadigvæk, den motivation er, at folk de er utilfredse med samfundet, utilfredse med klimaet, utilfredse med teknologien, og den måde, nogle af de store tech-giganter, de opererer på, at den ulydighed, som han på den måde repræsenterer, synes jeg også, jeg kan mærke og sanse, når jeg kigger ud i samfundet i dag.
2: Ja, men det har du fuldstændig ret i, og det er jo også derfor, jeg synes, filmen er relevant, fordi den beskriver, hvad kommer det blandt andet af, at det kommer af en følelse af uret, ikke? Og det kan vi jo, det kan sådan en film her jo ikke tage fra de mennesker, der har det på den måde, men jeg synes, den kan gøre, at vi måske i fællesskab har en form for refleksion, ikke? Jeg tror, det her med, at film ligesom kommunikerer noget, og folk de så tager det til sig, eller at vi siger, eller man kommunikerer med sådan den store pegefinger og siger, det her er slemt og dårligt. Jeg tror jo ikke helt på den form for kommunikation. Jeg tror, vi lægger noget frem og prøver at undersøge det og udforske det, og så sige, det her menneskes liv er en tragedie. Det her menneske tog nogle tragiske valg på baggrund af de ting, der var sket med ham, og på baggrund af nogle idéer om verden, som måske har en vis relevans, og som i hvert fald er værd at forholde sig til. Og han skriver jo sammenhængende til forskel fra mange andre skøre mennesker, som har alle mulige idéer om, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Fordi han er universitetsprofessor, tidligere universitetsprofessor, og har ligesom et logisk argument, han fremfører, ikke? Men jeg synes også, hvis man ser på de ting, han skriver, og ligesom går længere ned i den, går lidt under overfladen på det, at så er der også nogle forestillinger om sådan et form for lykkeland ude på den anden side, som jo er en utopi. Og det er måske også filmens budskab, ikke? At verden, altså alle de her paradisforestillinger, om man vil, eller utopiske forestillinger om en bedre verden, de på et eller andet plan, så kommer de jo til kort på, at vi er mennesker, og vi er fejlbarlige, og vi skal have det her lort til at fungere sammen. Så hvorvidt du er religiøs fundamentalist, eller politisk fundamentalist, eller andet, så legitimerer det stadig ikke at slå andre mennesker ihjel. Så hvis jeg har noget budskab med filmen, så er det jo det.
1: Hvad var dit forhold til Russell Crowe, inden du lavede filmen?
2: Jamen altså, udover at jeg stort set har set alt, hvad han har lavet, så havde jeg jo ikke noget forhold til, jeg kendte ham jo ikke, men han er jo en levende legende, om man vil. Han var jo en af de allerstørste skuespillere i 90'erne og 00'erne, indtil han så, apropos hvad vi snakkede om tidligere, nærmest spolerede sin egen karriere med druk og alkohol og utærlig opførsel og så videre. Og nu er han så fundet melodien igen og ved at komme tilbage. Men Russell er jo, altså hvis man ser sådan nogle film som The Insider for eksempel, eller altså mange kender jo Russell, hans store rolle, som alle kender ham for, er jo selvfølgelig Gladiator. Det er jo en anden type skuespil, om man vil, ikke?
1: Ja.
2: Altså for mig, der er det sådan noget LA Confidential, specielt den Michael Mann-film, der hedder The Insider, hvor han spiller over for Al Pacino. Det er der, hvor han skinner mest som skuespiller i mine øjne, ikke? Og der, hvor han virkelig viser sin dramatiske intelligens og sit tilstedeværelse. Og der er jo bare en grund til, at han var en af verdens største, og stadigvæk er det, fordi han er eminent. Og det mærker man så snart kameraet tænder.
1: Jeg vil ikke fortælle lidt om det. Hvordan er det at instruere Russell Crowe? Kan man lade være med at blive sådan lidt, nu sagde du godt nok selv, du ikke sådan er starstruck, men er der noget i den der med, at det er stadigvæk Russell Crowe? Altså jeg tænker, han må have en god patos eller tyngde.
2: Ja, ja. Jo, helt sikkert. Nej, men altså, det er jo igen, tror jeg, også går lidt tilbage til det, jeg fortalte med True Detective, altså man skal være forberedt. Du skal jo ikke komme og sige, jeg ved ikke helt, jeg er lidt i tvivl, kunne du ikke prøve, eller sådan et eller andet, det går ikke. Altså, så tror jeg bare, man bliver kørt over. Altså, man skal vide, hvad man vil, og så skal man lytte og observere og forsøge at ligesom farve de ting, man har gang i, så det bliver mest muligt rigtigt. Men det primære i at arbejde med sådan en som Russell, det er jo at caste ham. Man kan sige, så kommer han jo ind med al sin tyngde og al sin styrke og så videre, og så kan der være nogle ting, hvor man siger, det fungerer sgu ikke helt for os, den her, eller scenen er måske ikke helt der, hvor den skal være, hvad kan vi gøre her, ikke? Og jeg tror, altså jeg havde nogle oplevelser med Russell, som var sådan meget skelsættende, ikke? For det første så var det meget vigtigt, at vi tidligt kunne etablere en samarbejdsrelation, ikke? Hvor vi kunne snakke ærligt om tingene. Ikke? Og det er jo den der med, hvis man har berøringsangst eller et eller andet. Ikke? Det er jo, ja. Men det må man ikke have, men man skal samtidig heller ikke virke som en. Altså, du må ikke tage tingene væk fra en skuespiller. Det er sådan set lige meget, om det er Russell Crowe eller en eller anden ukendt skuespiller, som måske er med i noget for første gang. Altså man kommer ind med et bud på noget som skuespiller. Man kommer ind med en følelse af, at det her føles rigtigt for mig. Ikke? Og så er det jo min opgave som instruktør at tage imod det. Og hvis det så ikke måske spiller helt, så prøve at forme det lidt. Ikke? Og det gør man ved at være meget konkret og meget præcis, uden at være nødvendigvis altså nu bliver jeg sådan lidt teknisk, men du kan ikke sige til en skuespiller, for eksempel, jeg synes, du skal være lidt sjovere.
1: Kan du ikke? det lyder ikke så oplagt.
2: Altså, eller jeg synes ikke, det. Kan du ikke være lidt mere ked af det her? Eller et eller andet, ikke? Altså, man bliver nødt til at tale i et sprog, som kan omsættes til skuespil, ikke?
1: Og filmen her, Unabomber, som er ude på Netflix, det er her den 25. september, og det er, Janus Schmidt, din seneste film. Er de skuespillere, altså du har instrueret rigtig mange allerede, både i Danmark, men så også i udlandet. Hvem er på din sådan, du ved, drømmeliste? Har du sådan en, hvor du tænker, ham eller hende, du ved, hvis jeg skulle vælge, hvem jeg helst ville arbejde med, så ville jeg drømme om at arbejde med vedkommende?
2: Jeg har en film lige nu, et manuskript, som jeg har været med til at skrive i USA, som ligger hos Christian Bale, og han er ved at læse det, og vi venter på, hvad han siger. Så det er meget spændende, om han siger ja eller nej, fordi han er absolut helt oppe i toppen på min personlige ønskeliste over skuespillere, jeg gerne vil arbejde med.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Det her, det var Janus Schmidt, dansk filminstruktør, som lige nu har en dejlig karriere kørende i Hollywood, og i morgen, der er han altså aktuel med Netflix-filmen Unabomber. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre min snak med ham igen, eller vil høre den fra starten, så husk, du kan finde det som podcast fra i morgen inde på vores app, der hedder Rave, eller inde på rave.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 21 i 1 til 1, så der håber jeg, du har lyst til at lytte med, og så ellers så bliv hængende her på Nova, fordi der er en masse dejlig musik klar til dig lige om lidt. Så jeg blev hængende, og have en rigtig god torsdag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make sure.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det her er Nova.
10: Skruer for lyden af i dag.

0: er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
9: Citroën. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra Den Grønne Slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Nova.
25: Start dagen med GoNova.
26: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
27: Jeg stopper da lige. Det er ikke mand, det er idiot.
28: Ja,
27: jeg bare lige
28: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: GoNova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
25: Nova.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: dig og vinder.
1: Hey, det mumler her.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
16: Nova.

0: Nova, er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/nova.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Vi er fans af gode fans hos Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Tre dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
16: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas, spænding her og nu.
17: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
18: Hører du noget?
19: Ja, jeg hører noget.
18: Du har vundet 1 million her i weekenden.
19: Er det rigtigt?
18: Det er rigtigt.
19: For helvede, fedt.
18: Kæmpe stort tillykke.
19: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
18: Ja.
20: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Det her er Nova.
23: Skruer forleden af i dag.

0: og vinder.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af
0: alt, du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hører du noget?
19: Ja,
18: jeg
19: hører noget.
18: Du har vundet 1 million her i weekenden.
19: Er det rigtigt?
18: Det er rigtigt.
19: For helvede,
18: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
19: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
7: jo. Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
7: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
21: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
5: Nova.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning for dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: af lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk.

0: tjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi er fans af gode fans hos Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Hvad er du med?
2: Ja, jeg har en sønder.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lød så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.